3-1 v nizih je premagal Nemca Aleksandra Zvireva. Naslednji turnir za Grand Slam bo konec avgusta v ZDA. Vremenska napoved, pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

Jazz pred polnočjo. Dobar večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in dobrodošli v naši stalni petkovi oddajici Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Začeli jo bomo v globoki zgodovini džeza in sicer v letu 1929, ko je sloviti pianist Fats Waller prvič posnel svojo lastno skladbo Handful of Keys. Fats Waller je avtor tako znanih skladb, kot so naprimer Ain't Misbehaving ali pa Honeysuckle Rose. Handful of Keys torej v izvedbi avtorja Fatsa Wallerja.

Slišali ste posnetek skladbe Handful of Keys Fatsa Wallerja iz leta 1929, zato tudi seveda nekoliko slabša kvaliteta posnetka. Alt-saksofonist Johnny Hodges je bil eden glavnih solistov v orkestru slovitega Duka Ellingtona. Imel je privilegiran status in seveda zaradi tega tudi boljši honorar kot vsi ostali člani Ellingtonovega orkestra. Poleg tega, da je igral v veliki zasedbi, pa je veliko snemal tudi z malo džezovsko zasedbo. Tako bomo slišali posnetek skladbe Rosetta iz leta 1966. Johnny Hodges.

Zeta in altsaksofonist Johnny Hodges. Tradicijo zgodnih začetkov džeza, glasbe, ki se je razvijala na jugu Združenih držav na začetku 20. stoletja, goji zasedba The Blind Boys of Alabama, ki jo bomo slišali v skladbi Make a Better World.

The Blind Boys of Alabama. Pevka Anita O'Day je danes že skoraj da pozabljena, čeprav je kar nekaj desetletij kraljevala na džezovskih odrih in bila gostja cele vrste slovitih džezovskih orkestrov. Poslušajmo jo v skladbi Stella by Starlight. Spremljali jo bodo bobnar John Poole, basist Ray Brown, kitarist Herb Ellis in Oscar Peterson. Posnetek je nastal leta 1957. Anita O'Day.

Anita O'Day. Ali je sploh potrebno posebej predstavljati velikega Franka Sinatro, ki je bil verjetno eden najbolj šarmantnih in karizmatičnih pevcev v zgodovini ameriške pop in jazz glasbe. Poslušajmo ga v skladbi A Fine Romance, Frank Sinatra.

Frank Sinatra. Klarinetist Sidney Bechet je eden najbolj karizmatičnih in tudi eden najbolj kontroverznih džezovskih glasbenikov z obdobja džeza, ko je ta še nastajal. Bil je eden prvih, ki se je odpravil čez lužo iz Združenih držav Amerike v Evropo in tam predstavljal džez, bil pa je tudi eden prvih, ki je v džezu uporabil sopran saksofon. Slišali ga bomo v skladbi, ki jo morda poznate iz filma Woodyja Allena Midnight in Paris, v skladbi Si ti vois ma mère, Sidney Bechet.

besedni beše iz leta 1952. Naša naslednja gosta pa Ray Charles in Betty Carter v skladbi Every Time We Say Goodbye.

Ray Charles in Betty Carter. Legendarni Frank Sinatra je nekoč dejal: Tony Bennett je največji pevec na svetu. Če to drži ali ne, ne vemo, mislim pa, da ni bil daleč od resnice. Prepričajmo se v skladbi Wave Antonija Carlosa Jobima. Tony Bennett.

Tony Bennett. Slovenska Billie Holiday so ji tudi včasih rekli, govorim o pevki Miji Žnidarič, ki jo bomo slišali v skladbi Sprehod o polnoči oziroma Walking After Midnight, ki jo je prepesnil Dušan Velkavrh, priredbo pa napisal Steve Klink. Solist na alt saksofonu bo Miro Kadovič, zapela bo Mija Žnidarič.

Sprehod o polnoči in Mija Žnidarič, eden največjih vibrafonistov na sodobni džezovski sceni, čeprav se zdaj prav te dni nekako upokojuje, je gospod Gary Burton. Slišali ga bomo v skladbi Take Another Look ali Poglej še enkrat. Gary Burton.

Mary Burton, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Današnji jazz pred polnočjo bo zaključil virtuozni klarinetist Eddie Daniels skladbo Adagio, ki jo je napisal kitarist Egberto Gismonti. Z vami sva bila tonski mojster Jon Čergan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Mestna občina Ljubljana se ni odzvala na izid včerajšnjega referenduma o občinskem parkirnem odloku, tudi sicer pa v kampanji niso delovala. Referendum je bil sicer zaradi preniske udeležbe neuspešen, se je pa skoraj 94% glasujočih izreklo proti občinskemu odloku. Predlagatelji referenduma so napovedali nadaljne zbore krajanov, da bi o največjih projektih soodločali občani. Rusija poroča, da je sestrelila 8 brezpilotnih letalnikov, ki so bili usmerjeni proti Moskvi. Predtem so čez dan skupno sestrelili 300 dronov, navajajo. Predtem je Ukrajina vnovič napadla energetske objekte v Samari, pri tem naj bi bili ubiti najmanj 4 ljudje. Madžarski parlament bo danes glasoval o spremembi ustave, predlagajo vladajoča stranka TISA, omogočala pa bi razrešitev predsednika države in to že dan po uveljavitvi. Premier Peter Madžar je madžarskega predsednika Tamaša Šujoka večkrat pozval k odstopu, saj da je marioneta prejšnje vlade Viktorja Orbana. Šujok meni, da razlogov za odstop ni. Na kolesarski dirki po Franciji imajo kolesari danes prost dan. Včerajšnjo 9. etapo pa je dobil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malemorja do Izela je Tadej Pogačar zadržal skupno vodstvo. 9. etapo je končal kot 11. Vremenska napoved? Pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro, z vami sem Vid Palčnik. Združene države tudi to noč nadaljujejo napade vzdolž južne iranske obale. O eksplozijah poročajo iz več mest in otoka Kešm. V provinciji Kuzestan je izstrelek zadel kmetijsko vodno črpalko in ubil najmanj enega človeka. Državi sta že predtem izmenjali napade na vojaške objekte, Teheran je po lastnih navedbah tudi zaprl hormuško ožino. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom naj bi prihodnja dva dni potekal v Rimu, sklicujoč se na izraelske vire, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Državi sta sicer pred tedni dosegli dogovor o premirju, a se izraelski napadi na Hezbolahove tarče na jugu Libanona nadaljujejo. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko je potrdila, da bo odstopila s položaja, kakor je predtem napovedal predsednik Volodimir Zelenski. Ta želi s prenovljeno vladno ekipo prenoviti tudi zunanjo strategijo Ukrajine. Kdo jo bo nasledil, še ni znano, med imeni pa se omenja Sergija Koreckega, direktorja državnega naftnega podjetja Naftogaz. V Šamoniju sta v finalu svetovnega pokala v težavnostnem plezanju nastopila dva Slovenca. Rosa Rekar je med dekleti preizkušnjo končala na petem mestu. Luka Potočar, ki je bil v polfinalu prvi, je tekmovanje končal kot drugi. Vremenska napoved? Pretežno jasno bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, čez dan do 33. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Dan bo minil v znamenju Ukrajine, ki že skoraj 4,5 leta odvrača rusko invazijo. Kako še pomagati Kijevu, bodo danes v Parizu razpravljali voditelji tako imenovane koalicije voljnih, v Bruslju pa zunanji ministri držav Evropske unije. Več po ostalih poudarkih oddaje.
2: Na ljubljanskem referendumu 94% volivcev proti parkirnemu odloku, a kvorum ni bil dosežen. Iran in ZDA to noč z novim krogom napadov. Požar v pivnici v Bangkoku zahteval 27 življenj. Pretežno jasno bo s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Vid Palčnik. V Parizu se bo danes zbralo okoli 30 voditeljev članic tako imenovane koalicije voljnih podpornic Ukrajine. Med njimi bo tudi predsednik vlade Janez Janša, ki bo predvidoma jutri obiskal ukrajinsko prestolnico. Ukrajina bo tudi tema zasedanja zunanjih ministrov Evropske unije. Podrobneje Igor Jurič.
3: Na srečanju voditeljev koalicije voljnih v Parizu bodo govorili predvsem, kako še okrepiti vojaško pomoč Ukrajini. Ta je v zadnjem času nekako vzpostavila ravnotežje na bojišču, a je zato Rusija okrepila napade na civilne objekte tako z droni kot balističnimi raketami. Voditelji bodo zato iskali predvsem rešitev za okrepitev ukrajinske zračne obrambe. Že na vrhu Zveze NATO v Ankari je premier Janez Janša napovedal finančno pomoč na tem področju.
4: Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev.
3: Ukrajina se sicer vedno bolj sooča s pomankanjem prestreznih raket, ker jih zaveznice ne uspejo dobaviti dovolj. Bo po Ukrajini za letos in prihodnje leto na razpolago obsežna finančna pomoč. Zaveznice v NATO ji bodo za obe leti zagotovile po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Evropska unija pa je Ukrajini za leti 2026 in 2027 odobrila 90 milijard evro posojila. Zunanji ministri bodo poleg tega imeli na mizi tudi 21. svežen sankcij proti Rusiji, ker želi Unija še dodatno povečati pritisk na Putina in doseči, da sede za pogajalsko mizo.
1: Ameriška vojska je po noči izvedla nov krog napadov vzdolž južne iranske obale, s čimer želi po lastnih navedbah omejiti iranske napade na komercialne ladje v Hormuški ožini. Iran odgovarja z napadi na ameriška oporišča.
2: ZDA so napadle strateško pomembne lokacije vzdolž južne iranske obale, tako je bilo med drugim raketiranih več tarč v regiji Hormozgan, odkoder Iran nadzoruje večji del Hormuške ožine. Napadena je bila tudi jedrska, naftna in vojaška infrastruktura. Iranska revolucionarna garda v odgovor napada, kot navaja, sovražnikova oporišča, med drugim ameriške baze v Jordaniji, Kuvajtu in Bahrajnu. Po novičnih napadih so cene nafte na mednarodnem trgu poskočile za več kot 4%.
1: Iz Bangkoka poročajo o nočnem požaru v eni od pivnic v turističnem predelu Chatuchak. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih, od tega 22 v kritičnem stanju. Kot je dejal tajski premier Anutin Charnvirakul, je dim hitro napolnil prostor lokala, številni pa so se zatekli v sanitarni del, kjer ni bilo požarnih izhodov. Tam so našli tudi največ trupel.
2: Madžarski parlament bo danes glasoval o spremembi ustave. Predlagajo vladajoča stranka TISA, med drugim pa bi omogočala razrešitev predsednika države in to že dan po uveljavitvi. Premier Peter Madžar je predsednika Tamaša Šujoka večkrat pozval k odstopu, saj da je marioneta prejšnje vlade Viktorja Orbana. Šujok meni, da razlogov za odstop ni. Ker ima TISA v parlamentu več kot dvotretinsko večino, sprejetje spremembe ustave in s tem odstavitve predsednika nista vprašljivi. So pa do novosti in postopka sprejemanja, ki je med drugim vključeval le 5 dni javne razprave, kritični opozicija in del nevladnih organizacij.
1: Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% občank in občanov. Zahtevani kvorum s tem ni bil dosežen, se je pa, glede na delne izide, skoraj 94% glasujočih opredelilo proti omenjeni ureditvi. Peter Močnik.
5: Za zavrnitev odloka bi morala proti odloku glasovati večina voljivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku izrekla najmanj petina vseh voljivcev, kar je okoli 45.500. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano, Klemen Fajs.
6: Udeležba na današnjem referendumu v teh razmerah sredi peklenskega julija kljub županovim pravnim mahinacijam je bila zelo dobra. Več kot 40.000 ljudi je tle pokazalo rumeni karton župana, izreklo nezaupnico.
5: Fajs je ob tem dodal, da je bil ta referendum šele začetek. Začetek prebujanja Ljubljane in povezovanja ljudi za več demokracije in neposrednega odločanja o tem, kako naj se Ljubljana razvija. Na mestni občini za izjave niso bili dosegljivi. Še vedno pa ni znano, ali je bil odlok, ki ga je mestna občina umaknila, umaknjen zakonito. Če je bil, to pomeni, da je referendum odločal o neobstoječem odloku. Če pa ni bil umaknjen zakonito, bo ob nedoseženem kvorumu na referendumu novi odlok, kot vse kaže, obveljal. O tem bo odločilo ustavno sodišče.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36, nadaljujemo v zamejstvu. Danes mineva 106 let od fašističnega požiga Narodnega doma v Trstu. Ta je bil ob stoletnici dogodka s porazumom vrnjen Slovencem, a se bodo van lahko vnovič vrnili šele, ko se iz prostorov izseli fakulteta za prevajalce in tolmače. O postopkih predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
7: Trška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovolenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo do selitve prišlo v roku nekje do leta 30, kot je bilo pač dogovorjeno.
1: Številne slovenske organizacije se bodo morale do takrat uskladiti glede načrtov za vnovično oživitev Narodnega doma. Najtežje pa bo zagotoviti finančno vzdržnost simbola slovenstva v Trstu.
2: Gasilci so včeraj zvečer pogasili obsežen požar, ki je zjutraj izbruhnil na vrhu planine Bela glava na območju Bohinja. Pri gašenju je sodelovalo več gasilskih društev in tudi dve letali. Po še neuradnih informacijah naj bi požar zanetila strela. Pri tem velja opozoriti, da za območje celotne države še vedno velja velika požarna ogroženost.
1: To jutro bo tudi v znamenju nekaj napetega pričakovanja. Znani bodo namreč rezultati spomladanskega roka splošne mature. Skoraj 7000 kandidatov si bo lahko svoj uspeh ogledalo od 7. ure. Mi pa zdaj k pregledu športnih uspehov doma in na tujem. Z vami bo Gašper Ogrinc. Želimo vam prijeten začetek tedna.
8: Na sloviti kolesarski dirki po Franciji imajo kolesarji danes prost dan, včerajšnjo deveto etapo pa je dobil Mathieu van der Poel. Na skrajšani trasi od Malmorja do Isela je Nizozemec v ciljnem sprintu premagal Danca Tobiasa Johannesena in Britanca Toma Pitcocka. Tadej Pogačar je zadržal skupno vodstvo, deveto etapo je končal kot enajsti. Sinoči se je s finalnim dvobojem med posamezniki končal teniški turnir za Grand Slam v Wimbledonu. Tega je po skoraj 4 urah igre dobil italijanski zvezdnik Jannik Sinner, ki je s 3-1 v nizih premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Naslednji turnir za Grand Slam bo do konec avgusta gostile Združene države Amerike. V Šamoniju sta v finalu svetovnega pokala v težavnostnem plezanju nastopila dva Slovenca. Rosa Rekar je med dekleti preizkušnjo končala na 5. mestu, Luka Potočar, ki je bil po polfinalu na izvrstnem 1. mestu, pa je tekmovanje sklenil kot drugi. Na evropskem prvenstvu v košarki do 20 let so se sinoči druge zmage veselili slovenski košarkarji, ki so z 90-77 premagali reprezentanco Izraela. Danes izbrance Daniela Radosavljeviča v Stožicah čaka še zadnja tekma skupinskega dela, v kateri bodo igrali proti Romuniji.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
2: Napoved Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju okoli 20 stopinj Celzija, čez dan bo od 29 do 33 stopinj. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, v četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec.
9: To je Radio Koper.

Dobro jutro. Če ste ob tej uri z nami, obstajata morda dve konkretni možnosti, ali vas poganja neverjetna delovna vnema, ali pa kava ni še do konca odprla vaše oči in ste po nesreči pritisnili pravo tipko na radiju. Kakorkoli že, veseli nas, da ste tu, verjemite mi, vse pod nadzorom, duh je voljan, telesu pa bomo dali še nekaj minut, da v miru dojame, da se je začel nov julijski teden. Dobrodošli pri nas. To je ponedeljkovo jutro na Radiu Koper, 2 minuti čez 6.

Sedaj se zagotovo že sprašujete, kdo stoji za tem ponedeljkovim valom dobre energije in volje. Matija Žavbi je za mešalno mizo, izvedeli smo, da je lepo spal in da je naspan, tako da zanj lahko rečemo, da deluje 100-odstotno zmogljivostjo, no pa tudi ostali smo temu seveda zelo blizu. Tjaša Škamperle je novinarka, napovedovalka Loredana Vergan, glasbo izbira Goran Gregorič, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Dobro jutro še enkrat, 13. julij za orientacijo.

0: Kdor v dežju išče sonce, je zagotovo optimist, kdor v soncu išče dežnik, je pesimist, kdor pa v nalivu stoji brez dežnika nekje na cesti in trdi, da je vlažnost le stvar percepcije, no tale je čisto pravi filozof. Nič pretirano filozofskega v današnji vremenski napovedi, predlagam, da si vzamemo dan v stilu Kozarec je na pol poln.
1: Vreme.
0: Danes bo precej jasno, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Trenutne temperature pa so takšne: Postojna 16, Ljubljana 18, Nova Gorica 19, v Kopru pa 21 stopinj. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 10 minut čez šesto. Dobro jutro.

Mario Biondi, skladbo Paradise. Prav sinoči je tale italijanski soul pevec nastopil na gradu Svetega Justa v Trstu. Koncert je bil vodni nastop njegove poletne turneje This is what you are, 20th anniversary, s katero obeležuje 20 let od izida skladbe, ki ga je izstrelila na mednarodno glasbeno prizorišče, s svojim značilnim, toplim, globokim glasom, tako pravi recenzija, je občinstvo popeljal skozi največje uspešnice in odprl, kot rečeno, svojo poletno turnejo. 20 let je že od prebojne skladbe This is what you are. Koncert je pa zagotovo navdušil tudi številne obiskovalce iz Slovenije. Še Talijo si privoščimo, skladbo zažrim, nato pa se poglobimo v današnji spored.

0: čas na Radio Koper.
1: Ponedeljek je, sicer ima po krivem slab sloves. V resnici ponedeljek ni nič kriv, samo pač prvi pride. In vedno je lepo, ko je nekdo prvi in tudi današnji ponedeljek, verjemite mi, bo imel zelo dober sloves. Vedno, ko je Radio Koper ob vas. Začeli ga bomo seveda s kratkimi novicami, nato pa še z eno kratko zadevo in sicer Vita Zadnik je, bo pripravila reportažo z letošnjega Marezi Jazza. Ob sedmih vabljeni k poslušanju naše srednje jutranje informativne oddaje Jutranik, nato pa vas bomo povabili v družbo gospe Brede Pertaut, pri 98 letih dokazuje, da je mladost predvsem stanje duha. Njene zgodbe izžarevajo iskrivost, humor, kakšna pesem pa bo zagotovilo, da bo ponedeljek precej bolj nasmejan, kot se spodobi za njegov sloves. Skratka, none in nonoti ob 7:30 minut. Pokukali bomo tudi na morje, in sicer boste izvedeli, kako pomembna so severno-jadranska pristanišča v času, ko geopolitika vse pogosteje odloča tudi o tem, kam plujejo ladje. Več boste sicer izvedeli v popoldanski, kam plujejo ladje. Več boste sicer izvedeli v popoldanski oddaji Morje in mi, no del tega odgovorja.

ki bodo tudi letos brezplačno napolnili mesto z glasbo, dobro voljo in pa mednarodnimi ritmi. Popoldne bomo odprli še vrata sveta muzejev in izvedeli, kako Pokrajinski muzej Koper skrbi za zaklade naše preteklosti in kako nastaja nova podoba njegove dediščine. Zvečer bodo na svoj račun prišli ljubitelji domače glasbe s koncertom slovenskih muzikantov. Sledila bodo še Sotočja in izbrana glasba, ki bo ponedeljek počasi pospremila proti večeru oziroma noči. Seveda ne bo manjkala tudi stalna ponedeljkova oziroma kar tedenska rubrika Po primorski in pa naše informativne oddaje Vsako uro. Današnji ponedeljek se je dobro začel, kmalu sledijo kratka poročila, ob 6:30 minut bo z vami Loredana Verga. Še tole prometno informacijo, zastoje na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, ostalih posebnosti pa trenutno ni. Kot rečeno, še nekaj dobre muzike, na to pa že poročila.

0: La fantasia.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Čez pol ure bodo objavili rezultate splošne mature v spomladanskem roku. Nanj se je prijavilo nekaj manj kot 7000 dijakov. Ti bodo lahko elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo opravili do vključno srede. Ta čas bodo imeli tudi možnost ugovora na oceno. Nekaj več kot 10000 kandidatov z poklicne mature je rezultate izvedelo že prejšnji teden. Ljubljanskega referenduma o občinskem parkirnem odloku se je udeležilo 19% volilnih upravičencev, kar je bilo premalo za dosego kvoruma. 93% glasujočih se je izreklo proti omenjeni parkirni ureditvi. Pobudniki referenduma so v odzivu na izid župana Zorana Jankovića pozvali, naj preneha z uvajanjem parkirnih režimov v soseskah. Mestna občina se ni odzvala. Iran je po najnovejšem valu ameriških napadov sprožil povračilno obstreljevanje ciljev v zalivu. Po navedbah iranske revolucionarne garde so bili med tarčami ameriške vojaške zveze v Kuvajtu in Bahrajnu, droni so zadeli tudi zračno bazo na vzhodu Jordanije. Zunani ministri članice Evropske unije bodo na zasedanju v Bruslju obravnavali možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Med možnimi rešitvami so sistemi uvoznih dovoljenj, visoke carine in popolna prepoved uvoza. Opravili bodo tudi pogovore o najnovejšem dogajanju med Iranom in Združenimi državami ter nadaljni podpori Ukrajini. V Kopru se bo danes začela poletna šola slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Fakulteta za humanistične študije ga že 33 let namenja odraslim udeležencem, ki se učijo jezika na vseh ravneh. Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu se je zmage v finalu razveselil najboljši igralec sveta Jannik Sinner. Italijan je po skoraj 4 urah s 3-1 v nizih premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Sinner je v Wimbledonu slavil že lani. Danes bo precej jasno, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerjenih ob 6, Postojna 16, Nova Gorica 19, Koper, Bilje, Trst in Umag pa 21 stopinj. Zastoj nastaja na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. 6:33.

0: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Libisovim poletnim narečnim večerom. V torek, 14. julija ob 20. uri, vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta. 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: moja, oziroma Mojca Štoka, skladbo Whisky je kriv. Skoraj 6:45 je. Včeraj se je v Marezigah zaključil 21. festival Marezi Jazz, tridnevni festival, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, je tudi letos na prizorišče z razgledom privabil številne obiskovalce in ljubitelje jazza. Pod milim nebom in v kulisi istrskega podeželja so nastopili Big Bandi iz Slovenije, Češke in Malte. Predstavili so jazzovske standarde, swing, avtorske skladbe, afrokubanske ritme in ska jazz. Med nastopajočem je mikrofon zavihtela Vita Zadnik.
1: Tako je minuli konec tedna odmevalo iz Marežganske vište, ki je letos vnovič gostila mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v srednji Evropi, na katerem je letos nastopilo 10 orkestrov. Takšna srečanja so ključna za razvijanje slovenskega jazza, je prepričan programski koordinator festivala Andrej Filipič.
2: Štartal je v bistvu kot neka želja povezovati se med različnimi big bandi in potem smo našli kolege v tujini, ki so si želeli podobno. Potem smo pripeljali še kakšen profesionalni bend za inspiracijo. Nas je še dodatno podžgalo in zdaj smo tle.
1: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandi Štor.
3: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe, tako da imajo teoretične predmete in potem imajo ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta in potem seveda izkušnja z big bandom.
4: Ste že med učenci prepoznali kakšne glasbenike, ki bomo morda gledali na še večjih odrih čez 10 let?
3: Definitivno. Ne, da samo se vračajo sem, eni so že šli na Umbria Jazz, ima že svoje bende po Sloveniji.
1: Na prvem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi Big Band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
5: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak leto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudoviti razgledom.
1: Marezi Jazza se redno udeležuje tudi Slovenija Ska Jazz Kolektiv. Trobentač Matija Podbersič iz Vrtojbe je na Marežganskem odru nastopil že 10.
6: Vsako leto se veselimo Marezi Jazza. Pač fajn je, ko poznaš vse ljudi, ki pridejo, se srečaš po celem letu. Nekdo je bil v tujini, nekdo je bil doma, nekdo je delal to, drugo, 300. Zabavno je, ko kamar poležeš, vidiš znane obraze iz jazz sveta.
1: Vsak orkester je festival začinil nekoliko po svoje, tudi Sevniški, ki se je tokrat poklonil slovenski glasbeni dediščini. Dirigent je Romej Kostanjšek.
7: Tle lahko v bistvu vsak da nek delček sebe noter, ne? Sploh pa te improvizacije in pri vseh teh stvareh je, da res vsaka izvedba je malo drugačna.
1: Sobotni glasbeni večer sta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, češki in malteški. Big band konzervatorija Jaroslava Ješka iz Prage se je v Marezige vrnil po 10 letih. Njegov vodja je skladatelj Milan Svoboda, ki jazz igra že več kot 50 let.
8: And now we are lucky here because this is super stage with this.
1: Spet imamo srečo, da smo tu, kjer je odličen oder z neverjetnim razgledom. Vse skupaj je fantastično, vzdušje je izvrstno, ljudje pa zelo prijazni. Kolikor vem, je to edini oder v Evropi, na katerem lahko nastopi 10 ali 12 velikih bendov. Po dveh večerih orkestrskega jazza se je festival tokrat zaključil nekoliko drugače, z nastopom zamejske a capella skupine in filmskim večerom pod zvezdami.

In še en dokaz. Z bučnim aplauzom, da glasba ne pozna meja, ne žanrske, ne geografske. Tako, reportažo z letošnjega Marezi Jazza ste slišali, Vita Zadnik, ki jo je pripravila, dokaz seveda, zakaj se obiskovalci in nastopajoči vedno radi vračajo v to istrsko vas. 6:49 je.

Zac Brown Band in pa Whiskey's Gone. No, če morda poplesujete ob tele skladbi in ste morda tudi minuli vikend ob obisku festivala Marezi Jazz, je prav in se spodobi, da ste nosili primerno obutev in morda se spomnite legendarno obutev hrvaškega Borova, ki so jo desetletje nosili medicinske sestre, frizerke, prodajalke in pa številne delavke. Sedaj se vrača kot retro modni hit. Prve borosane so nastale že leta 1968, razvili so jih skupaj z ortopedi, zato so bile zasnovane predvsem za udobje in zdravje stopal. V najboljših letih so jih izdelali več kot 500 000 parov na leto, skoraj vsaka družina v nekdanji Jugoslaviji pa je imela doma vsaj en par. No, danes jih Borovo še vedno izdeluje, le da poleg klasičnih modelov ponuja tudi sodobnejše različice v različnih barvah in vzorcih. K njihovi vrnitvi pa je pripomogla tudi moda, ki vse pogosteje obuja ikonične izdelke iz preteklosti. Ja, kar je bilo nekoč sinonim za praktičnost in delovno obutev, danes velja za retro klasiko. Tako, še enkrat smo ugotovili, da udobje nikoli ne gre za res iz mode. Le nekaj desetletij potrebuje, da postane spet moderno. No in glavni krivec za te borosane je bila tudi srbska predstavnica na pesmi Eurovizije leta 2022 Konstrakta, ki jih je nosila oziroma obula. Mi pa si bomo sedaj počasi nadeli drugačno preobleko. Jutranjik je že pripravljen ob 7:30 bosta, ob 7 točno, se opravičujem, bosta z vami Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Maturanti so kljub počitnicam zgodaj vstali. Preko Republiškega informacijskega centra lahko prav zdaj izvedo rezultate spomladanskega roka mature. Na podlagi teh se bo razpletel vpis na fakultete in visokošolske zavode. V oddaji tudi o tem, da se začenja glavni del poletnih dopustov. Pravica do odklopa zaposlenim načeloma zagotavlja, da jih v času dopustov delodajalec ne bi smel motiti. Odvetnik Luka Švab.
2: Jaz sem mnenja, da ne papir zdrži vse, so pa lahko situacije v praksi popolnoma dobronamerne, ki se lahko zgodijo, ko pač je nekoga res nujno treba kontaktirati zaradi nečesa. Ne?
1: V jutreniku tudi o tem.
3: Pred 106 leti pogorel Narodni dom v Trstu. V Ilirski Bistrici začenjajo gradnjo sodobnega športnega centra Trnovo. Kosi odlomljene skale poškodovali 3 turiste, ki so se kopali v Soči. Sinner je zmagovalec 3. letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Sredi tega tedna se pričenja glavni val poletnih dopustov. 15. julija se začenjajo sodne počitnice. Številna podjetja pa v drugi polovici julija uvajajo kolektivne dopuste. Tudi v državnem zboru se bodo kmalu začele počitnice. Toda prav v času, ko bi se morali zaposleni odklopiti in spočiti, se v praksi še vedno srečujemo s številnimi kršitvami z tega področja. Začne se z enostranskim določanjem terminov dopusta. Do pričakovanja da bodo zaposleni dosegljivi tudi na plaži. Prispevek Urške Valjavec.
4: Med najpogostejšimi kršitvami ostaja enostransko določanje terminov dopusta oziroma pošiljanje zaposlenih na dopust v obdobju, ko primankuje dela. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kiara Kumar.
5: Fantje, zdaj pa konc januarja posla ni, dajmo vas bom kar na dopust poslal. To je praksa, ki je seveda nezakonita, dogovor mora biti obojestranski, kar se tiče odrejanja dopusta.
4: Če delavec pravočasno zaprosi za koriščenje, mu delodajalec tega dopusta ne bi smel odreči brez resnično utemeljenih razlogov. Med bolj problematičnimi praksami ostajajo klici zaposlenim med dopustom. Dogaja se celo, da delavci prečasno prekinejo dopust in se vrnejo na delo.
5: Če razen, če v Sloveniji karikiram, grozi jedrska nevarnost, ni razloga, da bi delodajalec utemeljeno poklical zaposlenega nazaj na delo.
4: Pravica do odklopa zaposlenim načeloma zagotavlja, da jih v času počitka delodajalec ne bi smel motiti. Odvetnik Luka Švab.
2: Jaz sem mnenja, da ne papir zdrži vse, so pa lahko situacije v praksi popolnoma dobronamerne, ki se lahko zgodijo, ko pač je nekoga res nujno treba kontaktirati zaradi nečesa. Ne? Seveda je problem potem te nujnosti, ne? Kdo bo odločil o tem, ali je bilo to res nujno, ali ni bilo, a se ta, potem ta nujnost začne mal izrabljati in izkoriščati.
4: Delavec se 14-dnevnemu dopustu v kosu ne sme odpovedati, če tudi bi si to želel. Profesorica Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti.
6: Raziskave kažejo, da že 4-5-dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. In nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu naprimer 14 dni.
4: Minimalno število dni dopusta pri nas je 20 dni, poprečno število dni dopusta pa 26.
3: Današnji dan bo na svetovnem političnem parketu v veliki meri v znamenju Ukrajine. V Parizu se bo zbralo okoli 30 voditeljev članic tako imenovane koalicije voljnih, v Bruslju pa bodo zasedali zunani ministri Evropske unije. Tudi ministri bodo kot eno glavnih točk zasedanja imeli na mizi pomoč Ukrajini.
1: Predsednik vlade Janez Janša bo sicer po današnjem srečanju v Parizu jutri predvidoma odpotoval v Kijev na srečanje Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Vojna v Ukrajini je že krepko zakorakala v 5. leto in brez velike pomoči Zveze NATO in članic Evropske unije, ki so prevzele glavno breme tako vojaške kot finančne pomoči, se Ukrajina ne bi mogla uspešno upirati ruskim agresorjem. Na srečanju voditeljev koalicije voljnih v Parizu bodo tako govorili predvsem, kako še okrepiti vojaško pomoč Ukrajini. Ta je v zadnjem času nekako vzpostavila ravnotežje na bojišču, a je zato Rusija okrepila napade na civilne objekte tako z droni kot balističnimi raketami. Voditelji bodo zato iskali predvsem rešitev za okrepitev ukrajinske zračne obrambe. Že na vrhu Zveze NATO v Ankari je premier Janez Janša napovedal finančno pomoč na tem področju.
0: Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev.
7: Ukrajina se sicer vedno bolj sooča s pomankanjem prestreznih raket, ker jih zaveznice ne uspejo dobaviti dovolj. Tako je Nizozemska, čeprav je ena glavnih ukrajinskih vojaških podpornic, sporočila, da ji ne bo mogla več neposredno vojaško pomagati, saj rabi orožje tudi za svojo obrambo. Bo pa Ukrajini za letos in prihodnje leto na razpolago obsežna finančna pomoč. Zaveznice v NATO ji bodo za obe leti zagotovile po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Evropska unija pa je Ukrajini za leti 2026 in 2027 odobrila 90 milijard evrov posojila. Letos je že izplačala dva obroka, dobre 3 milijarde evrov za podporo ukrajinskemu proračunu in 3,9 milijarde evrov za nabavo dronov in krepitev obrambne industrije. Zunanji ministri bodo poleg tega imeli na mizi tudi 21. sveženj sankcij proti Rusiji, ker želi Unija še dodatno povečati pritisk na Putina in doseči, da sede za pogajalsko mizo.
1: Danes mineva 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu. Simbol slovenske prisotnosti v središču mesta je bil nacionalističnim skupinam Trnu peti že od njegove izgradnje leta 1904. Požig 13. julija 1920 pa predstavlja začetek nasilnega pohoda fašizma. Ob stoletnici požiga je bil Narodni dom s porazumom vrnjen Slovencem, a se bodo van lahko ponovno vrnili šele, ko se iz prostorov izseli Fakulteta za prevajalce in tolmače. Špela Lenardič.
8: V mogočni petnadstropni Fabjanjevi palači je sedež imela tržaška hranilnica in posojilnica. V njej sta delovala gledališče in glasbena matica, pa tudi čitalnica, društvo Edinost, številni uradi, kavarna in sodoben hotel. Živahno slovansko središče je bilo tarča napada že leto pred usodnim požigom. Naraščanje nemirov pa je vrhunec doseglo po leti 1920. Zgodovinar Štefan Čok.
9: V tistih mesecih je itak veljala zelo visoka napetost v celotnem tem prostoru, od Trsta do Reke, do Dalmacije. In Narodni dom je seveda bil vedno v središču teh dogodkov.
8: Fašisti so 13. julija poleg Narodnega doma v središču mesta razdejali še 21 drugih slovanskih kulturnih domov, trgovin in pisarn. Nasilje se je nadaljevalo tudi po istrskih mestih. Ob stoletnici požiga je bil ob prisotnosti predsednikov Serdža Mattarelle in Boruta Pahorja podpisan sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. V pritličju deluje oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice ter multimedijsko središče, ki predstavlja razvejeno življenje slovenske manjšine. Ostale prostore še vedno uporablja Fakulteta za prevajalce in tolmače. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
10: Tržaška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovolenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo do selitve prišlo v roku nekje do leta 30, kakor je bilo pač dogovorjeno.
8: Slovenci se bodo morali do takrat uskladiti glede načrtov za ponovno oživitev Narodnega doma. Vanj se želijo vrniti številne organizacije. Najtežje pa bo zagotoviti finančno vzdržnost simbola slovenstva v Trstu.
1: V občini Ilirska Bistrica začenjajo gradnjo pomembnega objekta za razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa, športnega centra Trnovo. Gre za veliko naložbo, vrednost del je 2,9 milijona evrov, ki mora biti izvedena v toplejšem delu leta. Pred nekaj dnevi je ilirsko-bistriški župan z izvajalcem del podpisal pogodbo za izvedbo prve faze. Irena Cunja.
11: Ilirska Bistrica nima atletskega stadiona oziroma atletsko infrastrukturo so v kraju gradili vojaki nekdanje JLA, kasneje pa resnih vlaganj v to opremo ni bilo. Je pa atletika temeljni šport ne le za športnike, ampak tudi za šolobvezne otroke. Gradnjo sodobnega športnega centra utemeljuje župan Gregor Kovačič.
12: Gre za izgradnjo 6-stezne 400-metrske atletske steze iz tartana, z vadiščem za skok v daljino in troskok. Znotraj tega bo pa igrišče, nogometno igrišče z umetno travo in pa mislim urediti tudi igrišče za odbojko na mivki.
11: Območje bodo tudi komunalno opremili in uredili dostopne poti. Za skoraj 3 milijonsko naložbo je občina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in šport pridobila 500 000 evrov. 40 tisoč bo prispevala Nogometna zveza, 85 tisoč Fundacija za šport, razliko pa občinski proračun.
12: Ta projekt mora biti zaključen jeseni, drugače pa že načrtujemo drugo fazo. Druga faza pa zajema v bistvu izgradnjo servisnega objekta ob sami atletski stezi, večnamenskega, tudi z tribuno in še enim pomožnim igriščem za nogomet. Tam je potem v bistvu stadion Trnovo postal nogometno središče.
11: Gradnja centra pa ni edina naložba v športno opremo v Ilirski Bistrici. Novo telovadnico dobiva osnovna šola Dragutina Keteja. Obnovili so teniška igrišča, energetsko sanirali telovadnico k osnovni šoli Antona Žnidaršiča, prenovili šolsko igrišče na Pregarjah in igrišče za košarko v parku Nadežagar. V prihodnjih letih pa naj bi v omenjenem parku zrasla še balinarska dvorana.
1: V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj popoldan z pobočja utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina. Tri poškodovane člane je dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljne zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Tam so ugotovili, da imajo vsi tri lažje telesne poškodbe. Z njim je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana.
3: Šport. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je 3-1 v nizih premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Nizozemec Matthew van der Poel je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Skupno vodi Tadej Pogačar, ki ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. Športni plezalec Luka Potočar je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel 2. mesto v težavnosti. Zmagal je Španec Alberto Hines Lopez. Rosa Rekar je bila med dekleti 5., slavila je Američanka Annie Sanders. Sprinterka na mirnih vodah Anja Apolonio je na svetovnem pokalu v Montrealu osvojila 4. mesto na 200-metrski tekmi kajakašic. Zmagala je Španka Sara Osande. Španski motociklistični zvezdnik Mar Marquez Ducatijem je zmagovalec velike nagrade Nemčije v svetovnem prvenstvu razreda MotoGP. Z novimi 25 točkami se je zelo približal vodilnemu v skupnem seštevku rojaku Jorgeju Martinu z Aprilijo. Jutranji Radio Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamprle, tehnična izvedba Matija Žalbi, brala Loredana Vergan.
13: Vreme.
3: Precej jasno bo. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne pa od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 27 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Postojna 15, Ljubljana 17, Ilirska Bistrica in Nova Gorica 19, Koper 21 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Vrhniko v smeri proti Ljubljani ter med Duncem in Postojno v smeri proti Kopru. Ura je 7:14.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: večna je le noč.
1: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Valnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjareshopping.com.

0: tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte. Le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

še vedno na pravi frekvenci. No, upamo, da ste tudi vi, tale drugi del ponedeljkovega jutra, začeli takole žvižgaje, kot je to storila pevka Ža v skladbi Oblaki. Znanstveno sicer ni dokazano, ampak verjamemo, da gre ponedeljkovo jutro bistveno lažje skozi, če ga pospremimo z dobrim ritmom. Kar kopica smo jih že odvrteli, tudi v nadaljevanju jih bo še ogromno po izboru Gorana Gregoriča. Tu smo še Jožica Kokol, Tjaša Škamperle, Loredana Vergan, Matija Žalvi in Boštjan Simčič. Replay in Senida, nato pa ponedeljkova stalna rubrika None in Nonoti.

0: 7 in 32 je. Novembra lani smo poslušali zgodbo gospe Brede Pertovt, ki se je v Novo Gorico preselila iz Žirov in seboj prinesla neverjetno energijo, ki jo kljub letom še vedno ohranja igrivo, karizmatično in iskrivo. Markantna mladenka je novembra lani dopolnila 98 let v Novogoriškem domu upokojencev. Jo so stanovalci poznajo po njeni navihanosti, energiji in potem, da med doživetim pripovedovanjem zgodb polnih duhovitih vložkov rada tudi zapoje. Ko vstopiš v njeno sobo, stopiš najprej v kaos, nikoli nisem rada pospravljala, je ob vstopu vanjo povedala Matej Grebenjak, ki se je ob poslušanju njenih zgodb zabavala in iz srca nasmejala. Prisluhnite.
1: Kakšna naumnost skuham. Recimo, splezam na drevo, pa ne morem nazaj.
2: None.
3: In nonoti.
4: Gospa Breda, 98 let boste stari letos.
1: Ja, Ades, to mi po prvič poveste. Jaz sem zmeraj mlada. Evergreen, ja. Zato, ker sem, ne, po moje sem... Malo otročje. Imam take gene, početu. Tudi mama je bila taka. Zelo mlada ste se poročila. Mama 18 let, oče pa 21.
4: Kako hranjate otroka v sebi?
1: Kakšno naumnost skuham. Recimo, splezam na drevo, pa ne morem nazaj.
4: Kdaj se je to nazadnje zgodilo?
1: Ja, ne bi vedela povedati, ker sem dala eno desko iz zatruhena stropja s podstrešja, ki je na eno hruško in sem šla po tisti deski. Nazaj pa nisem mogla. No, pa sem le nekako prišla nazaj tudi. No, vem kako. Še zmeraj rada, sem rada med otroki. Zdaj pa še zdaj ne vem, ali med otroki ali med otroci. Še zdaj ne vem. A kaj me spravi v dobro voljo? Ja, hitro me spravi. Jaz po noči se smislim kakšne štorije in se začnem smejati. Tudi to spada zraven, ne? Predvsej pa rada spim, potem delam kakšne načrte. Ja, jaz imam še toliko načrta. Veste, kaj sem zdaj zadnje naredila? Zadnje sem klicala infekcijsko kliniko, da mi, če mi posodiš šef, enega mladega zdravnika za 2 dni. Je rekel, kako mladega? Se rekel, zato, ker sem jaz stara, ne? Zdaj pa nimam odgovora. Zdaj sem jaz vse planirala, brez tistih, ki bi to naredili, ne?
4: Ste študirali v Ljubljani, tam vas je pa megla pregnala v Novo Gorico.
1: Ja, ja. Tista megla ljubljanska je bila obupna. Se zdaj je pa ni več.
4: Pa bi šli nazaj v Ljubljano?
1: Če bi šla, ne. Ne, ne. V Ljubljani je pa slab zrak.
4: Ko sem vas vprašala, kaj ste počeli v življenju, ste mi rekli, mene so ponucali za vse.
1: Ponucali so me za vse. Za kar je bilo treba, kadar je bil vse, kadar so kosili, kadar so nakladali. 5 hor na vost, pa sem pa rekla, dejte mi še en vogal na sredo. Ja, jaz ni ozirla, ne, tako po naumnosti, ker nisem imela, kako se kličiti. V življenju sem zelo rada delala po vrtu in sem imela zelo lep vrt.
4: Kako vam je bilo, ko ste se preselili v Novo Gorico?
1: Nič posebnega. No. Čakaj, kje sem pa jaz stanovala? Ja, vem. Sem stanovala na Erjavčevi. Ja, na Hrčni sem, da pa potem, ko smo začeli zidati. Veš, sem ciganka. Ime mi je ciganka. Popotna sem ciganka, ime mi je Ivanka, je celi svet moj dom, monaj čuva me ne boh, ne vem. Z Bohom nimam prav preveč opravka. Pa so kar prijatelja. Bojim se ga.
5: Danes nam je svojo zgodbo pripovedovala Breda Pertovt, ki bo kmalu dopolnila 98 let.
0: Evergreen, Breda Pertaut je bila to v rubriki None in Nonoti. Če vas je pritegnila, je njena zgodba že dostopna na naši spletni strani radiokoper.si. Zastoj je na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter med Medunjcami Postojno proti Kopru. Tam je zamude že skoraj 20 minut.

0: Še približno 14 minut in ura bo točno 8. Gremo še enkrat na ceste. Zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na tem odseku je zamude že približno 20 minut. Gledamo naprej v današnji program. Pred približno mesecem dni je Univerza Emuni v Kopru priredila mednarodno konferenco o geopolitiki v transportu, pri čemer so največji poudarek namenili položaju severno-jadranskih pristanišč v času čedalje pogostejših vojnih kriz v vzhodni Evropi in vzhodnem Sredozemlju. Razpravljali so tudi o možnostih za poglobitev sodelovanja med pristanišči v Kopru, Trstu in na Reki. Šlo je za priložnost za pogovore s strokovnjaki, pa tudi z vodstveniki luk. Današnja oddaja Morje in mi, zato nosi naslov Severno-jadranska pristanišča in geopolitika, v njej pa bomo osvetlili tako dinamiko odnosov med tremi lukami naše soseščine, kot grožnje, ki pretijo njihovemu razvoju od zunaj. Oddajo lahko slišite ob pol dveh na našem programu, za pokušino pa razmislek pobudnika konference doktorja Luke Jurija z Univerze Emuni.
1: Transport je temeljno vezan z geopolitičnimi razmerami, kajti če geopolitične razmere omogočajo stabilnost, stabilnost običajno pomeni prosto plovbo. Danes je te stabilnosti čedalje manj in glede na analize jih bo, je bo tudi čedalje manj v naslednjem desetletju ali pa celo 20 letju. Kar pomeni, da bo tudi proste plovbe čedalje manj in Sredozemlje, predvsem pa vzhodno Sredozemlje in severni Jadran so tu najbolj izpostavljeni. Kajti, če pogledamo globalno, vidimo, da večina kriznih točk je prav na poteh, ki povezujejo to Sredozemlje z ostalim svetom.
0: Tako torej, slišali ste kratek odlomek oddaje Morje in mi, ki bo nas poredil v popodnevu ob 13.30 minut. Danes je ureja Janko Petrovec. Duran Duran so znami v nadaljevanju skladbo The New Moon on Monday, ena prepoznavnih skladb te britanske skupine iz zlatega obdobja 80-ih. Izšla je leta 84 kot drugi singel z albuma Seven and the Raged Tiger. Kritiki pravijo, da je tipičen primer zvoka skupine Duran Duran, bleščeči sintetizatori, izrazit bas, plesni ritem in nekoliko skrivnostno, skoraj filmsko vzdušje. New Moon Monday je bila velika uspešnica in še zdaj je. V Veliki Britaniji se je uvrstila med najboljših 10, v ZDA prav tako. Svoje mesto je dobila tudi na Billboardovi lestvici vročih 100. No, danes ostaja ena tistih, ki v nekaj sekundah prikličejo duh 80-ih značilnimi modnimi pričeskami, video spoti na MTV-ju in obdobje, ko je pop glasba postala vedno bolj povezana, lahko bi rekli, s podobo izvajalca. Ja, torej, skok v leto 84, svet je plesal ob sintetizatorjih, MTV, kot smo rekli, je ustvarjal nove zvezde, Duran Duran pa so veljali in še vedno veljajo za največje ikone novega vala.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Maja Krebel je to. Majre, skladbo, ostala Boba. Ura je 8, zakaj rečemo, kdaj je jutrni časopis? Zgodovinsko dejstvo je v ozadju včasih, pa tudi sedaj je tako, ampak se veste, časopise tiskajo po noči in zato so jih zjutraj raznašalci lahko dostavili bralcem. Novinari so v tistem času tudi pogosto delali v nočnih izmenah tiskarne, poleg pekaren pa so bile med najbolj hrupnimi kraji v mestu. Najstarejši časopis, ki še izhaja, je iz leta 1645, švedski Ordinary Post Tidende. Danes sicer ne izhaja več v klasični časopisni obliki, ampak kot digitalna publikacija švedske vlade. Kaj pa pravijo današnji časopisi, preverimo sedaj.
1: Pregled tiska.
0: Najprej delo. V komentarju Borota Tavčarja boste prebrali, da bodo naravne nesreče v prihodnje od države zahtevale drugačen pristop, a po njegovem mnenju sanacija po poplavah, sušah in drugih vremenskih ujmah ne more več pomeniti zgolj obnove prejšnjega stanja. Potrebni bodo novi finančni modeli, od prilagojenih zavarovalnih premij do posebnih skladov za odpravo posledic. Še pomembneje pa bo povečati odpornost države in infrastrukture na podnebne spremembe. Avtor opozarja tudi na vse večje izzive pri pridelavi hrane, saj bodo pozebe, suša, toča in neurja že skoraj vsako leto povzročali veliko škodo. Zato bodo potrebne nove tehnologije in drugačni načini pridelave, saj so vremenski ekstremi postali nova realnost. Dnevnik se posveča letos izrazito povečanemu številu primerov lajmske borelioze. Samo junija so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje zabeležili več kot 1300 prijav, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Strokovnjaki pojasnjujejo, da na številčnost klopov vplivajo vremenske razmere in dolgoročne podnebne spremembe, ki podaljšujejo njihovo aktivnost in širijo območja, kjer lahko preživijo. Največ primerov letos beležijo v Pomurju, jugovzhodni Sloveniji in Posavju. Po drugi strani pa se zmanjšuje število primerov klopnega meningoencefalitisa, k čemur prispeva tudi večja precepljenost prebivalstva. Zdravniki opozarjajo, da ostaja najpomembnejša zaščita pred klopi primerna oblačila, uporaba repelentov ter natančen pregled telesa po vrnitvi iz narave. Primorski dnevnik poroča o slovesni umestitvi novega goriškega nadškofa, monsignora Gianpaola Dianija. O prevzemu vodenja goriške nadškofije je v nagovoru posebej poudaril pomen sobivanja različnih narodnih in jezikovnih skupnosti ter dejal, da so meje lahko predvsem mostovi za srečevanja. Posebno pozornost je namenil tudi slovenski in furlanski skupnosti na Goriškem ter izrazil željo, da bi cerkev še naprej gradila na dialogu, poslušanju in medsebojnemu spoštovanju. Slovesnosti so se poleg številnih cerkvenih in političnih predstavnikov udeležili tudi člani njegove družine, njegova mati pa je razkrila, da si je sin duhovniškega poklica želel že kot osnovnošolec. Primorske novice med osrednjimi zgodbami izpostavljajo poletno ladijsko povezavo Zlatoperka, ki tudi letos povezuje Piran, Izolo, Koper in ob nedeljah še Ankaran. Poleg turistične ponudbe predstavlja tudi razmislek o večji uporabi morja kot prometne povezave v času poletnih prometnih konic. Časopis poroča tudi, da bo Kraški vodovod po 8 letih dobil novega direktorja, saj se sedanji direktor Primož Turšič ob koncu leta odpravlja v pokoj. Ob 70. obletnici pediatričnega oddelka Šempetrske bolnišnice se časopis ozira v zgodovino zdravljenja otrok, medtem ko so nekoč prevladovale bolezni, kot so tuberkuloza, rehitis in revmatična vročica. Danes največ otrok obravnavajo zaradi različnih infekcijskih bolezni, predvsem okužb dihal in prebavil. V Kopru za zdaj ne bo sprememb prometnega režima v Semedeli, saj je občina po nasprotovanju krajanov predlog umaknila, odprto pa ostaja vprašanje pomankanja parkirnih mest. Med odmevnejšimi novicami je tudi zaključek obsežne policijske akcije na Dolenjskem, v kateri je pri iskanju oboroženega osumljenca sodelovalo kar 158 policistov. Na športnih straneh Primorske novice pišejo o slovenskih odbojkaricah, ki so po dveh tesnih porazih proti Švedski ostale brez napredovanja v Ligi narodov. ter v uspehih primorskih atletov na državnem tekmovanju, kjer so do naslova zmagovalcev prišli Andrej Skočir, Mitja Zubin in Vita Benedetič. 8 in 5 minut je ura. Prijetno branje želimo, ne glede na to, kateri časopis boste vzeli v roke, še najbolje kar vse. Da boste res dobro seznanjeni. In če v ozadju brnimo še mi in vam delamo družbo skozi ves dan, bo današnji ponedeljek tipi topi. 13. julija smo. Tudi vreme nas zanima. Ampak po tej skladbi, pred vetrom in dežjem, ne bomo bežali. Pa sonce bo, v to sem prepričan.

0: No, na današnji ponedeljek, 13. julija, ne bomo potrebovali posebnih varoval pred vetrom in dežjem. Že pogled skozi okno, da vedeti, da bo danes morda lep dan. Ampak ne verjemite meni, Blaž Šter je v tem trenutku z mano. Blaž, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, verjamemo in vemo že, da bo danes lep dan.
1: Ja, če pogledamo vremensko napoved oziroma to, kar so zračunali naši računalniki, kaže, da res lep in sončen dan je pred nami. Temperature pa kar poletno visoke, nekje okoli 32 stopinj bo recimo na Primorskem, v notranjosti morda še kakšna stopinja več. Bo danes kar izrazit zahodni do jugozahodni veter, ki bo zapihal popoldne in ta bo prinesel malo bolj morsko zračno maso, tako da to pomeni, da Primorska ne bo tako izstopala po temperaturah, kako recimo notranjost Slovenije. Bo pa sončno, trenutno je nekaj oblačnosti prav v zahodni Sloveniji, ampak ta oblačnost se bo čez dan posušila, tako da verjetno za kakšno nevihto bo zelo majhna, morda šele zvečer se bo nekoliko povečala, kajti nekaj neviht bo nastalo v Alpah in te lahko zanese tudi potem zvečer proti našim Julicem. Jutrišnji dan pa drugačna zgodba, sicer na Primorskem bo vreme še kar, lahko rečemo, umireno, le vročina se bo nekoliko stopnjevala, tako da na Primorskem jutri pričakujemo temperature tudi nekje do 34 stopinj in nekaj južnega vetra, jugozahodnega potem popoldne. Vse pa bodo začele pojavljati po popoldanskem času nevihte v notranjosti države, ki se bodo potem širile proti jugovzhodu. Verjetno bo na Primorskem ostalo v glavnem suho vreme, morda kakšen nevihta potem v nočnem času, v noči na torek oziroma na sredo. In tudi v sredo pričakujemo podoben razvoj, sprva sončno, v glavnem potem popoldne pa nevihtno vreme in verjetno bo kakšna nevihta nastala potem v noči na četrtek tudi na Primorskem. Kot kaže, bodo razmere v narekovajih rečemo ugodne tudi za kakšno neurje, tako da bo treba spremljati napoved. Vsekakor pa bi bil dež zelo dobrodošel. Kot kaže, ga ponekod bo padlo nekaj, druge pa na Primorskem pa bodo te količine sad nekje do četrtka razmeroma majhne verjetno. Kar se temperatur tiče, bo vse dni najbolj vroče prav na Primorskem, izjema je današnji dan, potem pa ja, temperature tam 33, 34, nekje do 35 stopinj bo, tako da ja, kar vroče bo, sploh pa tudi soparno se bo povečala, tako da ja, pred nami je kar tak spremljiv teden.
0: Spremenil teden z visokimi temperaturami. Hvala lepa, Blaž. Tako. Lepo nedeljek želimo in lep pozdrav Ljubljano.
1: Enako tudi vam. Lep dan.
0: Lep dan in vse dobro. 8:12 je, gremo še enkrat na ceste, ostaja zastoj od Vrhnike proti Ljubljani na Primorski avtocesti ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Tam je zamude 20 minut. Ostalih posebnosti pa za enkrat in naj ostane tako tudi naprej. Ni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Panda. V meni je moč, no moč je tudi v članih skupine The Rolling Stones, ki so v meni je moč. No, moč je tudi v članih skupine The Rolling Stones, ki so v petek izdali nov studijski

Kratkim sem pel v nekem pubu, to vendar govori samo zase, je še dodal. Glede tega, koliko je verjetno, da bodo Rolling Stonesi leta 2027 imeli koncerte, je Jagger povedal, rad bi zvenel zelo optimistično, vendar pa naj bi bilo vse odvisno od kitarista Keitha Richardsa, saj naj bi bile turneje za 82-letnika prenaporne. Potovanja so tista, ki te izčrpajo, je dejal Richards v intervjuju za revijo Uncut. In verjamem, da marsikateri oboževalec in fan skupine The Rolling Stones navija in drži pesti. Ne nazadnje je tudi Keith Richards v mnogih memih dokazal, da je res neuničljiv, tako kot vokalist Mick Jagger. Nekaj znanih skladb so že izdali, med drugimi Rough and Twisted in pa In the Stars. Album bo zanimiv tudi zaradi različnih sodelovanj. V goste so povabili Paula McCartneya, pa Roberta Smitha, pa Chada Smitha. Na nekaterih posnetkih se pojavljajo tudi posnetki pokojnega bobnarja Charlieja Wattsa. Slišali bomo prav tako skladbo z tega albuma Jealous Lover. Kot rečeno, 14 sklad boste slišali na tem albumu in tale, ki jo bomo odvrteli v nadaljevanju, je ena izmed teh. Ali bodo Stonesi res stopili na odre, bomo seveda poročali in zagotovo boste izvedeli, kdaj bodo napovedali tole turnejo, ki je seveda za marsikoga zanimiva in verjamem, da jo marsikdo tudi z nestrpnostjo pričakuje. So pa zadnjo imeli mimo grede leta 2024 po Severni Ameriki.

0: Kdaj bo Narodni dom v Trstu dejansko vrnjen Slovencem? Znani so rezultati splošne mature v spomladanskem roku.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: V Parizu se bo danes začelo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo v Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitveni mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Na srečanju bodo po navedbah francoskega predsedstva govorili o nadaljni podpori v Ukrajini, med drugim o varnostnih jamstvih za Kijev in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači. Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade usmerili na iransko infrastrukturo in opremo za obstreljevanje tovornih ladij v Hormuški ožini. Teheran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, lahko že izvedo, kako so se odrezali. Dijaki bodo do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Rezultate tako splošne kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu bodo dopoldan predstavili tudi na državnem izpitnem centru. V Narodnem domu v Trstu bo danes spominska svečanost ob 106. obletnici požiga. Ob 100-letnici požiga je bil ob prisotnosti Sergio Mattarelle in Boruta Pahor je podpisan sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. V pritličju deluje oddelek za mlade bralce, narodne in študijske knjižnice ter multimedijsko središče, ki predstavlja razvejeno življenje slovenske manjšine v deželi, ostale prostore še vedno uporablja fakulteta za prevajalce in tolmače. Predsednica fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
2: Trška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovoljenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo do selitve prišlo v roku nekje do leta 30, kot je bilo pač dogovorjeno.
0: Na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem bodo danes odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo, tukaj slovenski Mediteran. Prireditelji bodo v Kopru gostili 50 udeležencev iz 16 držav. Udeleženci iz različnih koncev sveta prihajajo v Koper zaradi želje po učenju slovenskega jezika in spoznavanju lokalne kulture. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 8. Postojna in Ilirska Bistrica 16, Ljubljana 20, Nova Gorica 21, Koper, Umag in Trst pa 25 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. 8:34.
1: Radio Koper.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v sredo 15. julija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na Plavjah, spodnjih in zgornjih škofijah med 8.30 in 12.30. Na Ostrožnem Brdu med 8 in 12. uro, v naselju Gorenje pri Postojni med 8 in 12.30 ter v Tolminu v Brunovem drevoredu 15 med 8 in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do priklica oziroma do odpovedi del.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Gneči na cesti se lahko izognemo s plovbo. Redna poletna pomorska linija Zlatoperka je minuli teden znova zaplula. Dvodnevni lov na nevarnega zločinca se je končal z vdorom specialcev v hišo pri Uršnih selih. Pediatrija v Šempetrski bolnišnici deluje že 70 let. Parkiranje ostaja največja težava semedelskih ulic. Dolgoročno rešitev vidijo v garažni hiši. Kraški vodovod bo decembra dobil novega direktorja.
2: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: In pojdimo sedaj v kolesije današnjega 13. julija. Veliki admiral Anton Haus se je po končani vojno-pomorski akademiji na Reki leta 1892 izkazal na potovanju okoli sveta s korveto Sajda in to ga je pripeljalo do bleščeče vojaške kariere. Leta 1910 je postal viceadmiral, 3 leta pozneje admiral in poveljnik Avstro-Ogrske vojne mornarice. Leta 1916 pa je dobil čin velikega admirala. Že pred prvo svetovno vojno je pripravil načrte za morebitno vojno s tedanjo še zavezniško Italijo in maja leta 1915, ko se je vojna zares začela, je Avstro-Ogrsko ladjevje po teh načrtih bombardiralo pristanišča in prometne zveze na italijanski obali. To je močno zavrlo italijansko mobilizacijo. Anton Haus je bil cesarjev tajni svetnik, častni doktor tehniške visoke šole na Dunaju ter častni meščan Reke in Ljubljane. Veliki admiral Anton Haus se je rodil leta 1851 v Tolminu. Narodni delavec, pisatelj, publicist in duhovnik Jakob Bukmar je na Dunaju doktoriral iz cerkvenega prava, služboval je pretežno na Tržaškem, med drugim tudi kot apostolski administrator za ozemlje Tržaške škofije pod jugoslovansko upravo. Z vrsto spomenic rimskim in tržaškim cerkvenim oblastem si je prizadeval za ohranjanje narodne identitete slovenskih vernikov. Obnovil je Moško Marijino družbo v Trstu, s svojimi tehnimi razpravami je posegal dogajanje v cerkvi, bil je odločen branitelj slovenskih narodnih pravic v družbi in cerkvi, zato je bil trn v peti italijanskim fašističnim oblastem. Po drugi svetovni vojni je imel tedenske verske oddaje na Tržaškem radiju. Duhovnik Jakob Bukmar, tudi častni doktor teološke fakultete v Ljubljani, se je rodil leta 1878 na občinah pri Trstu. Leta 1920 na današnji dan so italijanski fašisti v Trstu zažgali slovenski narodni dom, v katerem so bili tudi uradi političnega društva Edinost, prosvetnih društev, tržaške hranilnice in posojilnice ter slovenska čitalnica. Požig je bil eden izmed akcij v sklopu preganjanja in zatiranja Slovencev v Trstu in na Primorskem in začetek najhujšega obdobja raznarodovalnih in zastraševalnih akcij italijanskih nacionalistov proti Slovencem na Tržaškem. Medtem ko je Narodni dom v Trstu gorel, so fašisti razdejali in oropali še druge slovenske ustanove, naslednji dan pa požgali tudi Narodni dom v Pulju. V naslednjih 2 letih je bilo po podatkih italijanskih zgodovinarjev požganih, napadenih ali razdejanih več kot 130 poslopi središč, delavskih in slovenskih narodnih organizacij, knjižnic, telovadnic, župnišč in tiskaren. Družina poznejše sopranistke ter operne in koncertne pevke Anite Meze se je po prvi svetovni vojni iz Trsta preselila v Mekinje pri Kamniku. Tam je Anita pri Ošulinkah končala osnovno šolanje in hkrati prepevala v zboru. Zgodaj so spoznali njen pevski talent in to je vplivalo tudi na izbiro poklica. Študirala je na konzervatoriju v Ljubljani in na Dunaju. Od leta 1934 je bila stalna članica Beograjske opere. Pozneje pa je na tamkajšnji glasbeni akademiji tudi poučevala. Kot operna pevka z lirskim sopranom je bila uspešna v klasičnih vlogah, kot koncertna pevka pa se je uveljavila s ciklom samospevov. Ko je končala kariero v operi, so ji ponudili mesto profesorice solo petja na glasbeni akademiji v Beogradu, kjer je začela delati leta 1969 ter v 10 letih vzgojila vrsto pevcev in pevk. Med njenimi študenti sta bila tudi Tereza Kesovija in Arsen Dedić. Anita Meze se je rodila leta 1913 v Trstu. Ob 12 in minuto čez, na današnji dan leta 1985, je skupina Status Quo začela zgodovinski dobrodelni koncert Live Aid, ki je potekal hkrati na stadionu Wembley v Londonu in stadionu JFK v Filadelfiji. Na največjem glasbenem dogodku tistega časa so nastopile največje zvezde svetovne rock in pop glasbe, zbrane z namenom pomagati lačnim v Afriki. Dogodek je zbral več kot 40 milijonov britanskih funtov pomoči, televizijski prenos pa je spremljeno več kot 1,5 milijarde ljudi v 160 državah, kar je bil takrat največji neposredni televizijski prenos v zgodovini. Na odru so se zvrstili glasbeni velikani, med njimi Paul McCartney, Phil Collins, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Bob Dylan, Bryan Adams, Hall and the Oates, Lionel Richie, Led Zeppelin in pa Tom Petty. Za idejo in izvedbo projekta sta stala predvsem irski glasbenik Bob Gandolf in pa Mitch Ure, ki sta želela opozoriti svet na hudo lakoto v Etiopiji. Live Aid je postal eden najbolj prelomnih trenutkov v zgodovini popularne glasbe in na dokaz, da lahko glasba združi milijone ljudi in pomaga spreminjati svet. No, od prej naštetih imen je zagotovo tisti glasbenik, ki sicer ni toliko izstopal v tej druščini, to je bil Tom Petty. Leta 1989 je na prvem samostojnem albumu po razpadu skupine Traveling Wilburys, Full Moon Fever, izdal skladbo I Won't Back Down. Eno njegovih najbolj prepoznavnih pesmi, močna, pesem o vztrajnosti, pogumu in odločnosti. Napisal jo je pa skupaj s Jeffom Lynnom, članom skupine Electric Light Orchestra. No, zanimivost te skladbe je tudi tam, da je spremljevalne vokale na njej zapel George Harrison, nekdani član skupine The Beatles. Tu je, za konec kronike, I Won't Back Down in Tom Petty.

0: No, tole skladbo bi lahko še enkrat odvrteli v popovdnevu. Zakaj pa ne? Tam peti I Won't Back Down, 8:54 minut je ura, jutrni del tega ponedeljka se počasi končuje. Krmilo pa predajamo, po dolgem času spet z nami Janja Lešnik. Janja, pozdravljena.
1: Ja, dobro jutro, dobro jutro naši pridni jutranji ekipi, bom voščila Boštjan Bakr. Dober dan, pa naj bo zabaven še naprej, zdaj, ko boste malo bolj prosti, vsaj nekateri. Lepo pozdravljeni, lepo je prit na kraj zločina, takole z počitnic, ne? In slišati in poklepetati sodelavci.
0: Vidim, da si pripravljena, ne? Z dobro voljo in nasmehom si nas pospremila že po prvih besedah.
1: Tako, in naj vas peljem v dopoldan, šel bo po takih ustaljenih ponedeljkovih smernicah. Dobro muziko nam je pripravil Goran Gregorič, no potem, ko se malo ugrejemo in ujamemo pravi ritem, pa bomo danes ob 10:00 govorili o akvaponiki. To je en tak zanimiv trajnostni način pridelave hrane, o katerem bi vsi lahko malo več vedeli, s kemikali, z malo vode. Lahko to počnemo, če se spoznamo, seveda, celo na balkonu ali v kleti. In tako brez veliko vode rastejo sadike, medtem ko vsi mi tako bolj žalostno gledamo po naših vrtovih zdaj le v času poletne suše. Kaj bi rekel? Bi se strinjal verjetno z mano, ne?
0: Tudi trava je prav žalostna.
1: Žalost, tako. Tako da vsi tisti načini, o katerih ljudje razmišljajo in delajo na tem, so zanimivi, velja prisluhniti. Ob 10:00 se bo Jasna Preskar pogovarjala prav o tem, pripravila je zanimiv prispevek. No, ob 11:00 pa bo tule v studiju z nami še Simona Muličnik, naša glasbena urednica. Danes se v Koprski taverni začenjajo poletni koncerti, že 19. koncerti za mlade in stare, tokrat tudi z mednarodno udeležbo, tako da vse o tem pa še o zanimivem ostalem dogajanju boste izvedeli, dogaja pa se julija na obali res veliko.
0: Zvrhan koš dobrot, torej v današnjem dopoldnevu in pol z Janjo Lešnik. Janja, hvala in dobro delo želim.
1: Ja, velja pa srečno in lep dan.
0: Tako. Hvala tudi kolegi Žaubiju za pomoč takole na daljavo iz Novogoriškega studija Radio Koper. Vam Boštjan Simčič želim lep ponedeljek. Ko bom na vrsti, se spet slišimo. Do takrat pa se imejte res lepo.

0: Dopoldan in pol.
1: Kar pomeni, da je ura 9 in čez in pomeni tudi, da smo izjutra skočili v dan. No in potem vam prav vsem, ki nas poslušate, želim, da bi bil lep, zabaven in nasmejan ponedeljek. Upam, da ste ga dobro začeli, še posebej, če ste ravno po dopustu.

Čustvena balada pevke Eve Kovačič, tretje mesto na festivalu Melodije morja in sonca. Letos uživamo v lepih melodijah in kje sem ostala pri dopustu. Ja, če ste se slučajno vrnili, če ste že izkoristili nekaj vašega dopusta, je ponedeljek seveda malce težje, ampak mi poiščimo tisto pravo stran, tisto bolj pozitivno. Naj bo ponedeljek in 13. ena krasna, čudovita kombinacija, tako da pozitivno, pogumno, pa se bodo stvari obračale vam v prid. Radio Koper pa kot ponavadi prinaša zvesto družbo, dobro muziko, verodostojne informacije in še marsikatero zanimivo vsebino, tako da upam, da ostanete v naši družbi, pa si bomo skupaj naredili tak res pravi dan.

Bjarče Antonači v dobri družbi na Radiu Koper in to prav gotovo ne bo zadnja pesem, zato je že davne poskrbel Goran Gregorič, ki nam je izbral glasbo, spremljala nas bo tja do 15.30 in veliko lepih bo našlo pot med vas. Naj še enkrat povem, da se je ekipa malce obnovila. Daniel Matič je zdajle za mešalno mizo, Tjaša Škamperle in Loredana Vergan še vedno v informativnem uredništvu. Janja Lešnik vam maham izza mikrofona in kot se žal pogosto dogaja, moramo prav takoj na naše ceste. Na primorski avtocesti je med Uncem in Ravbar komando v smeri proti Kopru oviran promet zaradi prometne nesreče. Zaradi zastojev je gneča na cesti med Uncem in Postojno v isti smeri, zamude je kar za 20 minut. Naj povemo, da tudi okvarjena vozila ovirajo promet na avtocesti med Lomom in Uncem in med Uncem in Ravbar komando, vse pravzaprav v smeri proti Kopru. Velja tisto staro pravilo, previdno.

Tako je, ja, lepo je uživati v tišini, pa poslušati ptičke, kako je vse mirno, ko ni več vroče, denimo zvečer, ko zaplavamo v mirnem morju in tudi, ko je doma malce več mira, pa ni te nesrečne stvari, o kateri govorijo vsi po svetu, denimo nogomet, danes smo nekako prosti, tudi ženske bodo prišle na vrsto za televizijo. No in o tistih stvareh, ki toliko razburjajo javnost, FIFA je potrdila, da je regularen angleški zadetek, ki je tako razdelil javnost, tako da naj to drži, mi bomo mislili druge stvari zaradi karme.

0: prireditve danes.
1: Ja, tako kot je bil bogat konec tedna, je zdaj le ponedeljek skoraj prazen, ampak če se ustavimo v Kopru, v Koprski taverni, bo ob 21. koncertirala slovenska bluesrock skupina Prismojeni profesori bluza. Na dogodku bodo predstavili svoj najnovejši album, na katerem so v spredju ponovno avtorske skladbe v angleškem jeziku. In nekaj več o teh in o tem in drugih koncertih še tja do 10. avgusta boste slišali pri nas tudi ob 11.
2: Gremo v kino.
1: Letni kino Arigoni v Izoli vabi ob 21.30 na filmski večer pod zvezdami s projekcijo filma Na drugi strani plinovoda. Tako kratko, ampak sladko.

0: potem mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
2: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lanščka v četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
3: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

Ja, čez 3 minute pa neoangelčki, ker ti ponavadi ne sestavljajo naših poročil oziroma novic, ki sestavljajo poročila. Loredana Vergan se že ogreva. Ob 10 pa za tiste, ki ste nas začeli poslušati po 9, bomo govorili o sistemu aquaponika. Zelo zanimivo.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Zunanji minister Tone Kajzer je na srečanju z visoko zunanji politično predstavnico EU Kajo Kallas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika za Sahel, za katerega je Kallas predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajon, je danes dejal Kajzer in opozoril, da je prejšnja vlada v času, ko se je zgodila kandidatura Fajon, opravljala samo tekoče posle. Policija je včeraj predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. Sodelovalo je 158 policistov, 6 policijskih uprav, več dronov in policijskih helikopter. Iskali so 41-letnika z Hrvaške, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, nato pa med begom med drugim napadel 2 policista in ima oduzel orožje, streljal na policiste in nazadnje v eni od hiš Uršnih selih vzel za talca stanovalca. Med roparjem in policisti je prišlo do streljanja, ko so policisti upadli v hišo, pa so v njej našli moškega mrtvega. Ali se je ustrelil sam ali je padel pod streli policije, bosta pokazali obdukcija in preiskava. Ljubljančani so na referendumu odločali o parkirnem odloku. Volilna udeležba je bila okoli 19%. Okoli 94% volilnih upravičencev, ki so se udeležili referenduma, je glasovalo proti odloku, vendar pa zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Gasilska brigada Koper je objavila razpis, kateri išče 32 gasilcev. Kadrovske okrepitve so potrebne tudi zato, ker bo brigada zadolžena za intervencije na drugem tiru med Divačo in Koprom. Razpis je odprt do 27. julija. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je ponovno potrdila, da je bil zadetek, s katerim je Anglija na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva izenačila proti Norveški, veljaven. FIFA je zavrnila teorijo, da tresoči se posnetek kamere dokazuje, da je žoga pred zadetkom Angležev zadela kabel sistema Spidercam. Če bi se žoga dotaknila kabla, bi moral sodnik gol, ki ga je dosegel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, razveljaviti. Anglija je tekmo po podaljških dobila z 2-1 in se bo v sredo v Atlanti v polfinalu pomirila z Argentino. Danes bo na severnem Jadranu precej jasno, le sprva bo nekaj oblačnosti, najvišja dnevna temperatura pa do 32 stopinj. Del dopoldneva bo pihal burin s hitrostjo okoli 10 km na uro, sredi dneva in popoldne pa zahodnik do jugozahodnik s hitrostjo okoli 20 km na uro. Zvečer bo veter oslabel, morje bo dopoldne mirno, popoldne rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. No pa poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9. Bovec 21, Dolenje in Tatre 25, Koper 27 in Gorica 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti iz Ljubljane v smeri proti Brezovici, Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru, tam se potovalni čas podaljša za 20 minut. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med Lomom in Nuncem v smeri proti Kopru. 9:34.

0: Kopra Gourmet Festival v četrtek 16. julija od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat. Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Lipisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgod. Več na visitkoper.si.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.

0: Ja, kam greste pa vi na dopust, še imate časa za razmislek, mi pa od MMS-a do pesmi tedna.
1: Pesem tedna.

Mojo, le kdo bi jim zameril ali pa bi nam zameril vsem tistim, ki iščejo smisel življenja, če le pazijo in se skrivajo pred soncem, uživajo in se prepuščajo trenutku. No, vsem tistim, ki pa so na Korčuli zelo priljubljeni destinaciji Slovencev, pa želimo srečno, menaj obsežen požar, ki je zdaj kar 900 hektarjev površin pod kontrolo, sicer pa je pogorelo kar veliko in veliko let bo potrebno, da se bo obnovilo tako nizko rastlinje, trava, makija in borov gost. Vseeno, vsem tistim, ki so tam, želimo lepe, prijetne počitnice, mi pa že razmišljamo o tem, kako bi pridelovali zelenjavo, takole s čisto malo vode in čisto malo energije.

0: Ne vem, če bomo v San Simonu, bomo šli tja do Strunjana, govorili bomo o sila, zanimivi stvari, o akvaponiki. Smo nekajkrat že povedali danes, ki je pri nas v Sloveniji še razmeroma malo razširjena. Gre za trajnostni način pridelave hrane, ki v zaprtem sistemu združuje ribogojništvo in gojenje zelenjave oziroma sadja brez kemikalij in z majhno količino vode v primerjavi s tradicionalnim kmetijstvom. Sliši se zelo dobro. Za akvaponiko je namreč možna tako množična proizvodnja kot pridelava za lastne potrebe, naprimer na balkonu ali celo v kleti. Kupcem bodo prav kmalu na voljo tudi zelenjava in ribe, ki jih bodo za akvaponiko pridelali in usredili v Strunjano. Več pa nam zdaj pove Jasna Preskar.
1: Akvaponika je metoda, ki združuje ribogojstvo in pridelavo zelenjave, pojasnjuje Jože Meh, ki je dva akvaponska rastlinjaka vzpostavil že v Prekmurju, zdaj pa se podobnega projekta loteva še v Strunjanu.
2: Akvaponika je pridelava zelenjave na ribi pogon. To je malo poenostavljeno povedano, ampak mislim, da s tem veliko povemo. Gre za popolnoma ekološko, biološko pridelavo zelenjave, ker v bistvu poskrbimo za gnojenje in rast rastlin s pomočjo rib. Ribe preko svojih iztrebkov proizvajajo amonijak. Amonijak se v biološkem filtru, kjer se nahaja koristne bakterije, konvertira ali pa spremeni v nitrite in nitrate, kar so gnojila za rastline. Kar je zelo pomembno je, da voda v sistemu kroži, kar pomeni, da porabimo minimalno 95% vode manj kot ostale tradicionalne metode, kar se mi zdi izredno pomembno v tem času, ko vidimo, kakšni pogoji so za gojenje na prostem. Ker je akvaponika povezana predvsem z počutjem pa zdravjem rib, to pomeni, da ne moremo niti ne smemo dodajati v sistem nič, kar je kemičnega, nobenih pesticidov, nobenih kemikalij, ker bi enostavno riba poginila in akvaponike ne bi bilo več. To pomeni, da nam je poleg tega, da nam riba daje potrebna gnojila, riba garant, da je sistem zdrav, da je sistem čist in da produkte, ki jih proizvajamo, poleg zelenjave tudi lahko sadje, da so ti produkti čisti, ekološko neoporečni. Poleg tega, da je riba tudi komercialen produkt, mi v našem sistemu bomo pridelali nekje okrog 6 ton ribe, tilapije, ki je izredno kvalitetna, z kakovostnimi beljakovinami, dokaj oziroma zelo neznana pri nas, ampak verjamem, da ima velik, ravno tudi zaradi tega velik potencial.
1: Katere pa so še druge prednosti akvaponike, poleg teh, recimo te trajnostne pridelave, ki ste jih omenili zdaj?
2: Akvaponiko, glede na to, da ne potrebujemo produktivnega zemljišča, lahko postavimo praktično vse posod. Lahko postavimo naravno streho objekta sredi mesta in proizvajamo hrano. Lahko postavimo v klet z seveda metodo notranje pridelave, z uporabo rastnih svetilk. To je ena velikih prednosti, ker tukaj lahko govorimo res o urbanem kmetijstvu, ker ni potrebno praktično minimalne ali pa ničelne transportne poti. Ljudje v središčih mest lahko vidijo, kaj bodo jedli in dobijo praktično v zelo kratkem času zelo svežo zelenjavo na krožnik ali pa na police.
1: Pri akvaponiki gre za zaprt, skrbno nadzorovan sistem s posebnim poudarkom na kakovosti vode in ravnovesju vseh elementov, dodaja Hakim Elkjar, ki se prvenstveno ukvarja s pripravo pitne vode oziroma reciklažo vode v industriji.
3: Imamo ribe, ki potrebujejo

0: jaz vsaj tako to vidim, bo nadomestil klasične tople grede. Ker v Maroku poznam, Maroko je en največjih dobaviteljev zelenjave, tako je za Španijo. In to so območja nevrjetno velika, kjer so tople grede, na stotine hektarjev tople gred. Vse to laufa, ampak zadnja leta, prav zaradi teh podnebnih sprememb, se pa zelo pozna. Imajo pomankanje vode, ker oni delajo po tradicionalnem načinu, zalivajo in to je zelo, zelo velika potrata vode. In zdaj te vode ni več. In marsikdo je zapira in se seli na sever, kjer je pač še kaj vode. Ne? Tako da jaz tu vidim eno dobro nadomestilo, ker če enkrat, ko imaš akvaponiko, porabiš nekje 95% manj vode in to bi bilo v bistvu en velik, velik korak k temu, da naredimo nekaj za naravo, da ne trošimo toliko vode. Ne? Kmetijstvo v bistvu največ vode porabi nekje, mislim, da je okrog 70% vse vode porabi kmetijstvo. Ne.
1: Proizvodnja v Strunjanu bo v polnem obsegu stekla predvidoma septembra. Načrtujejo okrog 15 tisoč kosov različne zelenjave mesečno, poleg tega pa še 6 ton rib.
2: Tako nam je povedala Jasna Preskar, sogovornikom, mogoče pa poskusite tudi vi.

Pusti me punčke in gremo k nogometašem. Ja, strokovnjaki Velike Britanije raziskujejo možno povezavo med udarci nogometne žoge v glavo in razvojem demence. No, potrdili so določene strukturne spremembe na možganih, tudi višjo stopnjo anksioznosti in depresije, ne pa tudi padca kognitivnih sposobnosti, tako poročajo s Hrvaške tiskovne agencije oziroma tako povzemajo Reuters. Strokovnjaki so v to raziskavo vključili kar 142 nekdanjih nogometašov med 30 in 60 letom in jih primerjali 56 zdravimi odraslimi osebami, ki pač nikoli niso trenirali kontaktnih športov, niti služili vojske ali pa doživeli pretresa možganov. Tako da vidite, tudi to se dogaja v svetu nogometa, sicer imamo danes relativen mir, bo jutri bolj vroče, mi pa gremo z marijači naprej, potem le ponedeljku.

0: Obsežen požar na Korčuli pod nadzorom. V Fiesi zaključili prenovo plaže.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Sredi tega tedna se pričenja glavni val poletnih dopustov. 15. julija se začenjajo sodne počitnice, številna podjetja pa v drugi polovici julija uvajajo kolektivne dopuste. Tudi v državnem zboru se bodo kmalu začele počitnice. Delavec se 14-dnevnemu dopustu v kosu ne sme odpovedati, če tudi bi to želel. Profesorica Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti.
2: Raziskave kažejo, da že 4-5-dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. In nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu na primer 14 dni.
0: Minimalno število dni dopusta pri nas je 20 dni, povprečno število dni dopusta pa 26 dni. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Palestinsko gibanje Hamas ovira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in ustrahuje humanitarne delavce, so danes poročili Združeni narodi. Ob tem so navedli več incidentov iz preteklih dni, ko naj bi pripadniki gibanja neutemeljeno vstopali na mesta razdeljevanja humanitarne pomoči in grozili osebju. Po podatkih Združenih narodov so oboroženi moški, povezani s Hamasom, v soboto domnevno vdrli v center za razdeljevanje hrane v Džabaliji na severu Gaze. Udrli so tudi v skladišče svetovnega programa za hrano in napadli dva tovornjakarja. Fiesi v piranski občini pravkar tudi uradno odpirajo prenovljeno plažo. Občina in javno podjetje Okolje sta preuredila poti, sanitarije, igrala za otroke ter igrišče za odbojko. Kar nekaj dreves so odstranili ter zasadili nova. V civilni iniciativi so pred dnevi opozorili na labodjo družino, ki med kopavci ne najde miru. Od občine in javnega podjetja Okolje Piran pričakujejo izvedbo več ukrepov, da bi labodji družini zagotovili varno bivalno okolje in preživetje. Višji sodniki v Kopru so razveljavili sodbo senata Novogoriškega sodišča, ki je Davida Štruklja konec lanskega leta obsodil zaradi kaznivega dejanja uboja na mah februarja 2024 v mostu na Soči. Štruklju bodo tako sodili znova, Novogoriško sodišče pa je že odredilo njegovo takojšnjo izpustitev iz zapora, poročajo Primorske novice. Štruklj je v zaporu na Dobu že začel prestajati kazen, ker sta minili 2 leti, odkar je tožilstvo proti njemu vložilo obtožnico, je Novogoriško sodišče odredilo takojšnjo izpustitev iz zapora. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 10, Postojna 22, Bovec 23, Portorož in Trst 28 in Pul 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti iz Ljubljane v smeri proti Brezovici ter Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru. Tam je približno 30-minutna zamuda. Gost promet zastoji pa je na cesti Šmarje-Koper. Ura je 10:34.
1: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

Ja, pa so nas zapeljali, pa nas je zapeljal Goran med spomine. Pridi, dala ti bom cvetje v sršen in naša priljubljena Mariborčanka. Zdaj lepa v drugi preobleki, da vsi hitimo, to že vemo, da je življenje je lepo, to pa tudi drži, če smo rekli, da bomo pozitivni.

Odlična Nina Pušlar, bodoča mamica, z njo spet odkrivamo lepe slovenske pesmi in to, da je življenje lepo, tega se veselimo, še posebej, če vedno gledamo skozi rožnata očala ali pa tisto, da je kozarec vedno na pol poln in da spijete dovolj vode. Temperatura narašča, mi pa, zdaj ko smo gledali malo zgodovino melodij, poglejmo še v ta pravo zgodovino. Veste, da je ravno danes tisti dan, ko je znamenito cerkvico v Hrastovljah končal slikati Janez iz Kastva, mrtvaški ples leta 1490 je bilo tole.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: lepa.
1: Do,
2: pol,
1: dan,
2: dan
1: in pol.
2: Pol.
3: En primorski dopoldan in pol, da boste vedeli, da smo zamenjali nebo in mi to na radiu zlahka počnemo, ker ni zastojo, kot naredimo na tistih cestah. Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Narobar, komanda Postojna, če naše avtoceste niti ne omenjam. No, iz spodnjega Štuka pa je prišla k nam Simona Muličnik, imamo dober razlog, pozdravljena Simona.
4: Pozdravljena Janja, že dolgo nisva sodelovali in sem prav vesela, da sva danes skupaj tu.
3: No, lepo. V taverno Koper gremo, no so jo odpira prostor že 19. festivalu poletnih koncertov. Ja, tu pa je že lepa številka, se je prijelo in primorski profesori bluza bodo ustvarili vzdušje nocoj, potem pa vsak ponedeljek katera od navdihujočih, tudi mednarodnih, zvrstno različnih glasbenih skupin. Ta festival, vemo, oblikuje Niko Hovška že vrsto let, vsebinsko pa nam boš ti zdaj več povedala, kaj ne?
4: Ja, tako je, poskušajva, ampak želim, da začneva kar z glasbo, saj ta včasih pove več kot 1000 besed, vendarle pa gre za glasbeni festival.

0: Ja, to so slovenski mojstri bluza. Miha Ribarič, Muki, Julijan Erič, Aleš Uhan in Zlatko Džogić, člani legendarne zasedbe, prismojeni profesorji bluza. To je čisto nova skladba z naslovom Jewel Shuffle, to je instrumentalna, tako da zdaj lahko malce govoriva čez. Skratka, prismojeni profesorji bluza bodo nocoj odprli, kot si že rekla Janja, 19. festival poletni koncerti v taverni Koper. Niko Hovške je bil sam kar presenečen, da je že 19. pravi, da se je zares prijelo in da kar ne more verjeti, da bo prihodnje leto že jubilejni. Pred kakšnim tednom sva se srečala, sicer v Ljubljani. Prosila sem ga, da predstavi vsebino letošnjega festivala, torej festival, ki se dogaja v taverni Koper. Tole je povedal Niko Hovška.
1: Koncerti potekajo zdaj v zadnjih letih vedno ob ponedeljkih. Letos štartamo 13. julija z slovensko zasedbo, prismojeni profesori bluza, gre za znano slovensko blues rock zasedbo, ki že deluje več kot 10 let in prav v letošnjem letu predstavlja že svoj četrti album. Tri albumi so bili bolj v slovenskem jeziku, pri četrtem pa spet v ospredje postavljajo avtorske skladbe v angleškem jeziku, skratka se nekako koreninam vračajo. Skratka, na tem koncertu bodo predstavljali ta album, ki je bil predstavljen v mesecu aprilu v Ljubljani v kinu Šiška. Na drugem koncertu, ki bo 20. julija, se bo predstavila madžarska zasedba Cimbali Trio. Gre za znano madžarsko zasedbo, ki jo vodi karizmatični Balázs Ungar na cimbalah in ki povezuje madžarsko ljudsko glasbo, klasično glasbo, etno jazz in pa tudi balkansko ljudsko glasbo. Prepričan sem, da bo to eden izmed vrhuncev letošnjega poletja v taverni tudi. Na tretjem koncertu, ki bo 27. julija, predstavljamo korejsko-slovensko zasedbo, poimenovano Olim Trio, v kateri nastopajo pevka, vokalistka Jun Yun iz Južne Koreje, slovenski vibrafonist Vid Jamnik in pa basist Gal Golob. Beseda Olim oziroma to ime pomeni v korejščini resonanca oziroma odmev in to bi naj bilo njihovo osrednje vodilo pri ustvarjanju. Na zadnjem koncertu, ki bo 10. avgusta, pa se bo predstavila zasedba Moritz Weiss Kletzmer Trio iz Avstrije. Gre za zasedbo, ki razvija neko svojo glasbeno govorico na osnovi tradicionalne judovske klecmer glasbe in ki jo vedno obogati tudi s pomočjo sodobnih prijemov. Letošnji koncerti so, lahko rečem, zelo internacionalno zastavljeni. Gostimo namreč glasbenike iz številnih držav, iz Slovenije, iz Južne Koreje, iz Madžarske, Avstrije. Skratka, vesel sem, da se je naš cikl v zadnjih letih še posebej internacionaliziral in da lahko našim poslušalcem predstavljamo še bolj raznoliko glasbo.
0: Ja, kot je povedal Niko Hovška, res pestro, prepleteno, mednarodno in mojstrsko bi lahko rekli v prijetnem ambientu taverne Koper.
2: Torej nocoj prismojeni profesori bluza, ne, sicer pa smo slišali madžarsko, korejsko, pa angleško itak, še malo nemško.
0: Tako je, ja, kretsmer, judovska glasba, vse skupaj pa korenini v eni taki ljudski glasbi, če lahko rečemo, ali pa druga glasba danes raje imenujemo te zvrsti.
2: In mogoče sva zdaj že povedali, komu so pravzaprav namenjeni ti koncerti, kakšno publiko si želijo?
0: Ja, pravzaprav vsakomor. Kaj ne, kot vsi koncerti, vendar le pa organizatorji ciljajo na nekoliko starejše občinstvo, občinstvo, ki ve, kaj je dobra muzika, občinstvo, ki je nekoliko nostalgično in pa občinstvo, ki ni iz vrst klasičnih koncertov. Prvi koncert pravzaprav pove vse prismojeni profesorji bluza in o tem tudi umetniški vodja Niko Hovška.
1: Poletni koncerti v taverni Koper so koncerti z sproščeno glasbo, ki bi naj nagovarjala zelo širok spektr ljudi, tudi nekoliko starejšo publiko, to je bil že v začetku naš namen tudi, kajti v Kopru je bilo vedno kar precej ponudbe za mlajšo publiko, za ljudi v srednjih letih ali morda tudi malce starejšo publiko, pa se mi je zdelo, da ni bilo toliko ponudbe.
0: Ja, torej vsak, kdor ga ime prismojni profesorji bluza vsaj malo vznemiri in postane pozoren na to, bo pozoren tudi na vse ostale koncerte, seveda vabljen na nocojšnji koncert in vse druge, kajti koncerti ga ne bodo pustili ravnodušnega.
2: Tako, lepo bodo plemenitili to poletno vzdušje v Kopru, sicer pa je, če se ne ostavimo samo v Kopru, poletje čas številnih festivalov tu na obali, pa tudi povsod na Primorskem, ti veš veliko o vsem, si dobro obveščena, najbolje obveščena.
0: Skušam jih spremljati, sicer bolj te izvrst klasičnega glasbenega snovanja, no, že včeraj se je v Postojni začel teden kitare. Gre za povsem drugačen festival, zelo strokovno naravnan, namenjen dijakom in študentom klasične kitare, pa tudi profesionalnim glasbenikom na tem področju. Ponuja številne koncerte, mojsterske tečaje, skratko vse, kar se tiče izvajanja glasbe na klasično kitaro. O tem festivalu smo več povedali v oddaji Glasbeni abonma. Kdor kogar to zanima, jo lahko še sliši na naši spletni strani. No, v teku je tudi festival Piranski glasbeni večer, ki poteka pod zvezdami v križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piranu. Ta teden, v četrtek, bo koncertirala zasedba iz Češke, Jozef Suk kvartet, izjemno dobra zasedba za izvajanje komorne glasbe. Slišali bomo klasicistično in romantično komorno glasbo, nadejam se, da bo zelo lepo. Ta koncert bo naša produkcijska ekipa tudi posnela in poslušalke in poslušalci ga boste kmalo lahko slišali v naši oddaji Glasbeni abonma. Omeniti velja pa tudi Primorski poletni festival, ki ob gledaliških in drugih vsebinah nudi tudi obilo raznovrstnih glasbenih užitkov. Nekaj je še na voljo, pa si poglejte spletno stran.
2: Tako, torej kulture, glasbe, tudi baleta vzdolž Primorske v teh poletnih mesecih ne manjka, tako da le izberite nekaj zase, ne zasedite se doma v pivo, ampak v prijetnem večernem pišu se prepustite tem lepim sporočilom, nocojno, naprimer, prismojenih profesorjev bluza. Simona, hvala.
0: Hvala tebi, Janja, za konec pa čisto nova Walk This Road Alone in prismojeni profesorji bluza.

Ja, po prismojenih profesorjih bluza, ki bodo nocoj nastopili v Koprski taverni in odprli letošnji festival, nam je prepevala Sofi. Preden pa gremo mi na Amalfitansko obalo, na dopust, takole glasbeno, vas vseeno opozarjam na naše ceste, zastoji so že na zahodni Ljubljani.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: Na spletni strani Državnega izpitnega centra so od jutra znani rezultati splošne mature, ki jo je v spomladanskem roku opravljalo približno 7000 kandidatov. Ti imajo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo do vključno srede, ta čas imajo tudi možnost ugovora na oceno. Maturanti so dopoldan obiskali tudi srednje šole, v Novi Gorici so nam povedali.
2: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim. To je računalništvo.
3: Ja, jaz sem tudi zadovoljna. Je bilo kar naporno obdobje. Tudi meni upam, da bo odprlo pot v svet naprej in bi šla študirati pa kineziologijo v Ljubljano.
4: Ma ne lih. Ni, meni ni šlo najboljši. Ma po mojem sem se malo premalo učila, ma ne vem, se mi zdi, da tudi pole so bile bolj zahtevne kot včasih.
1: V občini Ilirska Bistrica začenjajo gradnjo pomembnega objekta za razvoj rekreativnega in tekmovalnega športa, športnega centra Trnovo. Gre za veliko naložbo, vrednost del je 2,9 milijona evrov. Pred nekaj dnevi je ilirsko-bistriški župan Gregor Kovačič z izvajalcem del podpisal pogodbo za izvedbo prve faze.
5: Gre za izgradnjo 6-stezne 400-metrske atletske steze iz tartana, z vadiščem za skok v daljino in troskok. Znotraj tega bo pa igrišče, nogometno igrišče z umetno travo in pa mislim urediti tudi igrišče za odbojko na mivki.
6: Območje bodo tudi komunalno opremili in uredili dostopne poti. Za skoraj 3 milijonsko naložbo je občina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo in šport pridobila 500 000 evrov. 40 tisoč bo prispelo.
1: Gradnja športnega centra Trnovo pa ni edina naložba v športno opremo v Ilirski Bistrici. Novo telovadnico dobiva osnovna šola Dragotina Keteja, obnovili so teniška igrišča, energetsko sanirali telovadnico k osnovni šoli Antona Žnidršiča, prenovili šolsko igrišče na Pregarjah in igrišče za košarko v parku Nade Žagar. V prihodnjih letih pa ne bi v omenjenem parku zrasla še balinarska dvorana. Gasilska brigada Koper je objavila razpis, katerim išče 32 gasilcev. Kadrovske okrepitve so potrebne tudi zato, ker bo brigada zadolžena za intervencije na drugem tiru med Divačo in Koprom. Razpis je odprt do 27. julija. Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etno Histerija letos predstavlja v drugačnem formatu in na novem prizorišču. Dogajanje so z gradu Snežnik preselili na istrsko podeželje, je povedal vodja festivala Matija Solce.
7: V Truškah bomo izvajali vaje orkestra Etno Histerija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kakor je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je, gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od percussion show do gypsy jazza.
1: Glasbeniki iz okrog 20 držav pa bodo v okviru turneje obiskali tudi druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo v središču Ljubljane s projektom Float to Gaza. Blaž Šter z Agencije za okolje napoveduje sončen začetek tedna.
8: Bo pa sončno, trenutno je nekaj oblačnosti prav v zahodni Sloveniji, ampak ta oblačnost se bo čez dan posušila, tako da verjetno za kakšno nevihto bo zelo majhna, morda šele zvečer se bo nekoliko povečala, kajti nekaj neviht bo nastalo v Alpah in te lahko zanese tudi potem zvečer proti našim Julicem.
1: In kakšne so bile temperature ob 11. v nekaterih krajih na Primorskem? Idrija in Ilirska Bistrica 26, Bregin 27, Izola in park Škocjanske jame 29 in Bilje 30 stopinj. Zastoj so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari v smeri proti Primorski, na Primorski avtocesti iz Ljubljane v smeri proti Brezovici ter Meduncem in Postojno v smeri proti Kopru, kjer prihaja do 30-minutnih zamud. Gost promet zastoji je na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. 11:35 minut. Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: come on.
1: Show
0: them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Odeje, Odeja iz Odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Započene groš.
5: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piav do Piacole in Lanščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
3: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.

travami, na vsakem listu kaplja rose spi. Vse zdaj mirno je, le v duši vre. Padel zadnji je vojak, zadnji

Gremo od pravljic in mavrice k mladostnikom in temu, kar se dogaja v zvezi z družbenimi omrežji. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je prav danes vzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni celotne Evropske unije. Mladoletniki naj bi sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu. Ustrezna pravna podlaga bo predstavljena že jeseni. Zelo jasno je, da potrebujemo starosti ustrezne omejitve dostopa do platform, ne gre za to, ali lahko otroci dostopajo do družbenih omrežij, ampak predvsem za to, ali in kdaj lahko družbena omrežja dostopajo do naših otrok in jim tu dodajmo, kar sami mešajo glave in nekako umikajo resničnost in prave odnose med ljudmi prezgodaj, brez premisleka. Še posebej, če to delajo brez dostopa oziroma brez vednosti staršev, dostopajo do različnih vsebin, ki jim prav gotovo lahko škodujejo. Kako razmišljate vi o tem in kako pazite na svoje mladoletnike? Velja delati na tem, kajti svet se spreminja, včasih tudi zaradi tega, ker visimo preveč na telefončkih.

Ja, kar nekaj vode je že preteklo od aprila, ko je prišel na filmska platna biografski film o enem najbolj uspešnih zvezdnikov Michaelu Jacksonu. Podira rekorde še vedno, njegov nečak, Jaffa Jackson ga je upodobil in presegel je tale film milijardo dolarjev prihodkov od prodaje vstopnic po svetu. To je tudi prvi biografski film, ki je pravzaprav dosegel ta mejnik. Kljub nekaj kritike, pri kritikih, ki pravijo, da biografski film prikazuje tisto prečiščeno različico Jacksonove kariere, torej film dosega in presega rekorde, najuspešnejši glasbeni biografski film je, najuspešnejši film, ki temelji na življenju resnične osebe, presegel je tudi uspeh filma Bohemian Rhapsody iz leta 2018 o skupini Queen. Prav tako je najuspešnejši film produkcijske hiše Lionsgate. Michael Jackson, legenda od leta 1982 z albumom Thriller, mi pa bomo dalje poslušali za dober spomin Billie Jean.

All Lovers, to model featuring the Lumineers, takole smo malce sentimentalni in ko govorimo o starih ljubeznih, lahko govorimo tudi o starih svetovnih prvenstvih, nogometnih seveda. Prav na današnji dan leta 1930 se je namreč začelo prvo. Odvijalo se je v Montevideo, sodelovalo pa je takrat, dobro poslušajte, 13 ekip. Domačini so v finalnem srečanju pred 90 tisoč gledalci premagali Argentino 4-2. Prvi naslov svetovnega prvaka so osvojili domačini, ki so bili prvaki potem še leta 1950. Ja, malce drugačna zgodba od letošnjih 48 ekip na začetku. Huda kri se odvija jutri in pojutrišnjem zanimive polfinalne tekme, sicer pa pozivi UEFI k ukrepanju zoper Infantina, se vemo zaradi vsega, kar se dogaja. Švicarski strokovnjak za kazensko pravo poziva nacionalne zveze, zlasti evropske, naj se predsedniku FIFA Infantinu postavijo nekako po robu vsaka članica, da lahko glasuje, nekoga razreši z položaja ali celo sproži pravni postopek.

0: Kaj bi bilo, če bi bilo in ko bi bilo? 12 in 8 minut je na Radiu Koper, je čas za to, da pogledamo v naš opoldnevnik. Tjaša Škamperle, lepo pozdravljena.
1: Lepo zdrav, bom nadaljevala s to rimo, samo da je šlo mimo, so tako novogoriški maturanti komentirali današnje rezultate mature, za katere so zvedeli prvi že ob 7 zjutraj, potem pa so prišli še na šole in tam jih je prestregla Nataša Uršič in jih povprašala, kako je šlo.
0: In oni prav gotovo niso čakali radija, da zvedo rezultate, so bili preveč nestrpni. Dobro, bomo slišali, pa kaj še?
1: Še bomo tudi o rezultatih govorili, kajti tudi Republiški izpitni center jih je predstavil, več kot rečeno v opoldnevniku, ko se z nami lahko osvežite v Fiesi. Bili smo tam dopoldan, ko so uradno odprli to prenovljeno plažo, slišali tako pohvale kot kritične glasove kopalcev oziroma obiskovalcev te priljubljene plaže v Piranski občini. Bili pa smo tudi v Pokrajinskem muzeju v Kopru, kjer želijo čim prej vzpostaviti stalno zbirko novejše zgodovine. Zakaj je še ni, je zanimalo Barbaro Kampos. V športu pa nič o nogometu.
0: Sem vedela.
1: Do jutri, pač pa o košarki. Aleksander Sekulić je blizu podpisa pogodbe s katalonskim velikanom, tako kot številni turisti tudi on odhaja v Barcelono. Torej, potem ob 12.30.
0: Lepo, dobro, zdaj veste toliko, da boste veliko raje poslušali in pozorno poslušali ob 12.30. Hvala, Tjaša.

0: da.
1: Mi imamo čudovit razgled prav tako v središču mesta, ampak smo se odločili za kratko potovanje proti Beneškemu bienalu, ki se odvija že od 9. maja in pravzaprav že od takrat tudi buri duhove zaradi odločitve o sodelovanju ruskih umetnikov. Zdaj se lahko bienale sooči tudi zmanjšanje sredstev Evropske unije, prav zaradi odprtja ruskega paviljona. Komisija agenciji uradno priporoča naj prekine financiranje Beneškega bienala v višini 2 milijonov evrov, tako je na družbenem omrežju zapisala predsednica žirije. No in skratka, zaradi tega, ker te vrednote v današnji Rusiji niso spoštovane. In kot sem rekla, zaradi sodelovanja Rusije je na letošnjem bienalu že pred odprtjem te razstave prišlo do nesporazumov, odstopila je mednarodna žirija, ki je opozorila, da ne bo obravnavala držav, katerih voditelji se na mednarodnem kazenskem sodišču soočajo z obtožbami zločinov proti človeštvu. Kakorkoli že, do Benetk oziroma do te mega razstave lahko pridete še tja do 22. novembra. Samo dobro načrtujte svoj obisk, da ne bo gneče, kar je v Benetkah pravzaprav težko dobiti.
2: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: buona domenica.
1: Ja, če je bila predobra nedelja, potem se lahko zgovarjate, da je ponedeljek zelo hudo, ampak upam, da ste ujeli pravi ritem, tudi če ste prišli v službo ali na kakšen drugi opravek s kirojem, potem sicer niste potni, lahko vas pa doleti včasih kakšna kazen, kakšna neprijetnost, da nima v Italiji. Ta četrtek uvaja obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tistim tretjim osebam med vožnjo ali pa škodo na drugih vozilih. Bomo videli, kako bodo te stvari tekle pri nas. Upam, da čim bolj gladko, da boste uživali današnji ponedeljek. Mi se počasi selimo proti opoldnevniku. Tjaša in Loredana bosta kmalu v studiu. Jure Colja bo tudi še naprej upravljal mešalno mizo. Jani Lešnik pa se zdaj le poslavljam in vam želim prav prijazen ponedeljek še naprej. Popoldne bosta z vami Janko Petrovec in Mojca Klarič. Lepo, lepo se imejte.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Od 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih slabih 92% dijakov. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani. Kaj pravijo novogoriški maturanti? Samo, da je šlo mimo. Več po teh poudarkih odaje.
2: Občina Piran odprla prenovljeno zeleno fieso. Civilna iniciativa Piran trdi, da je zelena le v nazivu. Pokrajinskem muzeju Koper želijo čim prej vzpostaviti stalno zbirko novejše zgodovine. Aleksander Sekulič je blizu podpisa pogodbe s katalonskim velikanom, postal bo trener Barcelone. Popoldne bo precej jasno. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamperle.
1: Znani so torej rezultati letošnje splošne mature, ki za številne dijake pomenijo pomemben mejnik na življenjski poti. Tik po objavi rezultatov so v Novi Gorici maturanti z nami delili prve vtise ob uspehu, povedali, kako zadovoljni so z doseženimi rezultati in kam jih vodi nadaljna študijska pot in poklicne sanje.
3: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim. To je računalništvo.
4: Ja, jaz sem tudi zadovoljna. Je bilo kar naporno obdobje. Tudi meni upam, da bo odprlo pot v svet naprej in bi šla študirati pa kineziologijo v Ljubljano.
5: Ma ne lih. Ni, meni ni šlo najboljši. Ma po mojem sem se malo premalo učila, ma ne vem, se mi zdi, da tudi pole so bile bolj zahtevne kot včasih.
6: Ma lahko bi bilo boljše, ma meni je važno samo, da sem naredila.
7: Sem zelo zadovoljna. Grem naprej na digitalni marketing, tam ni omejitve, ker je tak plačljiv faks. Tako da sem samo rabila narediti to maturo in je še boljši so bili rezultati, ko sem mislila, da bojo.
1: Novogoriške maturante smo vprašali tudi, kako bodo po zahtevnem zaključku srednje šole preživeli poletje. Večina pravi, da si bo najprej privoščila zaslužene počitnice.
3: Ja, zaslužene počitnice. Seveda treba iti malo prvo zaslužiti denarja, tako da gremo malo delati, potem gremo na počitnice in septembra še sklapo malo okoli.
4: Ja, jaz sem pa bolj stral od Borja, bolj v hribe plezati, pa malo kolesariti, pa težiti.
7: Mi gremo v Budvo z mondialom na aftermaturo.
6: Smo komi čakali, ma mi se itak zmenimo vse zadnjo minuto, tako da zdaj gremo malo v Umag za en teden, pa še kam z letalom.
1: In zdaj gremo k morju. Občina Piran je dopoldne slovesno odprla prenovljeno kopališče v Fiesi. Na novo je urejenih skoraj 6000 kvadratnih metrov javnih površin. Čeprav bi druga faza obnove morala steči šele po sezoni, so se na občini odločili, da jo zaključijo prej. Odstranili so strupena drevesa in zasadili nova. V delu blizu morja so položili travo, ki je odporna na slanost. Na novo so tlakovali oziroma nasuli pešpoti ter obnovili otroško in odbojkarsko igrišče. Cilj je bil ozelenitev Fiese, poudarja občina, medtem pa civilna iniciativa Piran ustraja, da je to območje zeleno samo še v imenu. Ob pristojnih inštitucij zahtevajo ukrepe. Mateja Brežan.
8: Projekt ureditve in ozelenitve območja Fiese je vreden blizu 640 tisoč evrov. Občina Piran si od Evropskega sklada za regionalni razvoj obeta približno 500 000 evrov. Župan Andrej Korenika.
9: Smo Fieso oživeli, da je še lepša in da lahko si uporabljajo za iste namene kot doslej, s tem, da je še bolj varna, za otroke več vsebine. Imamo dodatnih 50 dreves več posajenih, odstranili smo 60 kubičnih metrov betona, dodatno ozelenili 6 tisoč kvadratnih metrov, seveda bo zelenje naslednje leto tukaj še bolj zaživelo.
8: Prav senca je tista, ki jo obiskovalci trenutno najbolj pogrešajo.
10: Sprejmeš ne, neko drugačnost. Ne.
11: Potem tam smo malo pod tistimi grmički iskali senco, ki je zdaj ni skoraj. Ne. Turistično pa je prav gotovo dosti bolj zanimivo, ne, kot je bilo prej.
12: Zelo lepa, ampak jih malo bo še trajal. Treba še malo zalivati.
10: Ja, drevesa rabijo leta, ne, da zrastejo. Ne.
8: Zelena Fiesa je zelena samo na papirju, ustraja občinski svetnik in član član civilne inicijative Piran Pirano, Davor in Petaros.
13: Mi smo detaljno preštudirali cel projekt in ugotovili, da tle je bilo kršitev popolnoma zakonodaje od prve do zadnje. Od prostorskega akta za zidalni načrt Fiesa Pacok, bil je kršen gradbeni zakon, bil je kršen odlok o zaščiti obeh jezer. In naj poudarim, da so te jezeri zaščiteni na nivoju državnega pomena.
8: Od pristojnih služb zahtevajo ukrepe, čeprav so nekatere v preteklosti že ugotovile skladnost izvedbe projekta s predpisanimi pogoji. Civilna inicijativa je opozorila tudi na ogroženost tamkajšnje labodje družine in pozvala k zagotovitvi varnega bivalnega okolja. Komunalno podjetje Okolje Piran je obiskovalce pozvalo, naj labodje družine ne hranijo, naj opazujejo oddaleč in naj imajo psi na plaži povodec.
1: Poglejmo na tuje. Zunanji minister Tone Kajzer je v prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov v Bruslju povedal, da sta se na sinočnjem srečanju z visoko predstavnico Evropske unije za zunanjo politiko Kajo Kalas pogovarjala tudi o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Imenovanje neuradno blokira slovenska vlada. Minister Kajzer pa je poudaril, da ne gre za kandidate oziroma kandidatke, temveč zato, da so bila upoštevana vsa načela, ki jih predvidevajo tovrstni kadrovski postopki, tako na slovenski kot evropski strani.
14: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, tako da na tem še delamo, niso stvari še popolnoma jasne. Mi si moramo prizadevati, da so vse te stvari dejansko jasne in transparentne, da ne prihaja, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je upravljala samo tekoče posle. Tako da na tej točki smo in nimam še vseh pojasnil, zaradi tega bo ta zadeva zaenkrat, kar se nas tiče, še ostala odprta.
1: Odbor stalnih predstavnikov držav članic bi moral sicer o imenovanju Fajon, ki jo je za novo posebno predstavnico povezave za regijo Sahel predlagala Kalas, odločati že minuli teden, vendar so to točko umaknili z dnevnega reda. Zdaj je glasovanje predvideno za sredo.
2: Kmetijski ministri članice Evropske unije so danes dokončno potrdili sveženj finančne pomoči kmetom, ki jih je prizadela rast cen gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Skupaj s spremljajočimi nacionalnimi sredstvi držav članic bo skupaj lahko mobiliziralo do 1,5 milijarde evrov pomoči. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni Evropske unije. Stroka predlaga, da bi lahko do družbenih omrežij mladoletniki samostojno dostopali po dopolnjenem 13. letu starosti.
15: This is not about whether children can access social media.
2: Von der Leyen je ob tem dodala, da je zakonodaja pripravljena z mislijo na zaščito otrok. Njen glavni cilj pa je mladoletnikom omogočiti varen vstop v internetni prostor. What can we do to give children a safer start online? Komisija naj bi ustrezno pravno podlago predstavila jeseni.
1: Ob 12.38 minut gremo spet na Primorsko. Pokrajinski muzej Koper letno obišče približno 22 tisoč obiskovalcev. Ti se lahko med drugim ogledajo stalne arheološke, umetnostno-zgodovinske in etnološke razstave. V prihodnje si želijo v muzeju znova vzpostaviti tudi stalno zbirko novejše zgodovine. Gre za velik finančni zalogaj, ki se ga nameravajo lotiti po zaključeni prenovi zbirke v dislocirani enoti muzeja na gradu Prem. Več Barbara Campos.
16: Pokrajinski muzej Koper je stalno zbirko novejše zgodovine že imel. Zaradi nujne obnove prostora, v katerem je bila postavljena, so jo morali pred 4 leti razstaviti. Mestna občina Koper je poskrbela za popravilo strehe, izolacijo, klimatsko opremo in električno napeljavo. Prostor je pripravljen za postavitev nove zbirke, je povedal direktor muzeja Marko Bonin.
17: Trenutno ga uporabljamo za večje občasne razstave, ki jih gostimo kot slikarstvo Toneta Kralja, Pola Valerija in ostale razstave, ki so bile, tako da nam je prišel prav. Ni pa to dolgoročna želja, niti rešitev.
16: Znova želijo postaviti stalno zbirko novejše zgodovine. Če se je prejšnja ustavila pri letu 1954, si želijo zdaj zabeležiti obdobje do leta 2007, napoveduje Bonin.
17: Predvsem ta novejša zgodovina je na eni strani zanimiva tako za lokalno prebivalstvo, za šole, kakor tudi za obiskovalce križark. Predvsem jih zanima druga svetovna vojna, Jugoslavija, kaj se je dogajalo s Titom, razvoj tega dela Evrope, tako da je to veliko povpraševanje oziroma zanimanje.
16: Gre za velik finančni zalogaj. Postavitev zbirke na 320 kvadratnih metrih površine bi stala med 500 tisoč in 600 tisoč evri.
17: Mi smo že pričeli z od izbire predmetov, se pripravljajo tudi teksti, ideje in tako naprej. Tako da mi na temu delamo, moramo pa se sedaj začeti prijavljati na evropske projekte, ne moramo računati samo na naše financerje.
16: Aktivno se bodo projekta lotili po zaključku projekta Terra Gotica na gradu Prem. Grajsko pot in novo zbirko bodo predvidoma odprli prihodnji mesec, še napoveduje direktor Pokrajinskega muzeja Koper. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo na evropskem prvenstvu po zmagi proti Izraelu danes pomirila z Romunijo. Ne glede na razplet so si Slovenci že zagotovili prvo mesto v skupini D. Selektor članske reprezentance Aleksander Sekulić je blizu podpisa pogodbe s katalonskim velikanom, postal bo trener Barcelone. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
18: Sekulić bo na mesto glavnega trenerja Barcelone zamenjal Xavija Pasquala, ki je kandidat za trenerja Dubaja, s katerim je slovenski selektor osvojil Ligo ABA. Sekulić je predtem v tujini vodil češki Nimburg ter ruska Lokomotiv Kuban in Zenit. Košarkarska reprezentanca do 20 let je odlično začela skupinski del evropskega prvenstva. Tudi danes bodo v Stožicah na tekmi proti Romuniji, ki se bo začela ob 18:30 minut, varovanci selektorja Radosavljevića v vlogi izrazitega favorita. Po skupinskem delu se bodo v sredo začeli izločilni boji, v katere napreduje vseh 16 držav udeleženk prvenstva. Iz Los Angelesa so sporočili, da je Austin Reeves podaljšal pogodbo z Lakersi za naslednja 4 leta. Jannik Sinner je drugi zapored osvojil Wimbledon. V finale premagal Aleksandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4. Na dirki po Franciji je danes prost dan. Včeraj v zaključnem sprintu četverice slavil Matthew Van Der Poel. Pogačar ima po 9 etapi pred Vingegaardom 2 minuti in 42 sekund prednosti.
16: Opoldnevnik Radia Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja, brala Loredana Vergan. Popoldne bo precej jasno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 31 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov rahlo pada. Vlaga je 43-odstotna, nebo delno oblačno, piha zahodnik 4 metre na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano s temperaturo 27 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna 26, Ljubljana 27, Nova Gorica 30 in Koper 31 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti iz Ljubljane v smeri proti Dragomerju. Med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, kjer se potovalni čas podaljša za 20 minut, ter na zahodni ljubljanski obvoznici od Podutika mimo Kozari v smeri proti Primorski. Gost promet zastoji je na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. 12 in 44 minut.

0: Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa, Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa, Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič, ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
1: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com

Točno ena ura, lep pozdrav še v popoldnevu na valovih Radia Koper, prijetnih poletnih dni, noče biti konce in tako nam je všeč, ravno dovolj sonca in ravno dovolj vetra, če bi prišel še kakšen zmeren večerni naliv več, pa bi bilo že popolno. A popolnost bomo težko dosegli, pa se zadovoljimo vsaj s približki, ki v resnici sploh niso slabi. Loredana Vergan in Tjaša Škamperle še dobro uro ustrajata pri novicah. Goran Gregorič in poznaje Armando Šturman nam izbirata glasbo, za izvedbo pa poskrbiva Davorin Lovrečič in v prvi polovici popoldneva Janko Petrovec. Dobrodošli, začenjamo z 2B, pesem tebi.

pa poglejmo v naslednje ure na naših valovih. Morje in mi ob 1:30, morje in mi ne bosta dopustniška. Govorili bomo namreč o sodelovanju med severnojadranskimi pristanišči, ki bi morda lahko bilo tudi boljše, ampak naše luke so se znašle v negotovosti tudi zaradi varnostne situacije v širši sredozemski regiji in tudi te dejavnike bomo pretresli sogovorniki oddaje. Z vesmijo tu in tam bomo nadaljevali do poročilo 2:30, z glasbo in obvestili pa do osrednje informativne oddaje Dogodki in odmevi ob 3:30. Četrt na pet se tudi danes odpravimo na sprehod po Primorski, ob 5:00 pa pristavimo še današnjo kulturno temo, ko se bomo z Barbaro Campos posvetili Pokrajinskemu muzeju v Kopru in njegovim depojem. Še pogled v večerni program. Nocoj vas čaka radijski dnevnik, seveda kot vsak dan ob 6:30, nato pa ponovitev primorskih krajev in ljudi 20:07 in oddaja Gremo plesat ob 8:00. V njej bodo tokrat gostje slovenski muzikanti. Ob 9:00 nato Sotočja, potem pa obilo glasbe do polnoči. Tako, to sta današnje popoldne in večer na valovih Radia Koper. Naj bo ponedeljek, kot da bi bil že petek, čeprav nam Bruno Mars zdaj le pošilja nekaj resnega.

Če na valove Radia Koper obrnete takrat, ko na avtocestnem uvozu zagledate napis Koper, tukajle imamo nekaj za vas. Zastoji so na obvoznici oziroma z obvoznice na primorsko avtocesto v Ljubljani in sicer na prvem delu iz Ljubljane proti Vrhniki ter potem nižje med Uncem in Postojno proti Kopru. Zamude je trenutno za okoli 30 minut. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran tudi promet med Ravbar Komando in Uncem proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan in Ravbar Komanda Postojna v Postojni. Srečno in varno na poti 13 in 9 minut.

Oh la la, Kelly Joyce, francoska pevka, ki je prepoznavna po elegantnem prepletu džeza, popa in plesnih ritmov, je bila tole. Zdaj pa nekoliko bolj elektronsko, naprej prihaja Senida, tokrat svojo različico kultne skladbe iz 80-ih, program tvojega kompjutera, obrnite gumb na glasneje.

Minuta manjka do pol dveh. O strateškem trikotniku severno-jadranskih pristanišč v Trstu, Kopru in na Reki govorimo že 35 let, ampak ali je takšno skupno delovanje sploh realna možnost? In če ni, če torej govorimo še vedno pretežno o tekmovalnosti med njimi, koliko je ta tekmovalnost plodovita? To sta le dve od

0: Vprašanj, ki si jih zastavlja tokratna oddaja Morje in mi, položaj dodatno zapleta negotova situacija na vzhodu Evrope in Sredozemlja, ravno vpliv geopolitike na naše luke pa je bila tudi tema nedavne mednarodne konference v Kopru, kjer smo bili tudi mi.
1: Morje in mi.
0: Bo Sredozemlje ostalo povezovalni člen med bazenom Indijskega oceana in Atlantikom, ali pa se bo zaradi rastoče nestabilnosti Bližnjega vzhoda znova zaprlo samo vase? To je bilo le eno od vprašanj mednarodne konference Geopolitika transporta, ki jo je Univerza Emuni v začetku junija priredila v Kopru. Njen pobudnik, dr. Luka Juri, o pomenu Sredozemlja za transport.
2: Transport je temeljno vezan z geopolitičnimi razmerami, kajti če geopolitični razmere omogočajo stabilnost. Stabilnost običajno pomeni prosto plovbo. Danes je te stabilnosti čedalje manj in glede na analize jih bo tudi čedalje manj v naslednjem desetletju ali pa celo 20 letih. Kar pomeni, da bo tudi proste plovbe čedalje manj in Sredozemlje, predvsem pa vzhodno Sredozemlje in severni Jadran, so tu najbolj izpostavljeni. Kajti, če pogledamo globalno, vidimo, da večina kriznih točk je prav na poteh, ki povezujejo to Sredozemlje z ostalim svetom.
0: Koper kot prizorišče konference ni bil naključje, je srednje od treh pristaniških mest severnega Jadrana, zato tudi primeren za srečanje vodilnih kadrov iz koprske, tržaške in reške luke. Moderator srečanja med njimi, dr. Marko Pavliha, jih je vprašal po svoje provokativno, ali so vsi trije na isti ladji. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju.
3: Dopo sei mesi ho preso le misure, anche se sono sicuro che anzi, sono convinto di dover fare tantissimi altri approfondimenti.
4: Po šestih mesecih sem se seznanil z razmerami, čeprav sem trdno prepričan, da bom moral številna vprašanja še podrobneje proučiti. Cilj naših pristanišč v Trstu in Tržiču je oblikovati srednje in dolgoročno vizijo, kar pomeni obsežna vlaganja v infrastrukturo in celotni sistem logističnih povezav. To sta naša glavna cilja za prihodnja 4 leta. Utiriti podobo pristanišča v letu 2040, zraven pa izboljšati povezave s ciljnimi trgi, da bi postali logistično še učinkovitejši in zanesljivejši.
3: E affidabili nella connessione ai mercati di destinazione, quindi con la logistica.
0: Precej očitno je bilo, da se vodje severnojadranskih pristanišč slabo poznajo med sabo in redko komunicirajo. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan o stikih med njimi.
5: Sodelujemo v tako imenovani NAPA združenju North Adriatic Port Association in gospod, s katerim sodelujemo, je bolj aktiven član. Sami stiki med pristanišči pa so predvsem med nami, torej reka Trst in mi, zaradi predstavitve naših konkurenčnih prednosti napram pristaniščem v severni Evropi. To so pomembni stiki.
0: Toda Nevenka Kržan opozarja, da so modeli upravljanja treh pristanišč različni in zato ne povsem kompatibilni.
5: Modeli upravljanja naših pristanišč so popolnoma različni. V Kopru nimamo Port Authority, nimamo pristaniške uprave v takem pomenu besede. Naš regulator je Urad Republike Slovenije za pomorstvo. Luka Koper je pa imetnik koncesije do leta 2043, s katero je delniški družbi bilo naloženo upravljanje in investiranje v pristaniško infrastrukturo in superstrukturo. Torej, kot tak je model različen, kajti v drugih pristaniščih imajo upravljalce različnih delov pristanišča, različnih pomolov različne, pri nas pa temu ni tako.
0: Pa poglejmo, kakšno je stanje po pristaniščih. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Maersk na reko. Marko Konsalvo, ki meni, da bi morali biti v Trstu tudi na tem področju ambicioznejši, nam je v grobem skiciral smernice razvoja tržaške luke.
3: Ma, allora, sui container vogliamo essere un po' più ambiziosi, dico sinceramente, perché i nuovi moli che realizzeremo avranno.
4: Pri kontejnerskem prometu bi morali biti ambicioznejši, To odkrito povem, se bodo novi pomoli, ki jih bomo zgradili, namenjeni tudi temu in zmogljivosti se bodo povečale. Zelo močni smo na področju pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, predvsem v povezavi s turškim trgom. Zdaj hitro raste tudi kontejnerski promet iz Egipta. Seveda pa ima Trst predvsem značilnosti naftnega pristanišča. Imamo namreč največji naftni terminal v Sredozemlju, ki je bistven za oskrbo številnih evropskih držav in pokriva potrebe približno tretjine Evrope. Pomembna je tudi dvojna civilno-vojaška raba pristanišča. Jasno je, da z vzhoda prihaja grožnja, ki se povečuje, vsaj tako jo ocenjujejo evropske vlade in tako jo zaznava javnost. Zato bo verjetno treba tudi položaj Tržaške luke razvijati v okviru vojaške mobilnosti. Pristanišča so namreč ključna za premeščanje vojsk. Ne gre samo za prevoz vojaških vozil, temveč tudi za zagotavljanje zdravstvenega posredovanja in obvladovanje morebitnih migracijskih tokov, ki bi jih lahko povzročili konflikti na vzhodu Evrope. Poleg tega je tu še celoten Bližnji vzhod. Takšnih razmer verjetno ne bo moglo reševati pristanišče, kot je Trst. Vendar sta vzhodna fronta, povezana z Rusijo in Ukrajino, ter Bližnji vzhod, krizni območji, katerih razvoja danes ni preprosto napovedati.
3: Ukrajina in Medio Oriente so kritičnosti, la cui evoluzione oggi non è semplice da individuare, insomma.
0: Ambiciozni tudi na reki, tako pri kontejnerjih kot pri nafti. Po besedah predsednika upravnega sveta tamkajšnje luške uprave Bojana Hlače so na reki sredi pomembnih infrastrukturnih projektov.
6: Pa mi smo praktički završili sada sa investicijama u infrastrukturu dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala željeznice i dvije ceste koje povezuju ta dva kontejnerska terminala sa zaobilaznicom.
4: Zaključili smo nekaj naložb u infrastrukturo. Zgrajena sta bila dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala, železniška infrastruktura ter dve cesti, ki oba kontejnerska terminala povezujeta z obvoznico. V naslednjem obdobju nas čaka priprava projekta novega kontejnerskega terminala na otoku Krku. Vendar je ta projekt še v začetni fazi. Pred kratkim smo pridobili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Hkrati Hrvaške železnice oziroma družba, pristojna za železniško infrastrukturo, izvaja projekt gradnje dvotirne železniške proge od madžarske meje do Reke. Dela so se pravzaprav že začela. Po zadnjih informacijah bo uporabljen poseben model gradnje, s katerim naj bi se poskušali izogniti težavam z razpisi, pritožbami, zavlačevanjem in podobnimi postopki. Novi model naj bi omogočil hkratno izvedbo del na največjem številu odsekov. Po optimističnem scenariju naj bi bil projekt končan do leta 2032, po pesimističnem pa do leta 2035.
6: Smo dobili od Hrvatske železnice.
0: Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in Reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da naj bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino. A kje je meja?
5: Meja je tretji pomol v državnem prostorskem načrtu. Imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
0: Tretji pomol bo bitka, ki se je predsednica uprave Kržan zaveda. Luka Juri z Univerze Muni pa povzema, kakšno naj bi bilo sodelovanje med tremi akterji severnega Jadrana.
2: Vsa pristanišča, vse tri izpostavljajo zdravo konkurenco, kar je smiselno, če jo gledamo kot konkurenco treh igralcev znotraj iste ekipe. Ekipa mora zmagati, seveda vsak igralec pa se trudi, da se najbolj izkaže znotraj nje, zato da potem dobi najboljšo pozicijo. No, na tak način lahko gledamo tudi na pristanišča, ki so ti igralci, vendar niso samo igralci pomembni, pomembno je tudi prizorišče, pomembno je igrišče in za igrišče pa skrbijo države. Slovenija je bila odlična pri zgradnji drugega tira, sedaj tretjega. Italija nekaj zamuja pri povezavah na sever, doslej je bila v prednosti, zdaj več ne. Ostaje odprta vprašanja nadaljnjega upravljanja sedmega pomola v Trstu, ki je tisti pomol, ki v Trstu upravlja s kontejnerji. In ostaja tudi odprta 6-kilometrska povezava železnice med Koprom in Trstom. Kajti? Koper je sedaj odvisen od železnice drugega tira. Trst je odvisen od Pontebane. Takšna povezava bi pa močno povečala odpornost obeh pristanišč, kajti če se karkoli zgodi, mnenje teh povezav obstaja alternativa.
0: Tudi tu se bodo kresala mnenja. Luka Juri se je za železniško povezavo med Trstom in Koprom boril že pred leti kot poslanec.
2: Gre za povezavo med Serminom in Žavljami, kjer je zelo neposredna povezava in gre dejansko za tunel pod Škofijami. Ceno tudi vemo, približno 200 milijonov evrov, kar je, če pomislimo na ceno drugega tira, iz drobtinca. Manjkala je politična volja, zaradi tega, ker Slovenija ni želela to povezave, ker se je bala, da bi potem manjkal raison d'être za izgradnjo drugega tira. In tudi Trst ni želel, ker se je bal, da bo na tak način servisiral Koper. Morda je pa zdaj pravi trenutek, da res to naredimo in povečamo reziljenco, odpornost obeh pristanišč.
0: Odpornost je ključna beseda tudi širše in globalneje. K železnici se nenehno vrača tudi Matej Zakonšek, direktor stalnega sekretarjata transportne skupnosti s sedežem v Beogradu.
7: In v železnici je res ključ. Torej v moderni železnici, ki ne bi samo povezovala pristanišč, ki bi povezovala tudi ceste za tiste zadnje kilometre, ki bi povezovala reke, govorimo o Donavi, govorimo o Savi, ki bi povezovala letališča. In to je sistem in ravno zaradi tega se trenutno na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni Slovenije, tako veliko podarka daje ravno modernizaciji železniške infrastrukture. Če nam bo to uspelo, je to glavni ključ do uspeha. Če nam to ne bo uspelo, je tukaj bo to vedno problem oziroma ozko grlo.
0: Matej Zakonšek torej poudarja pomen intermodalnosti, pri čemer opozarja na tako imenovani Evropski koridor številka 10, ki iz Carigrada preko Balkana vodi z Bližnjega vzhoda v srednjo Evropo. Ali lahko to pretežno kopensko pot torej razumemo tudi kot možno alternativo za primer, ko bi aktualne vojne krize še močneje otežile pomorske poti v Sredozemlju?
7: Mogoče ne kot alternativo, ampak dopolnitev. Zaradi tega, ker alternativa je vedno nek drugi del, ki ne bi lahko deloval, če drugi en ne bi deloval. Govorimo pa o nekih poteh, ki bi se morala skupaj dopolnjevati. In ravno zaradi tega je ta koridor 10, ta koridor sever-jug, recimo, ne, koridor 8, ki gre recimo Albanija, Severna Makedonija, pa potem Grčija, na katerem se tudi zdaj dela. Ravno zaradi tega to niso samo alternative, ampak so predvsem dopolnjevanje, na katerih bi potrebno naprej delati.
0: Vendar pa bi se slepili, če pri razmišljanju o prihodnosti severnojadranskih pristanišč ne bi upoštevali rastoče nestabilnosti zlasti na vzhodu Sredozemlja. Patrik Vlačič z Ljubljanske univerze je optimist. Dvomi, da bo denimo prišlo do sistemskega zaračunavanja prehoda skozi ožino Hormuz, saj bi to pomenilo nevaren precedens.
8: Ožin je na svetu veliko, zelo pomembnih za svetovno trgovino in če se bo to začelo zaračunavati, to bo velika težava za mednarodno trgovino, na koncu bomo pa seveda to plačali mi potrošniki, če bo šlo v to smer. Se mi zdi, da je vseeno se je ta filozofija proste plovbe tako zelo prijela, da bi zdaj drugačna pot v pomorskem pravu, v pravu morja, potem ko je vse to tudi zapisano v Anklos konvenciji, praktično se mi zdi skoraj da nemogoče, ampak nikoli ne reči, nikoli se na koncu koncu vidimo, zdaj so neka zaračunavanja teh pristojbin za prehod, ampak mislim, da je to začasne narave, vsaj jaz tako mislim in upam, da je tako, upam se ne motim.
0: Tudi tu bodo na potezi države. Strateškega pomena bo ustrezna raven sodelovanja, predvidljivosti in poštene igre znotraj NATO, zlasti na relaciji med članicami iz Evropske unije in Turčijo. Lorenzo Noto, geopolitični analitik italijanske revije Limes, ob tem pripominja, da v našem regionalnem prostoru nimamo prav nobenega izgovora, da ne bi tesneje sodelovali.
9: Uno spazio come quello dell'Alto Adriatico, dove i paesi come Italia, Slovenia, Croazia hanno effettivamente degli interessi che non
4: sono. Na območju kot je severni Jadran imajo države kot so Italija, Slovenija in Hrvaška morda včasih različne interese, vendar pa vse pripadajo skupnemu okviru Evropske unije. Te države se že dolgo poznajo, zato lahko svoje kapacitete uporabijo za sodelovanje in ne za medsebojno tekmovanje. Tako lahko dajejo zgled tudi drugim državam, ki so v precej globljih političnih sporih, kot so Grčija in Turčija ter Izrael in Libanon. Na ta način je mogoče pokazati, kako ustvarjati sodelovanje, ne da bi ogrožali svobodo plovbe.
0: Pod črto, v severnem Jadranu je dovolj manevrskega prostora in perspektiv za vsa tri pristanišča. Od političnih odločevalcev, trilateralnega zaupanja in uspešne mirovniške geopolitike bo pač odvisno, ali bo 1+1+1 ostalo samo 3.
1: Morje in mi.
0: Poslušali ste torej oddajo Morje in mi, ki smo jo tokrat posvetili razvoju severnojadranskih pristanišč in njihovi odvisnosti od geopolitičnih kriz. Pripravil sem jo Janko Petrovec, prevode pa je bral Boštjan Simčič.

3 minute manjka do 2, poglejmo znova na primorske ceste. Na primorski avtocesti je med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru območje zastojev. Zamuda je približno za 23 minut, kolona je dolga približno 11 km. Zastoj tudi med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, tudi v smeri proti Kopru. Zamuda je približno 5 minut, kolona je dolga 1,8 km. Na cesti Strunjan-Izola v strunjanskem drevoredu promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na cesti Izola-Strunjan je zastoj, kolona je dolga približno 2 km in 400 metrov. Potrpežljivo in srečno.

14 in 5 minut v ospredju športnega zanimanja sta danes še vedno nogometno svetovno prvenstvo in tudi razplet letošnjega Wimbledona. Športni konec tedna je zaznamoval Jannik Sinner, kot ste gotovo ujeli, južnotirolski teniški igralec. Ta je še drugi zapored osvojil Wimbledon. V skoraj 4 ure dolgem finalu je po izgubljenem prvem nizu premagal Nemca Aleksandra Zvereva 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4. Sinner je po izenačenem začetku prevzel pobudo ter zanesljivejšo igro v tretjem in četrtem nizu obranil naslov na londonski travi in dodajmo na koncu srečen obležal prav tam. Kaj pa na nogometnem mundialu, kje smo? Po maratonskih tednih so zdaj znani 4 polfinalisti, med najboljšo četverico so se uvrstile Francija, Španija, Anglija in branilka naslova Argentina. Izuzemši Argentino, torej samo evropske ekipe. Francija je v četrtfinalu z 2-0 premagala Maroko. Španija je bila boljša od Belgije. Anglija je za napredovanje potrebovala podaljšek, v katerem je strla odpor Norveške. Argentina pa je svojo pot nadaljevala zmago nad Švico. Pred nami sta tako 2 obračuna evropskih in svetovnih velikanov, zmagovalca pa se bosta za naslov pomerila v nedeljo v New Yorku oziroma v New Jerseyju. Toliko na hitro, podrobneje seveda v dogodkih in odmevih, poglejmo pa še urnik polfinalov svetovnega prvenstva. Nocoj imate nogometni navdušenci prost dan in tudi prost večer in celo noč. Francija in Španija igrata jutri ob 21. po našem času, Anglija in Argentina pa v sredo prav tako ob 21. uri.

15 minut čez dve, prej smo v športu, zdaj pa dajmo še o vremenu. V Sloveniji lahko ta teden pričakujemo nov vročinski val, ki pa ne bo tako izrazit, kot je bil junijski. Temperature bodo od 30 do največ 35 stopinj Celzija, nastajale bodo tudi popoldanske nevihte, temperature morja pa so visoke, a ne rekordne, je za STA to dopoldne povedal meteorolog Brane Gregorčič. Po besedah meteorologa se bodo torej popoldanske temperature v prihodnjih dneh večinoma gibale od 30 do največ 35 stopinj, vročino bodo spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte z začetkom jutri in vse do konca tedna. Verjetno ne bo dneva, ko kje po Sloveniji ne bi nastajale nevihte, ne bodo pa nastajale vsak dan povsod, tako Gregorčič. Predvidoma ob koncu tedna bo na to Slovenijo prešla hladna fronta, vročina pa bo od nedelje naprej popustila. Kot kaže, bo v prihodnjem tednu, tam po 19. juliju, verjetno kakšen teden dni tudi brez vročine, je dejal Gregorčič to dopoldne. Po temperatura slovenskega morja pa se v teh dneh giblje med 27 in 28 stopinjami Celzija. Po besedah Gregorčiča so takšne temperature visoke, niso pa rekordno visoke. Skratka, vse je v redu, le ta teden nam bo znova nekoliko vroče.

6 minut manjka do pol treh, Joe Crowd so z Odsevi sonca ujeli razpoloženje tega trenutka. V slovenski Istri je namreč lep in sončen dan. Ostajamo na sončni strani glasbe. Prihaja Siddharta, ki je to popoldne tudi na soncu.

0: Grešajo pohodnika.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Kolegi predsednika državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije, zagovornika načela enakosti. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, nekateri pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven parlamenta. Žavbi se je kasneje za žaljive opaske na račun zagovornika opravičil. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91, 65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni pa 64, je danes poročil Državni izpitni center. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Na območju Sviščakov in Snežnika iščejo pohodnika. 70-letnik naj bi bil v soboto namenjen na Snežnik, odkoder se ni vrnil. V iskanje so vključene številne službe z droni in helikopterjem ter vodniki z reševalnimi psi. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo o polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Cene bodo veljavne do vključno 20. julija. Tudi na Hrvaškem se bo jutri gorivo podražilo. V izolski bolnišnici je umrl 43-letni motorist, ki se je pred tednom dni v prometni nesreči hudo telesno poškodoval. Motorist je prejšnjo nedeljo med Vanganelom in Montinjanom vozil preblizu desnega roba, padel po vozišču in obležal v obcestnem jarku. Reševalci so ga poškodovanega odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 33 stopinj. Temperature izmerjene ob 14, Bilje 31, Dolenje in Trst 29, Postojna in Ilirska Bistrica 28, Koper 32, Bovec 25 in Reka 30 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti, med Duncem in Postojno proti Kopru in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, ter na cesti Izola Strunjan. 14 in 33 minut.
1: Radio Koper.
2: Na mirnih in divjih vodah.

0: Ne groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piaf do Piazzolle in Lajnščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: le noč.
1: 14:43, 17 minut manjko do treh, to popoldne poročamo v trdovratnem zastoju na cesti Izola Strunjanja. Ob takšnih dnevih človeka kar mine, da bi sedel za volan, ampak morda pa ni treba. Od tega tedna namreč med slovenskimi obmorskimi mesti znova pluje ladja Zlatoperka. In če ima kdo iz Kopra ali Izole podnevi kratek opravek v Piranu, lahko to opravi hitreje po morju kot po cesti. Zlatoperka pluje vsak dan med ponedeljkom in četrtkom, med Koprom, Izolo in Piranom, ob nedeljah pa na svoji ruti doda še Ankaran. Zlatoperka, torej podrobni vozni red, boste našli na njeni spletni strani.

Še smo pri prometu, samo da gremo slovenskega morja na italijanske ceste. V Italiji namreč četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanje ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov. Predpisano obvezno zavarovanje e-skiro zadeva približno milijon ljudi. Zavarovanje mora vsebovati identifikacijsko številko e-skiroja in je tako vezano na posamezno vozilo. Premija za osnovno zavarovanje pa znaša med 35 in 55 evrov na leto. Gre za nov predpis, ki je v Italiji seveda naletel tudi na kritike. Pri Združenju za varstvo potrošnikov Assoutenti recimo so bili ob uvedbi zavarovanja kritični do nezadostnih kontrol na italijanskih cestah. Čeprav se uvajajo nove zakonske obveznosti osnovnih pravil cestnoprometnih predpisov, kot sta obvezna uporaba čelade ali prepoved vožnje z e-skirojem v dvoje, po navedbah tega združenja Assoutenti v številnih mestih ne preverjajo. Je pa dejstvo, da se je število e-skirojev na italijanskih cestah v zadnjih letih močno povečalo. V mestih kot sta Rim in Firenze so posebej priljubljeni med turisti, ki se želijo mesto ogledati in ga raziskati v čim krajšem času in pri tem, dodajmo, delajo nedopustne napake, kot sta ob že omenjenih vožnja v dvoje recimo, tudi potlakovcih. Vožnja potlakovcih starega mestnega jedra med pešci, kolonami in vrstami. Toliko o e-skirojih v Italiji, kjer očitno bo lastništvo stalo še med 35 in 55 evrov letno za zavarovanje, zdaj pa je 8 minut do 3.

0: 3 in 3 minute poglejmo na ceste. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru območje zastojev. Med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru je prav tako območje zastojev. Zamude je približno za 17 minut, kolona je dolga okoli 11 kilometrov. Na zahodni ljubljanski obvoznici je med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Kosez območje zastojev. Zamude je za 9 minut, kolona je dolga okoli 3,2 kilometra. Na južni ljubljanski obvoznici potem je med počivališčem Barje in razcepom Kozarje proti Kozarjem, se pravi proti Primorski, zastoj. Zamude je tam približno 4 minute, kolona pa je dolga okoli 2,3 km. Zastoj še vedno tudi na cesti Izola Strunjan, kolona je zdaj dolga okoli 700 metrov. Kaj vam naj rečem? Srečno.
1: Pesem tedna.

0: 11 minut čez tretjo uro, poglejmo, kaj nas čaka v dogodkih in odmevih.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja pričakuje pojasnila glede predlaganja njegove predhodnice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Prvi diplomati članic 27-erice v belgijski prestolnici razpravljajo o morebitnih sankcijah proti Rusiji in skrajnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Rezultati splošne in poklicne mature so primerljivi s tistimi iz preteklih let. V obeh primerih je uspešnost presegla 90%. Slovenski pridelovalci so vse bolj obupani zaradi dolgotrajne suše, ki bi lahko pridelke ponekod oklestila za polovico.
0: Tako ste in veste, kaj vas čaka čez natanko 18 minut v dogodkih in odmevih, s čimer se bo naše radijsko popovdne prevesilo v drugo polovico. Mojca Klarič in Armando Šturman bosta po dogodkih in odmevih z vami in Davorinom Lovričičem vse do večera. Naredite si sijajno ponedeljkovo popovdne in držite se starega istrskega pregovora, ki pravi: iz sence pod murvo bo le tisti s čistimi hlačami vstal, ki je padlo na klop prej v usta pometav. Vse dobro.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Kdaj bo dovolj? Diham počasi, nisem močan, pričakujem ta zlom. Pričakujem ta zlom. Kdaj bo dovolj? Kdaj se zlomim do konca? Kdaj pripijem beton?

0: Večeri na placu v Krkavčah se nadaljujejo z Librisovim poletnim narečnim večerom. V torek 14. julija ob 20. uri vas v Krkavčah čaka večer istrske besede, nareči in zgodb. Več na visitkoper.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
0: Poletni večer, pristni istrski okusi in odlična družba. To je Altroke Istra Gourmet Festival. V četrtek, 16. julija, od 18. ure v Vanganelu. Z nami bodo Neme Jugat.
6: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja pričakuje pojasnila glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Slovenija odločitve o morebitni podpori še ni sprejela. Minister ob tem poudarja, da mora biti izbirni postopek jasen in pregleden.
2: Izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka.
1: Imenovanje nekdanje zunanje ministrice obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije.

0: V oddaji med drugim o tem.
1: Članice Evropske unije deli sprejemanje sankcij proti Rusiji in skrajnim izraelskim naseljencem. Spor med Združenimi državami in Iranom vnovič ogroža ladje v Hormuški ožini. Zaradi suše nemočni kmetje pričakujejo državno pomoč. Jutri bo sprva še sončno, popoldne bo prineslo oblake in nevihte.
0: Z vami sva Sanja Rejc in Katja Podgoršek. V zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je zunanji minister Tone Kajzer zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila glede preglednosti izbirnega postopka. Po Kajzerjevih besedah Slovenija odločitve o podpori Fajonu više ni sprejela. Prijavo glede njene kandidature so dobili tudi na protikorupcijski komisiji. Špela Novak.
2: O imenovanju nekdanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel naj bi predstavniki držav članic glasovali prejšnji teden, vendar je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda neuradno na zahtevo Slovenije. Na zunanjem ministrstvu so konec tedna poudarili, da minister Tone Kajzer Tanje Fajon ni predlagal na ta položaj, ni podprl njene kandidature in ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njo. Na včerajšnjem srečanju z Evropsko zunanje politično predstavnico Kajo Kalas pa je minister prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka.
3: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle.
2: Prijavo glede kandidature Tanje Fajon pa so prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Namestnica predsednice komisije Tina Divjak.
4: Kot vsako prijavo tudi to preverjamo v predhodnem preizkusu, kjer bomo preverili vse relevantne okoliščine. Predvsem je treba preveriti, kako poteka postopek imenovanja, ali je ta postopek samo v domeni Bruslja, ali je pa tukaj morda Republika Slovenija ali konkretno Ministrstvo za zunanje zadeve imelo kakšno predlagalno ali kakršnokoli drugo vlogo. Glede na vse znane okoliščine se bomo potem odločili, ali postopek zapremo ali uvedemo preiskavo.
2: Po pogodbi o Evropski uniji sicer svet posebnega predstavnika za določena politična vprašanja imenuje na predlog visoke predstavnice za zunanje zadeve. Posebni predstavnik pa svoje naloge opravlja pod njenim vodstvom.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki sta jih protikorupcijska komisija in javnost zaznali v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: KPK je na podlagi obravnavanih primerov ali tistih, ki smo jim priča trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Kot je v predstavitvi priporočila dejala predsednica komisije Katarina Brvar-Strnad, je cilj priporočil vzpostavitev standardov, da bo zakonodaja kakovostna, pregledna in odgovorna, ne pa da pri sprejemanju prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena.
6: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrino, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami v GNI, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
5: Izpostavila je tudi kopičenje funkcij predsednika državnega sveta Marka Lotriča, hitro in netransparentno sprejemanje zakona o demografskem skladu ter zakona o skoku. Nujna je tudi večja transparentnost pri tem, kdo in na kakšen način je sodeloval pri pripravi predlogov zakonov in amandmajev in kdo je v zvezi s tem na odločevalce poskušal vplivati. Zato po besedah namestnice Tine Divjak priporočilo v smeri:
6: vsi, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi predlogov in tudi potem tisti, ki v njem glasujejo, tudi zunanji strokovnjaki morajo naprej razkriti okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na delovanje razmislek o javnem interesu.
5: KPK v svojih priporočilih vedno pove, kaj je po njenem mnenju potrebno urediti, ne pa tudi kako se to v domeni zakonodajalca. So pa po besedah drugega podpredsednika komisije Aleša Kocjana prepričani, da bi z rešitvami, ki jih priporočila ponujejo,
7: lahko povrnili zaupanje javnosti v delo zakonodajne in izvršilne veje oblasti oziroma javnega sektorja v celoti.
5: V KPK zato pričakujejo, da vlada, državni zbor in državni svet priporočila proučijo in sprejmejo najboljše možne rešitve za to, da bo v spredju vseh odločitev res javni interes.
1: O polnoči se bodo podražili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Vlada trošarin ni spreminjala.
0: Zunani ministri držav članic Evropske unije na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljajo o dveh velikih kriznih žariščih, o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. V obeh primerih imajo na mizi predloge za sankcije. Zaradi agresije na Ukrajino že 21. svežen sankcij proti Rusiji. V primeru Izraela pa so na mizi predlogi Evropske komisije za trgovinske sankcije proti nasilnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Iz Bruslja Igor Jurič.
8: Iz jutranjih izjav zunanjih ministrov se jasno vidi, da so članice Unije še naprej pripravljene pomagati Ukrajini v njenem boju z ruskim agresorjem. Ko pa pride do razprave o sankcijah, jih je očitno vedno težje sprejemati, ker vse pogosteje lahko vplivajo tudi na gospodarstvo posamezne članice Unije. Tako se že več tednov vleče sprejemanje 21. svežna sankcij proti Rusiji, ki naj bi med drugim vseboval zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto, pa tudi prepoved vstopa ruskih vojakov, ki so se delovali v vojni proti Ukrajini, Unijo. V primeru sankcij proti Izraelu pa med članicami Unije ni enotnosti ne toliko zaradi gospodarskih kot ideoloških in zgodovinskih razlogov. Evropska komisija je tako pripravila predloge, da bi sankcionirali trgovanje z nezakonitimi izraelskimi naselji na okupiranem Zahodnem bregu. Slovensko stališče je pojasnil minister Tone Kajzer.
3: Mislim, da bo resna razprava upravljena o tem in pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, kar nas, ne samo nas, ampak tudi drugih.
8: Sankcije je sicer zahtevalo že več članic, je pa visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas dejala, da bomo zdaj videli, ali bodo predlogi komisije prepričali še kako članico, da spremeni svoje mnenje.
9: The situation in the West Bank is really untolerable.
8: Kalas je dejala, da se vsi strinjajo, da so razmere na Zahodnem bregu nevzdržne. Čeprav vsi podpirajo oblikovanje dveh držav, pa to, kar se dogaja na Zahodnem bregu, po njenem mnenju, vedno bolj preprečuje, da bi kdajkoli prišlo do rešitve dveh držav.
0: Na Bližnjem vzhodu se je ponoči nadaljevalo obstreljevanje med ameriškimi silami in iransko vojsko. Več deset napadom na tarče v Iranu je sledilo obstreljevanje ameriških oporišč v Bahrajnu, Kuvajtu, Omanu in Jordaniji. Hormuška ožina je vnovič zaprta, cene nafte so se spet začele dvigovati. Blaž Ermenc.
10: Novo stopnjevanje napetosti na območju Perzijskega zaliva izbruhnilo po iranskem napadu na tovorno ladjo, ki je zagorela, posadka jo je morala zapustiti. V odgovor so ameriške sile napadle iransko zračno obrambo, radarske sisteme in izstrelišča raket. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili ti napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Pričakovano so na to iranski izstrelki poleteli proti arabskim zalivskim državam, pa tudi proti Jordaniji. Ta vzorec se v zadnjem času ponavlja. Ameriško-iranski mirovni proces je v hudi krizi. Iran po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bageja sicer nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana. Hkrati v Teheranu ustrajajo pri popolnem nadzoru nad hormuško ožino. V skladu s petim členom memoranduma o soglasju smo si prizadevali z Omanom vzpostaviti mehanizem za zagotavljanje varnega prehoda ladij skozi ožino. Žal do tega ni prišlo zaradi ameriškega pritiska na Oman. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da bo ta pomorska pot do nadaljnega zaprta za plovbo. To potrjujejo tudi podatki o sledenju ladijskemu prometu. Če je še v soboto Hormuško ožino prečkalo 21 ladij in včeraj do večera 8, se je nato ladijski promet skoznjo spet popolnoma ustavil. Obe strani stopnjujeta bojno retoriko. Pogovori o drugih odprtih vprašanjih, med drugim o iranskem jedrskem programu, so potisnjeni ob stran. Zdi se le še vprašanje časa, kdaj se bo to merjenje moči med Washingtonom in Teheranom sprevrglo v nov odkrit vojaški spopad, za katerega si močno prizadeva Izrael.
11: Dogodki in odmevi.
0: Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo nekaj manj kot 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću, komentira Peter Močnik.
12: Referendumska dilema se je dotikala vprašanja urejanja mirujočega prometa v soseskah. Uradno, neuradno, simbolno in sporočilno pa je ta referendum pokazal, da se Ljubljani obetajo spremembe, katerih najmočnejši agens je civilna družba. Gre za vprašanje, kdo sme in na kakšen način sme odločati o mestu in hkrati za prvi resen test 20-letne prevlade Zorana Jankoviča, preden se ta jeseni znajde pred volivci. Rezultat je bil, gledano črno na belem, županova zmaga. A kar 94% vseh, ki so oddali glas, je glasovalo proti županovi prometni politiki. Za je bilo le 6% in to ni tesen izid. Če dopustimo razlago, da je mestna koalicija odlok umaknila zato, da stopi naproti občanom in da se res prihrani tisti milijon evrov, kolikor je stala izvedba referenduma, pa umik odloka pušča tudi sila grenak pri okus, da se referendum s tem procesno onemogoča. Tako s poudarjanjem tega, da odloka tako ali tako ni več, kot s tem, da se demokratično izvoljen prvi mož mesta ne bo udeležil referenduma najžlahtnejšega orodja neposredne demokracije. Najbolj oster očitek, ki ga naslavljajo pobudniki referenduma in opozicijski mestni svetniki, ni prometne, temveč sistemske narave. Da je v ljubljanskem mestnem svetu glasovalni stroj župana Jankoviča v 6 zaporednih mandatih potrdil praktično vse, kar je predlagal. Medtem ko je za vsak resen upor treba najprej zbrati 10.000 podpisov civilne inicijative, nato pa se boriti še s pravnimi ovirami, ki jih postavlja isti mestni svet. In najpomembnejše, če je 40.000 ljudi pripravljenih iti na volišče sredi poletja, je vprašanje, koliko jih bo prišlo jeseni, zgolj retorično. Rezultat na jesenskih volitvah bo, sicer bolj kot od Jankoviča, odvisen od njegovih protikandidatov, ki bodo napadali županski mandat, v zanje najslabšem izidu pa Jankovičevo udobno večino v mestnem svetu.
0: Danes je za maturantke in maturante velik dan. Izvedeli so namreč, kako so se odrezali na spomladanskem roku splošne mature. Od skupno skoraj 6800 maturantov, ki so jo opravljali na več kot 80 šolah, je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% kandidatov. Poklicno maturo, katere rezultate so razglasili že prejšnjo sredo, je opravilo malo manj kot 91%. Podrobneje Žiga Fabian.
13: Zadovoljstvo, ki se prepleta z olajšanjem, da je maturitetnega obdobja vendarle konec. To je verjetno prevladujoči občutek med maturanti, ki ga delijo tudi dijaki prve gimnazije Maribor in gimnazije Nova Gorica.
14: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi. Definitivno olajšanje po 2 mesecih stresiranja.
15: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim.
16: Ma, lahko bi bilo boljš, meni je važno samo, da sem naredila.
13: Kakšen uspeh so dosegli, so si dijaki na spletni strani Državnega izpitnega centra lahko ogledali od 7. ure dalje.
17: V prvih 10 minutah je pogledala skoraj polovica vseh kandidatov.
13: Je pojasnil direktor RICA Gašper Cankar. Letošnji rezultati so sicer podobni kot prejšnja leta.
17: Gimnazijci, ki so opravljali splošno maturo prvič v celoti, so bili uspešni v 95,5%, kar je res zelo podoben rezultat kot lani. Če pogledamo na enak način še rezultate poklicne mature, torej kandidati so bili uspešni v 92,7%, tudi ta številka je čist primerljiva s dosežki v preteklih letih.
13: Diamantnih maturantov, ki so na splošni maturi dosegli prav vseh 34 točk, je bilo letos 23. Zlatih, ki so zbrali najmanj 30 točk, pa 324. Prihajajo iz 48 šol, kar po besedah predsednice Državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar-Kranc pomeni,
18: da imamo v državi veliko kakovostnih šol, ki jih dijaki obiskujejo in ki jim vse po vrsti nudijo primerne pogoje za to, da lahko potrebno znanje pridobijo in to ne samo tisto, ki ga merimo potem na maturi, ampak znanje, ki ga nesejo s seboj.
13: Kandidati imajo sicer še do srede možnost, da na spletni strani RICA pogledajo svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. Takrat se izteče tudi rok za oddajo elektronskih ugovorov. Kdor se namerava prijaviti na jesenski rok splošne mature, pa mora to storiti najpozneje jutri.
0: Izjemna suša, ki naj bi se prihodnje dni še stopnjevala, pesti več slovenskih regij. Zaradi dolgotrajnega pomankanja padavin in visokih temperatur ponekod pričakujejo tudi do polovico manj pridelka. Poletne plohe in neurja ne blažijo dolgotrajnega kritičnega pomankanja padavin, ki se ta hip kaže na Obali, Kočevskem in Dolenjskem ter v Beli krajini in Posavju. Kmetje izvajajo ukrepe za zmanjšanje posledic suše, a ti ne zadoščajo, zato pričakujejo pomoč države. Razmere v Posavju je preverila Suzana Vahtarič.
19: Žetev žit se končuje, po pridelku je bila podpovprečna, pove Simon Zevnik iz Krške vasi.
20: Pšenica ni mogla dozoreti normalno. Poljedelci smo tu na udaru zelo. Cene ekstremno nizke, kakršnih že dolgo ne pomnimo, pomeni, da ne pokriva stroško proizvodnje.
19: Toni Žnidršič iz ekološke kmetije v Brežicah izpostavlja.
21: Imamo predvsem največje težavo z vinorejci, ker smo predvsem manj nakosil. Ko poljedelstvo je pa zdaj najbolj na udaru koruza, pričakujemo zaenkrat tudi do 50% manj voluminozne krme.
19: To pomeni katastrofo, pravi Jože Švali Šentjerneja, ki goji okoli 350 glav goveje živine.
22: Bomo verjetno mogli zmanjšati osnovno čredo na kmetiji.
19: Na področju Posavja in jugovzhodne Slovenije manko padavin opažajo v celotni rasni dobi poljščin. Tako specialistka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Mateja Strgulec.
23: V Savju skoraj minus 250 mm, Bela krajina in Novo mesto minus 150 oziroma 170 mm padavin.
19: Pridelovalci zelenjave na Krškem polju namakajo. Večje težave so poljščine, pravi Tevš Jurečič iz večje kmetije v Podbočju.
24: To zelenjavo namakamo, ker zrabi veliko vode, več kot koruza ali pa poljščine. Poljščine pa drugačne zalivamo, ampak letos, če že tukaj en mesec pa pol ni bilo nobenega dežja, pač, da bo saj nekjer.
19: Večina izvaja ukrepe za zmanjšanje posledic suše od zgodnjega sajenja naprej, a ne zadošča. Kmetje imajo razpršene parcele, namakanja skoraj da ni.
0: Napovedani rezi Ministrstva za kulturo pri izplačilih so sprožili številne odzive po vsej Sloveniji. Kako na napovedano krčenje sredstev odgovarjajo lokalne kulturne ustanove in samozaposleni v kulturi, je v Mariboru preverila Mojca Jevšek.
25: Ministrstvo je sporočilo, naj ustanove in organizacije dodatnih zahtevkov ne pošiljajo. Zato je težava predvsem pri projektih, ki so bili že izvedeni, pojasnuje predsednik Mariborskega kulturno-umetniškega društva Moment Zoran Petrovič.
26: Zadeva pa je, da bi se morala z zahtevki, ki so sedaj ustavljeni, pokriti stroški, ki so že nastali, zato da bi lahko program izvajali naprej. In jaz mislim, da je marsikdo v tem trenutku postavljen v kot.
25: Prve usmeritve in odgovore kulturnikom ponujata društvo asociacija in krovna mreža nevladnih organizacij, kjer opozarjajo na pravne posledice in pozivajo izvajalce naj nadaljujejo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, dodaja Urška Breznik, vodja kulturnega centra Pekarna Maribor.
27: Programe moramo v skladu z pogodbo izvajati tistega datuma, za katerega smo napisali, da se začenjajo. Se bomo pa absolutno držali tega, kar je pravna služba CNVOSA povedala. Tudi če bi dobili obvestilo ministrstva, da to ni zadostna pravna podlaga, da ne bi izstavljali zahtevko, se pravi jih bomo.
25: Kulturni sektor pa opozarja tudi na razlike med uveljavljenimi kulturnimi ustanovami in samozaposlenimi v kulturi. Kaj bi krčenje sredstev pomenilo za njih, pojasnjuje bobnar in pedagog Jože Zadravec.
28: Pač, če na neki razpis ali pa nekaj jim pač ne gre čez, imajo oni službo, imajo pač
1: Mi pa smo zelo odvisni od tega, če bomo neki projekt speljali ali ne. In vsak taki korak, ki pride konkretno zdaj iz ministrstva, te lahko postavi za 5 ali pa še več korakov nazaj. Ne?
25: O morebitnem kršenju sredstev naj bi odločili po jesenskem rebalansu proračuna. Kulturne organizacije pa medtem čakajo na pojasnila in opozarjajo, da bo posledice morebitnih rezov na koncu najbolj občutila javnost s krčeno ponudbo kulturnih vsebin.
0: Mineva 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu. Simbol slovenske prisotnosti v središču mesta je bil nacionalističnim skupinam trn v peti že od njegove izgradnje leta 1904. Požig 13. julija 1920 pa je pomenil začetek nasilnega raznarodovalnega pohoda fašizma. Ob 100. obletnici dogodka je bil Narodni dom s porazumom vrnjen Slovencem, a se bodo van lahko znova vrnili šele, ko se bo iz prostorov izselila fakulteta za prevajalce in tolmače. Več Špela Lenardič.
2: V mogočni 5-nadstropni Fabjanjevi palači je sedež imela tržaška hranilnica in posojilnica. V njej sta delovala gledališče in glasbena matica, pa tudi čitalnica, društvo Edinost, številni uradi, kavarna in sodoben hotel. Živahno slovansko središče je bilo tarča napada že leto pred usodnim požigom. Naraščanje nemirov pa je vrhunec doseglo po leti 1920. Zgodovinar Štefan Čok.
3: V tistih mesecih je itak veljala zelo visoka napetost v celotnem tem prostoru, od Trsta do Reke, do Dalmacije. In Narodni dom je seveda bil vedno v središču teh dogodkov.
2: Fašisti so 13. julija poleg Narodnega doma v središču mesta razdejali še 21 drugih slovanskih kulturnih domov, trgovin in pisarn. Nasilje se je nadaljevalo tudi po istrskih mestih. Ob stoletnici požiga je bil ob prisotnosti predsednikov Serdža Mattarelle in Boruta Pahorja podpisan sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. V pritličju deluje oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice ter multimedijsko središče, ki predstavlja razvejeno življenje slovenske manjšine. Ostale prostore še vedno uporablja Fakulteta za prevajalce in tolmače. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
4: Tržaška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovoljenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo do selitve prišlo v roku nekje do leta 30, kot je bilo pač dogovorjeno.
2: Slovenci se bodo morali do takrat uskladiti glede načrtov za ponovno oživitev Narodnega doma. Vanj se želijo vrniti številne organizacije. Najtežje pa bo zagotoviti finančno vzdržnost simbola slovenstva v Trstu.
0: Da kultura povezuje ljudi, velja spomniti na današnji svetovni dan roka. Zaznamujemo ga v spomin na legendarni dobrodelni koncert Live Aid, ki je na današnji dan pred 41 leti potekal v Londonu in Filadelfiji. Še danes gre za enega najbolj gledanih dogodkov, saj je pred televizijske sprejemnike skupno privabil približno 1,9 milijarde gledalcev v več kot 100 državah. Zatišje pred nevihto danes vlada v svetu športa. Kolesari na dirki po Franciji imajo prost dan, enako velja za nogometaše na svetovnem prvenstvu. Štafetno palico dogodkov in odmevov predajam Urošu Volku. Hvala za pozornost in srečno.
5: Na kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Po 9 etapah ima Tadej Pogačar skoraj 3 minute prednosti pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem, vendar je Tour 3-tedenska dirka, tako da bo pot do Pariza še dolga. Več o trenutnem razmerju moči pa iz Francije Igor Tominec.
6: V eni sami pirinejski etapi si je Tadej Pogačar pred zasledovalci, predvsem pred osrednjim tekmecem Jonasom Vingegorjem, priboril toliko prednosti, kot je v moderni dobi kolesarstva pogosto razlika na koncu. S tem, da se tur, kar zadeva zahtevnost etap, ni še niti začel. V prihajajočem tednu bo že več gorskih preizkušenj, najzahtevnejši pa bo kot običajno 3. teden. Prvi kolesar sveta ima trenutno vse pod nadzorom, tudi moštvo deluje sansko.
7: Ja, mislim, da smo res naredili odlično delo z ekipo. Ja, na koncu vse dobro. Prosti dan bo zelo prav prišel, ampak ga bo prehitro konc.
6: Letošnji tur je rekordno vroč, kar je pokvarilo načrte za napade Mateju Mohoriču, ki varčuje svoje moči za kakšen naskok na etapno zmago, ko bo malenkost hladneje. Jan Tratnik uspešno krmari z dvema kapetanoma, Remkom Evenepulom in Florjanom Lipovicem, ta dva pa bosta morala še med seboj odločiti, kdo bo dirkal na skupni seštevek. V drugem tednu tura bo že precej več prvokategornih usponov in vrstni red se bo še precej bolj jasno oblikoval.
5: Italijan Jannik Sinner je včeraj osvojil svoj peti naslov na Grand Slamih, potem ko je ubranil lanskega v Wimbledonu. V finalu je premagal Aleksandra Zvereva v štirih nizih in tako nadaljeval svojo prevlado. Ženski finale med Noskovo in Muhovo pa je bil le še en dokaz uspona češkega tenisa v zadnjih letih. Komentar Luke Petriča.
8: Jannik Sinner je poskrbel, da se je razmerje moči v moškem tenisu vrnilo v ustaljene tirnice. Po šokantnem in hitrem porazu Rolando Garrosu je zanesljivo obranil naslov v Wimbledonu in ob odsotnosti Carlosa Alcaraza pokazal, kdo je nesporna številka ena. Njegov tekmec v finalu, Aleksander Zverev, je zbral dve tretjini toliko točk kot Sinner na svetovni lestvici, četrti, Felix Auger-Aliassim pa le eno tretjino. Ženski finale je potrdil veljavo češkega tenisa. Češka je znova postala valilnica teniških talentov kot v 70-ih in 80-ih, ko je ustvarila nekaj najboljših igralcev vseh časov, tudi Martino Navratilovo in Ivana Lendla. Nov rod blesti na največjih odrih, tudi ko igralke turnirje ne začnejo v krogu favoritin. Vondrovšova in Krejčikova sta Grand Slame osvojili tudi kot nepostavljeni igralki. Noskova je bila letos deveta nosilka Wimbledona. To je bil četrti češki naslov na enem od največjih štirih turnirjev v tem desetletju. Vrh češkega ženskega tenisa pa ni le visok, ampak tudi zelo širok. Osem Čehin je trenutno med 50, le Američank je več, nobena druga država pa nima več kot štiri predstavnice v najboljši 50-erici na svetovni lestvici.
5: Do konca 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bodo le še štiri tekme. Pred vrati sta polfinalni, jutri bosta igrali Francija in Španija, v sredo Anglija in Argentina. Še pa se govori tudi o četrtfinalu. Boštjan Janežič.
9: V nogometnem svetu še vedno odmeva sporen izenačujoči gol Angležev proti Norvežanom, ko naj bi pred njim žoga zadela kabel tlorisne kamere, a je FIFA pišmeuhovsko, tako kot oprostitev kazni Balogunu, enako pa tudi upravičeno nejevoljo Hrvatov, pometla pod preprogo. Francozi so štirimi petimi izjemneži v napadu in z homogeno vrsto prvi favoriti za tretji naslov svetovnih prvakov. V finalu pred finalom bodo igrali z vse bolj razigranimi in raznovrstnimi Španci, ki si po evropskem naslovu po 16 letih želijo še druge zmage na mundialih. Na stavnicah so na drugem mestu, pred drugim polfinalom pa so Angleži v minimalni prednosti pred Argentinci, ki se borijo za četrti svetovni naslov, za drugega zaporednega z glavnim protagonistom Mesijem. Angleži so bili edinkrat prvaki pred 60 leti. Kane in Bellingham prinašata kakovost iz Bayerna oziroma Reala. Jutri bosta pomembni dnevni formi Mbappeja in Jamala, Merino je že upravičil vlogo Jokerja, zanesljivo pa ima Deschamps v rokavu še kakega aduta.
5: Dodajmo, da je na klop hrvaške reprezentance ponovno po Zlatku Daliću, ki je odstopil, sedel Slaven Bilić, ta je bil selektor že med letoma 2006 in 2012. Hitro slovo Nemčije na mundialu pa ne bo prineslo le menjave na položaju selektorja, Nagelsmana bo najverjetneje zamenjal Jürgen Klopp, pač pa je prineslo tudi precejšen minus v blagajno zveze. DPA poroča, da ga je za skoraj 10 milijonov evrov. Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije pa je danes potrdil sestavljanje reprezentance za letošnje sredozemske igre v Italiji. Izkušnje bo na njih nabiralo 171 športnikov in športnic v kar 29 športih, prvič tudi ženska nogometna reprezentanca.
25: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lovro Štanta.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
25: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija.
11: Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Še opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so tudi iz ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Zastoji na primorski avtocesti so med Uncem in Postojno proti Kopru, občasno med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. Pneumatika na vozišču pa na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet pred izvozom Maribor proti Maribor center proti Dragučovi. Na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Cesta Lancovo-Radovljica pa je zaprta pri Lancovem zaradi prometne nesreče. Ura je 16 in 1 minuta.
10: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.
12: Lep popoldanski pozdrav, Primorska.

Najša na valovih Radia Koper. Ja, poslušate Primorski radio. V ekipi ponedeljkovega popoldneva smo glasbeni urednik Armando Šturman, tonski mojster Davonin Lovrečič in moja malenkost pred mikrofonom Mojca Klarič. Želimo dober sprejem, sploh če ste obtičali v koloni, vam obljubljamo dobro družbo in glasbeno osvežitev.

0: Dragi poslušalci, zdaj pa gremo po primorski. Morda ste že ujeli, iz Izole je šla danes na pot nova poštna znamka. Krajevni uradi na Krasu in Goriškem bodo poleti zaradi počitnic zaprti. Morda pa vas zanima zapora ceste na Bovškem pri Trdnjavi Kluže. Da je območje Fiese piranska občina obnovila in danes uradno odprla, pa bo prvi prispevek v oddaji Po primorski. Gremo s Siglo.
1: Po primorski.
0: Občina Piran je dopoldne slovesno odprla obnovljeno območje Fiese. Vrednost izvedbenih del znaša slabih 780 tisoč evrov z DDV-jem. Vrednost promenade pa je 92 tisoč evrov z DDV-jem. Naložba je bila sofinancirana iz sredstev za razvoj regiji v okviru projektov zelene in trajnostne prostorske infrastrukture v višini 500 tisoč evrov. Kot navajajo na občini Piran, ni posegla v varovana območja Fiese, temveč je uredila obstoječe javne površine in dotrajano infrastrukturo. Občina je na novo ozelenila 6000 kvadratnih metrov površin. Z območja je odstranila 60 kubičnih metrov betona. Odstranila je tudi drevesa invazivnih vrst in posadila 58 novih avtohtonih. Mateja Brežan se je to dopoldne sprehodila med obiskovalci.
2: Mi smo domačini in smo prišli pogledat, kako je to na novo urejeno in nam je všeč. Ja, drevesa rabijo leta, ne, da zrastejo. Ne.
3: Se vam zdi, da je manj zelena kot prej?
2: Ja, se mi zdi, da je manj zelena.
4: Drugače je pa čisto vse urejeno, bi rekla.
3: Se vam zdi manj zeleno zdaj, ko so uredili na novo?
4: Bolj zeleno je. Potem tam smo malo pod tistimi grmički iskali senco, ki je zdaj ni skoraj, ne, pod drevesje samo. Pa to mogoče bi morda lahko malo več teh dreves ali pa grmovja.
5: Ja, letos smo prvič, ne? Smo navdušeni. Zelo lepa, ampak lih malo bo še trajal, ne? Treba še malo zalivati.
3: Zaradi sence, ne pravi?
5: Zaradi sence, ja. Ja, tu vsi rabimo zdaj, ne?
0: Civilna iniciativa Piran Pirano ustraja, da obnova ni potekala v skladu s predpisi, kar na občini zavračajo. Pristojne službe pa so že pred časom ugotovile skladnost izvedbe projekta s predpisanimi pogoji. Civilna iniciativa je sicer opozorila tudi na ogroženost labodje družine, ki živi ob dveh tamkajšnjih jezerih, in pozvala k zagotovitvi varnega bivalnega okolja. Komunalno podjetje Okolje Piran obiskovalce zato poziva, naj labodje družine ne hranijo, naj labode opazujejo daleč in naj imajo pse na plaži na povodcu.
6: V svet je odpotovala

Danes so v Izoli predstavili novo priložnostno poštno znamko. Nastala je v okviru mednarodnega projekta Euromed Postal in upodablja najdbe arheološkega parka Simonov zaliv, ki deluje v okviru Centra znanosti Univerze na Primorskem. Več o motivu znamke in njenem nastanku

0: V prispevku Vite Zadnik.
1: V svet je odpotovala nova poštna znamka, tokrat z motivom rimskega mozaika. Ta leži v arheološkem parku Izolskega Simonovega zaliva, kjer je nekoč stala ena najpomembnejših rimskih vil severnega Jadrana. Zgrajena je bila v prvem stoletju pred našim štetjem, živela pa okoli 200 let, pripoveduje arheolog Andrej Preložnik.
2: Mozaiki so značilna rimska umetnostno obrtna zvrst. Se pravi nekaj, kar je hkrati zelo praktično, ker so trpežni in tudi zelo lepo. Tako da Rimljani dajo mozaike kot talno oblogo v prostore, ki so prestižni. Lahko so to privatni prostori, tako kot tukaj v vili, lahko je pa to nekaj, kar je v javnih stavbah.
1: Pošta Slovenije vsako leto izda med 30 in 35 novih znamk. Te lahko predstavljajo naravo, kulturno dediščino, pomembne osebnosti ali zgodovinske dogodke, pojasnjuje Peter Suhadolc, predstavnik Filatelistične zveze Slovenije in Pošte Slovenije.
3: Znamka ostane nekaj, kar se v bodočnosti vsi filatelisti se lahko na njo ozrejo oziroma jo uporabijo za pričevanje, za umestitev v svoje zbirke, so lahko tematske, so lahko zbirke v Sloveniji, lahko tudi recimo Primorska, na vse zadnje smo tukaj Primorci.
1: Priložnostna poštna znamka je nastala v okviru mednarodne organizacije Euromed Postal, še pojasnjuje Suhadolc.
3: Euromed Postal je organizacija, se pravi, združuje danes 22 poštnih uprav iz Sredozemlja, to je tašna poštna zveza Sredozemlja. Kod leta 2014 je 14 držav začelo izdajati skupne znamke in med njimi tudi Slovenija, se pravi, da ta je že 13. po vrsti. Letošnja tema Euromed Postal so prav mozaiki, tako da je tale mozaik na ob sami obali Mediterana, mislim, najlepša priložnost, da jo upodobimo tudi na poštni znamki.
1: Novo znamko krasi rdečka z detajl pletenice, ki je pred dobrima 2000 letoma krasila črno-bel kamniti mozaik. Znamko je oblikovala Urša Jurečič.
4: Na samem natečaju so bile priložene nekatere fotografije. Ta me je nekako najbolj pritegnila, ker se mi je zdel vzorec zelo, mislim, poseben, pa tak zelo simetričen, urejen. Mi je najbolj nekako izstopala fotografija in se mi je zdel, da bo primerna tudi za manjši format, ker znamka je seveda zelo majhna. V bistvu želela sem nekako te ujetnike, te barve, dodati neke topline.
1: Mozaik je od danes naprej torej mogoče občudovati na poštni znamki, njegov izvirnik pa ostaja na ogled v arheološkem parku, ki je odprt vsako sredo in soboto. Do konca avgusta bo v mestni knjižnici Izola na ogled tudi razstava vseh znamk Euromed Postal, izdanih v zadnjih 13 letih.
0: Na pošto bo torej treba po novo znamko in na ogled zanimive razstave v Izolo. Še nekaj servisnih informacij imamo za vas, dobite jih po dveh skladbah.

Krajevni uradi Divača, Hrpelje in Komen, ki delujejo na območju upravne enote Sežana, bodo v času poletnih počitnic od vključno 27. julija do 21. avgusta zaprti. V tem času lahko občani zadeve nemoteno urejate na sedežu upravne enote Sežana. Podobne prilagoditve so poleti pripravili tudi na območju upravne enote Nova Gorica. Krajevni uradi Dobrovo, Kanal, Miren, Bukovica in Šempeter imajo julija in avgusta spremenjen uradni delovni čas. Ko so zaprti, lahko občani vse zadeve uredite na sedežu upravne enote v Novi Gorici. Občina Bovec pa je izdala dovoljenje za vzpostavitev popolne zapore prometa na odseku lokalne ceste pri trdnjavi Kluže. Do 15. novembra je cesta od 7. do 17. zaprta. V tem času velja poseben časovni režim, ki pa vendarle omogoča tudi prehod. Dvakrat na dan je v 45-minutnem intervalu vozilom omogočen prehod. Vse uporabnike ceste prosijo za potrpežljivost in razumevanje in jim svetujejo, da svoje poti načrtujejo v terminih, ko so prehodi mogoči, in sicer ob 10.30 in ob 14.00. ter, kot piše na spletni strani občine Bovec, po potrebi tudi ob zaključku delovnih dnevnih del.

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvajajo obsežno nacionalno raziskavo o tem, kako prebivalci Slovenije v vročih mesecih prilagajajo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili poletno pregrevanje stanovanj in hiš. V raziskavo želijo zajeti čim bolj raznolike bivalne pogoje in stavbni fond po celotni državi. Rezultati bodo v pomoč pri določanju kritičnih pomankljivosti slovenskega stanovanjskega fonda pri odpornosti na pregrevanje. Sodelovanje v raziskavi je anonimno, kot lahko preberemo na spletni strani občine Sežana, kjer je povezava za anketo tudi na voljo, vam bo izpolnjevanje vzelo 5 minut. In če ste v zavetju svojega stanovanja ali hiše, le kliknite na anketo na strani občine Sežana in jo izpolnite. To je bil torej sprehod po Primorski. Ura je zdaj 16:48, vi pa le bodite z nami tudi ob 17. Izvedeli boste, katera dva glavna izziva si je zastavil Pokrajinski muzej Koper, naša osrednja muzejska ustanova v slovenski Istri.

0: Ne groš.
1: Vabljeni na kabaretski večer z Laro Jankovič v amfiteater SNG Nova Gorica. Na koncertu z naslovom Pred vami stojim gola bo predstavila šansone Od Piaf do Piazzolle in Lanščka. V četrtek 16. julija ob 21. Laro Jankovič bo na klavirju spremljal Blaž Jurjevčič. Več na sng.pomišljaj.ng.si. Med 10. in 18. julijem vas v Umagu čaka vrhunski tenis. Na igrišča bodo stopili finalist Roland Garrosa Flavio Cobolli, polfinalist Roland Garrosa Matteo Arnaldi, eden najboljših mladih igralcev tenisa Aleksander Bloks, najboljši mladi hrvaški igralec Dino Prižmič ter nekdani top ten igralec Hubert Hurkač in Argentinec Tomas Echeverri. Večere bodo zaključila vroča imena domače in mednarodne glasbene scene, med katerimi je tudi DJ Diesel Shaquille O'Neal. Zlati pokrovitelj HEP vas vabi na najpomembnejši teniški turnir v regiji. Več na croatiaopen.hr.
2: Ko pomislite na razprodaje, pomislite na Tjare. Več kot 110 trgovin, na tisoče ponudb in nepozabna presenečenja. Moda, lepota, tehnologija, dom, vse, kar imate radi, na enem mestu. Doživite energijo razprodaj v nakupovalnem središču Tjare v Vilešu pri Gorici. Odprto tudi ob nedeljah. tjareshopping.com.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Koper.

0: Guantanamera in 17 minuta čez. Pokrajinski muzej Koper je osrednja muzejska ustanova v slovenski Istri. Zbira, ohranja, raziskuje in predstavlja premično kulturno dediščino. Umešča jo v širši družbeni, zgodovinski in prostorski kontekst. Poseben poudarek daje več kulturnosti, mejnosti in moderni dediščini. V obdobju do leta 2030 je muzej zastavil dva glavna izziva. Pridobitev dodatnih prostorov za varno hrambo muzejskega gradiva in vzpostavitve nove stalne zbirke novejše zgodovine. Podrobneje Barbara Campos.
1: Muzejski depoji, prostori, ki so obiskovalcem praviloma nevidni, so prava zakladnica. Koprski pokrajinski muzej v njih hrani približno 90% vsega gradiva, s katerim razpolaga. Prostori so razpršeni po vsej koprski občini, od Gračišča do Škofij, pa od Markovega hriba do mestnega središča. To ni neekonomično, nevarno, pove direktor muzeja Marko Bonin.
2: Trenutni prostori, ki jih imamo, so v izmeri približno 1000 kvadratnih metrov, so na 7 lokacijah, kar povečuje stroške javnemu zavodu glede varovanja, mikroklim in tako naprej. Poleg tega niso tudi varnostno primerni. V palači pod podstrešjem imamo vsa umetniška dela, to se pravi slike. Mikroklima je sicer primerna in tudi vse ostalo, ampak iz požarnega vidika ni najbolj primerno, da imamo to gradivo na strehi.
1: Že vrsto let si zato želijo primerne depojske prostore, ki bi si jih lahko delili tudi z drugimi javnimi zavodi.
2: Se razmišlja tudi širše s pomorskim muzejem, mogoče z arhivom, z gledališčem, knjižnico, da bi se to pač v nekem doglednem času rešilo, predvsem iz tega vidika, ker pričakujemo kar še večje količine gradiva, ki bodo v tem letu in tudi v bodoče prihajale v našo hišo in smo jih dolžni sprejeti. Tu gre predvsem za arheološko gradivo. Mi smo v skladu z zakonom kot pooblaščeni muzej na tem področju dolžni to gradivo sprejeti in ga primerno deponirati. Je tu vprašanje za depojske prostore v sodelovanju z mestno občino Koper kot našo ustanoviteljico, tudi z Ministrstvom za kulturo, da se pač najdejo primerne rešitve za vso gradivo, ki ga imamo in ki ga bomo tako ali drugače sprejeli.
1: Do konca letošnjega leta bodo morali v Kopru prevzeti med 20 in 30 tisoč kubičnih metrov izkopanin z območja drugega železniškega tira. Kam jih bodo shranili, še ne vedo, je odkrit direktor muzeja Marko Bonin.
2: Za prevzem celotnega gradiva nimamo dovolj prostora. Moramo tu v sodelovanju z mestno občino Koper najdeti neko rešitev, ki verjetno bo začasna, ker v tako kratkem času vsi deležniki ne bomo sposobni zagotoviti primernega prostora, da bi vse depoje preselili, ampak zgolj te, kar moramo prevzeti tudi še iz ostalih arheoloških najdišč, ki so bila v Kopru in druge, tako da je tega gradiva kar nekaj še zune, ki ga pač moramo sprejeti.
1: Da bi v skladu z merili varno shranili obstoječe in pa gradivo, ki naj bi ga sprejeli v prihodnjih 30 letih, bi v Pokrajinskem muzeju Koper rabili približno 1300 kvadratnih metrov ustreznih depojskih površin.
2: Prostorsko ne gremo v neke ogromne povečave prostora, ampak smiselne ureditve, primernejše, da so stropovi recimo okoli 3,5 metra visoki, da se lahko tudi v višino okej. Zloži na primerne stalaže. Po kvadraturi smo skoraj tam, kjer bi želeli biti, ne pa po opremljenosti in pogojih. Možnih je več rešitev, zdaj lahko je adaptacija oziroma najem, nakup že zgrajenih stavb, je pa za depoje cenovno, mislim, da najprimernejše zgraditi betonsko stavbo, ker ne potrebujejo ne oken, ne svetlobe, ampak zgolj mikroklimatske pogoje.
1: V nove prostore bi preselili tudi restauratorski delavnici in po zgledu drugih muzejev ogled zdaj nevidnih dragocenosti omogočili javnosti.
2: Marsikateri muzej ima v svetovnem merilu, nekateri tudi že v Sloveniji, tako imenovane ogledne depoje. To so depoji, ki so namenjeni tudi občasnim ogledom, vodstvom, recimo Pokrajinski muzej Maribor ima, Narodni muzej in je to ena dodana vrednost, predvsem iz vidika stalnih postavitev, ker vemo, da smo vsi muzeji omejeni tudi z stalnimi postavitvami. In je potem tu možnost predstaviti tako gradivo, ki je hranjeno v depojih. Tudi naš muzej vsako leto v sklopu svojih možnosti restauriramo od slik do kamnitega materiala, arheološkega materiala, ki pa nekateri predmeti tudi ostanejo potem, kljub temu, da so restaurirani v depoju. In je škoda, da se ne pokaže javnosti, kaj vse imamo.
1: Pokrajinski muzej Koper letno obišče približno 22 tisoč obiskovalcev. Ti si med drugim lahko ogledajo stalne arheološke, umetnostno-zgodovinske in etnološke zbirke. V prihodnje si želijo znova vzpostaviti tudi zbirko novejše zgodovine. Pred 4 leti so jo morali namreč zaradi nujne obnove prostora, v katerem je domovala, razstaviti. Dela so zaključena in 320 kvadratnih metrov je pripravljenih, je povedal direktor muzeja Marko Bonin.
2: Trenutno ga uporabljamo za večje občasne razstave, ki jih gostimo kot slikarstvo Toneta Kralja, Pola Valerija in ostale razstave, ki so bile, tako da nam je prišel prav. Ni pa to dolgoročna želja, niti rešitev. Postaviti je potrebno zbirko novejše zgodovine. Prejšnja je bila nekje do leta 54, sedaj je v načrtu, da to obdobje malce raztegnemo do leta približno 2007. Predvsem ta novejša zgodovina je na eni strani zanimiva tako za lokalno prebivalstvo, za šole, ki imajo v učnem programu to, kakor tudi za obiskovalce križark, predvsem jih zanima druga svetovna vojna, Jugoslavija, kaj se je dogajalo s Titom, razvoj tega dela Evrope, tako da je to veliko povpraševanje oziroma zanimanje.
1: Gre za velik finančni zalogaj, še poudarja Bonin. Postavitev zbirke z vsem, kar pritiče, bi stala med 500 tisoč in 600 tisoč evri.
2: Mi smo že pričeli z od izbire predmetov, osnutka oziroma tudi že kar se pripravljajo tudi teksti, ideje in tako naprej. Tako da mi na temu delamo, moramo pa se sedaj začeti prijavljati na evropske projekte, ne moramo računati samo na naše financerje.
1: Aktivno se bodo projekta lotili takoj po zaključku projekta Terra Gotica na gradu Prem, dislocirani enoti Koprskega pokrajinskega muzeja. Grajsko pot in prenovljeno zbirko bodo tam predvidoma odprli prihodnji mesec.
0: Radio Koper.
3: Tudi na spletu radiokoper.si.

0: Poslušate Radio Koper, morda boste skočili tudi na našo spletno stran. Tam lahko preberete, da se nocoj začenjajo poletni koncerti v Taverni Koper. Morda vas bo zanimal zvočni prispevek o geopolitiki severno-jadranskih pristanišč Trst, Koper in Reka. Gospodarstvo dežele Furlanije Julijske krajine lahko spoznate skozi oči slovenskih podjetnikov, ki so že 80 let v slovenskem deželnem gospodarskem združenju. Na voljo je tudi prispevek iz niza Epur si muove, pater Bogdan Rus, upravitelj samostana pri Sveti Ani v Kopru, je bil tudi pred našim mikrofonom. Morda boste izbrali ta prispevek.
1: Radio Koper.si.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico v Kopru ali Novi Gorici in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

17 in 34 minut. Poglejmo, kaj pravijo vremenoslovci. Zvečer in ponoči bo delno jasno, v zahodnih krajih pa ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju pa okoli 21 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature jutri od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.

Ja, če ste bili zadnje čase v okolici Splita, ste zagotovo opazili delovišče in od tam je današnja novica. Po 2 letih od začetka gradnje so prebili predor Kozjak. Predor je dolg 2,5 km in predstavlja ključno prometno povezavo med Dalmatinskim zaledjem in Splitom. Projektiranje za hitrost 80 km/h, promet pa bo potekal po eni cevi v obe smeri. Predvidena je tudi povezovalna cesta do Kaštelov. Pot do Splita pa bo po zaključku projekta krajša za približno 20 km/h.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Več kot stoletje po požigu Narodnega doma v Trstu in več kot 30 letja po njegovi prenovi Slovenci dostopajo le do pritličja stavbe. Ajdoščina kot primer dobre prakse trga nepremičnin. Investitorov je veliko, pri gradnji sodeluje občina, gospodarstvo se krepi, povpraševanje raste. Mozaik, ki je krasil rimsko vilo Maritimo iz prvega stoletja pred našim štetjem v Simonovem zalivu, lahko odslej občudujemo tudi na poštni znamki. Vabljeni k ogledu Primorske kronike, danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Moja je odpela zmagovalno skladbo tega tedna, z nami pa bo uživo v pogovoru jutri ob 10:00.

0: Morda ste zamudili tokratni Marezi Jazz, ki je v Marezigah odmeval minule tri večere. Festival, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, je tudi letos na prizorišče z razgledom privabil številne obiskovalce in ljubitelje jazza. Pod milim nebom in v kulisi istrskega podeželja so nastopili big bandi iz Slovenije, Češke in Malte. Predstavili so džezovske standarde, swing, avtorske skladbe, afrokubanske ritme in ska jazz. Med nastopajoče je mikrofon zavihtela Vita Zadnik in če ste njeno reportažo to jutro preslišali, imate zdaj le še eno možnost, da je ne.
1: Tako je minuli konec tedna odmevalo iz Marežganske vište, ki je letos vnovič gostila mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v srednji Evropi, na katerem je letos nastopilo 10 orkestrov. Takšna srečanja so ključna za razvijanje slovenskega jazza, je prepričan programski koordinator festivala Andrej Filipič.
2: Štartal je v bistvu kot neka želja povezovati se med različnimi big bandi. Potem smo našli kolege v tujini, ki so si želeli podobno. Potem smo pripeljali še kakšen profesionalni bend za inspiracijo. Nas je še dodatno podžgalo in zdaj smo tle.
1: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandi Štor.
3: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe. Tako da imajo teoretične predmete in potem imajo ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta in potem seveda izkušnja z big bandom.
4: Ste že med učenci prepoznali kakšne glasbenike, ki bomo morda gledali na še večjih odrih čez 10 let?
3: Definitivno. Ne, da samo se vračajo sem, eni so že šli na Umbria Jazz, ima že svoje bende po Sloveniji.
1: Na prvem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi Big Band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
5: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak leto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudoviti razgledom.
1: Marezi Jazza se redno udeležuje tudi Slovenija Ska Jazz Kolektiv. Trobentač Matija Podbersič iz Vrtojbe je na Marežganskem odru nastopil že 10.
6: Vsako leto se veselimo Marezi Jazza, pač fajn je, ko poznaš vse ljudi, ki pridejo, se srečaš po celem letu, nekdo je bil v tujini, nekdo je bil doma, nekdo je delal to, drugo, 300. Zabavno je, ko kamar poležeš, vidiš znane obraze iz jazz sveta.
1: Vsak orkester je festival začinil nekoliko po svoje, tudi sevniški, ki se je tokrat poklonil slovenski glasbeni dediščini. Dirigent je Romej Kostanjšek.
7: Tle lahko v bistvu vsak da nek delček sebe noter, ne? Sploh pa te improvizacije in pri vseh teh stvareh je, da res vsaka izvedba je malo drugačna.
1: Sobotni glasbeni večer sta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, češki in malteški. Big band konzervatorija Jaroslava Ješka iz Prage se je v Marezige vrnil po 10 letih. Njegov vodja je skladatelj Milan Svoboda, ki jazz igra že več kot 50 let.
8: And now we are lucky here because this is super stage with this.
1: Spet imamo srečo, da smo tu, kjer je odličen oder z neverjetnim razgledom. Vse skupaj je fantastično, vzdušje je izvrstno, ljudje pa zelo prijazni. Kolikor vem, je to edini oder v Evropi, na katerem lahko nastopi 10 ali 12 velikih bendov. Po dveh večerih orkestrskega jazza se je festival tokrat zaključil nekoliko drugače, z nastopom zamejske a cappella skupine in filmskim večerom pod zvezdami.

Ja, to je bila 64-letna ameriška kantautorica, producentka, igralka, kitaristka Sheryl Crow. Zdaj pa Aldi Meola in Leonid Agutin v skladbi Kuba, Afrika.

Po enem vročem popoldnevu ste poslušali popoldanski program Radia Koper. Ja, le še 8 minut je do radijskega dnevnika, nikar ga ne zamudite. Pester pa bo tudi naš večerni program z oddajo Gremo plesat ob 20. in Sotočijo ob 21. Tudi v nadaljevanju vam Davor in Armando in Mojca želimo dober sprejem programa Radia Koper. Prijeten večer in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Evropski zunani ministri so izrazili naklonjenost ukrepanju proti nasilnim izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Manj složni so bili glede 21. svežnja sankcij proti Rusiji. Podrobneje po nekaj drugih podarkih oddaje.
2: Donald Trump napoveduje ameriško upravljanje hormuške ožine in uvedbo pristojbin za njeno prečkanje. Francoski predsednik Emmanuel Macron pred vojaško parado ob državnem prazniku za večje sodelovanje v evropski obrambni industriji. Predlagani ustanovitvi podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo so glasna podpora pristojnega odbora. Ponoči delno jasno, jutri sončno, popoldne krajevna neurja.
1: Z vami sva Matej Rus in Gregor Budal. Zunani ministri držav članic Evropske unije na zasedanju v Bruslju niso dosegli dogovora o 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas, vse države članice po več kot 4 letih vojne v Ukrajini menijo, da je treba okrepiti pritisk za končanje spopadov. Zunani ministri so razpravljali tudi o predlogih Evropske komisije o omejitvi uvoza blaga z nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu ter o razmerah na Bližnjem vzhodu in Balkanu. Sandra Krišelj.
3: Zunani ministri Unije so obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Med možnimi ukrepi, kot so na primer sistem uvoznih dovoljenj, visoke carine in popolna prepoved uvoza proizvodov s poreklom iz izraelskih naselbin, je po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas največ podpore med državami članicami predlogu o prepovedi trgovanja z nezakonitimi naselbinami. Kalasova pa ni mogla natančno povedati, kolikšno podporo ima omenjeni predlog. Poleg tega je še vedno nejasno, ali bi morale članice takšen ukrep, ki po besedah Kalasove ni uperjen proti Izraelu, ampak proti nezakonitim naselbinam na Zahodnem bregu, sprejeti s soglasjem ali zadostuje kvalificirana večina. Kot je odgovorila, je jasno le, da o tem trenutno ni enotnega stališča. Pravna podlaga za potrditev s kvalificirano večino obstaja, je dejala in dodala, da bi takšen ukrep lahko sprejeli, če je volja. Za to. Se pa po

0: njenih besedah vseh 27 držav članic strinja, da so naselja nezakonita in niso v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem, da spodkopavajo rešitev dveh držav. Zunani minister Tone Kajzer je pred zasedanjem dejal, da pričakuje resno razpravo.
1: Pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, kar nas ne samo nas, ampak tudi drugi.
0: Na donatorski konferenci za Palestino so države zbrale $900 milijonov. Zunani ministri Unije pa niso našli skupnega jezika tudi glede novega svežnja sankcij proti Rusiji in so predvsej oklestili prvotni predlog Evropske komisije. Seveda članice v ospredje postavljajo nacionalne interese, zato imajo različne razloge, je priznala Kaja Kalas. Tudi po odhodu nekdanjega madžarskega premijeja Viktorja Orbana, ki je večinoma blokiral ukrepe proti Rusiji s položaja, se je sedaj izkazalo, da pot do tovrstnega dogovora ni nič manj strma.
2: Na drugi mednarodni donatorski konferenci za Palestino v Bruslju so danes zbrali $900 milijonov za obnovo osnovnih storitev v Gazi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila skupiček pobude, ki je v skladu z mirovnim načrtom za Gazo in resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov, nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje ruševin in odpadkov ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem.
3: Francoski predsednik Emmanuel Macron gosti voditelje tako imenovane koalicije voljnih, ki se bodo predvidoma udeležili tudi jutrišnje vojaške parade ob francoskem državnem prazniku. V današnjem nagovoru oboroženim silam pa je sporočil, da se bo Evropa vedno borila za mir.
4: Le message que nous envoyons au monde est le suivant.
5: Sporočilo, ki ga pošiljam svetu, se glasi: mir je naš cilj. Cenimo svobodo in vladavino prava, za njihovo obrambo pa smo se vedno pripravljeni boriti, če bo treba, tudi za ceno krvi.
3: Ob tem je Macron pozval k večjemu sodelovanju v evropski obrambni industriji. Po njegovih napovedih bo z voditelji govoril o nadaljni podpori Ukrajini, med drugim o varnostnih jamstvih za Kijev in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Združene države in Iran so si ponoči izmenjali nove napade, čez dan se je izmenjava nadaljevala na besedni ravni. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da Združene države vnovič uvajajo pomorsko blokado iranskih pristanišč in da bo Washington prejel 20% nadomestilo za ves tovor, ki bo prečkal Hormuško ožino, ki da je vnovič odprta.
6: We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard.
7: Ponoči smo jih zelo močno udarili. Vsakič, ko izstrelijo dron, jih močno udarimo. A imeli smo dogovor, ki so ga prelomili. Vedno ga prelomijo. Ohranili bomo nadzor nad Hormuško ožino in jo najverjetneje upravljali. Postali bomo njeni varuhi. Zato bi morali dobiti nadomestilo. Ko bomo to storili, bomo dobili nadomestilo, saj so države, ki bodo imele koristi od tega, zelo bogate in so na naši strani.
3: Iran je predtem sporočil, da ne bo dovolil ameriškega vpletanja v upravljanje prometa skozi ožino in bodo odločno odgovorili na kakršenkoli ameriški poskus njenega prečkanja.
8: Radijski dnevnik.
3: Zunani minister Tone Kajzer je visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila glede predlaganja njegove predhodnice Tanje Fajon za posebno predstavnico povezave za Sahel. Slovenija odločitve o morebitni podpori še ni sprejela. Minister poudarja, da mora biti izbirni postopek jasen in pregleden.
9: Izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka.
3: Imenovanje Tanje Fajon obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Nekdani premier in vodja gibanja Svoboda Robert Golob je sporočil, da nekdanjo zunanjo ministrico podpirajo, čez da bi bilo njeno imenovanje priznanje za Slovenijo. Potrdil je, da je za njo izdal priporočilno pismo in sicer v prepričanju, da je njena kandidatura v interesu države. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki sta jih komisija in javnost zaznali v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Predsednica KPK Katarina Bervar Strnad.
10: Z njimi predlagamo rešitve za zaznana korupcijska tveganja. To je pomanjkljiva transparentnost, nepregleden vpliv interesnih skupin, zasledovanje zasebnega interesa, in neustrezna kakovost predpisov.
3: Na KPK so tudi pojasnili, zakaj morajo poslanci, ki so bili vnovič izvoljeni, ob nastopu položaja še enkrat prijaviti svoje premoženje, čeprav so ga že ob začetku prvega mandata. Po pojasnilih namestnice predsednice KPK Tine Divjak je razlog za to v spremembi zakonodaje, ki komisiji dovoli hrambo teh dokumentov le za dobo 5 let.
10: Ti potrebuješ začetno in končno stanje, da ga lahko upariš, da vidiš, ali je vse ok, ali je kaj sumljivega. Ker pa je leta 2020 prišlo do zakonske spremembe in lahko te obrazce hranimo samo 5 let, se je zgodilo, da pri ponovljenih mandatih nimamo več začetnega stanja in ne moremo več primerjati premoženja, kar pomeni, da ni več omogočen najbolj osnovni mehanizem nadzora nad premoženskim stanjem poslancev.
3: In še o zadevi Karigador. Kot pravijo na KPK, je zadeva v sklepnem delu, kdaj natanko bo zadeva končana, pa zaradi precej procesnih zahtev ni mogoče napovedati. Poslanke in poslanci se bodo v sredo sešli na še eni izredni seji. Na njej bodo med drugim po skrajšanem postopku spremenili zakon o javnih uslužbencih, s katerim bo država ukinila uradniški svet. Na dnevnem redu pa bosta tudi 2 kadrovska predloga. Na predlog predsednice države bodo odločali o Barbari Zupančič kot novi zagovornici načela enakosti. Na predlog varuhinje človekovih pravic pa o Jožetu Ruparčiču kot enem od namestnikov varuhinje. Po nujnem postopku bo državni zbor sprejel tudi predlog zakona o izvajanju uredbe o ustanovitvi skupnega podjetja za evropsko visoko zmogljivostno računalništvo, ki ga je pristojni odbor potrdil danes. Tomaž Celestina.
8: Predlog zakona je kratek, ima zgolj 4 člene, kot je dejal minister Borut Rončević, pa se loteva 2 kar velikih izzivov. Prvi je iztek obdobja za črpanje sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
11: Mi smo malo sešteli, koliko je teh sredstev, ki so bila v izvajanju in gre za znesek tam okrog 126 tisoč, in sprejem tega zakona bo rešil izziv črpanja 71,6 milijonov evra.
8: Zakon tako določa, da lahko Slovenija do konca avgusta prenese omenjenih 71,6 milijona evrov iz načrta za okrevanje in odpornost v skupno podjetje Euro HPC. Če tega ne stori pravočasno, bodo evropska sredstva izgubljena. Slovenija pa bi morala enak znesek za že prevzete odgovornosti zagotoviti iz državnega proračuna, kar bi preneslo krčenje drugih postavk. Denar za javno-zasebno partnerstvo EuroHPC je nujen, saj nas, recimo ZDA in Kitajska, na tem področju že močno prehitevajo. Denar pa se seveda iz EuroHPC-ja ne vrne v Slovenijo kar sam, Borut Rončević.
11: Kako bomo uspešni potem pri črpanju teh sredstev, da pride nazaj v Slovenijo, je pa seveda odvisno od nas, od naših akademskih inštitucij in pa od naših podjetij skozi različne razpise, gostovanja infrastrukture v Sloveniji, recimo konkretno v Mariboru, imamo, se oblikuje močan center in tako naprej.
8: Zakon je na redkih tem v zadnjem času, ki je minila brez polemik, poslanec Svobode in minister v mandatu prejšnje vlade Vinko Logaj.
12: Ta participacija v tem skupnem podjetju prinaša Sloveniji že zdaj pozitivne učinke. Ravno v marcu 2025 je bila že Slovenija uspešna na razpisu za superračunalnik v Mariboru.
8: Predlog zakona se tako na seji odpravlja soglasno podporo članov odbora.
3: Znani so rezultati letošnje mature. Splošno mature je uspešno opravilo 91,65% kandidatov, poklicno pa 90,67%. Najvišje možno število točk je na splošni maturi doseglo 23 kandidatov, naziv zlatega maturanta pa je prejelo 324 dijakov, nekoliko več kot lani. Posebno pozornost pa so letos pritegnili dosežki dijakov poklicnih šol, ki so opravljali 5. predmet. Več v prispevku Mojce Jošek.
13: Predstavniki državne komisije so poudarili, da so letošnji rezultati primerljivi s preteklimi. Posebej pa so izpostavili rezultate dijakov poklicnih šol, ki so opravljali 5. predmet. Uspešnost je bila 72-odstotna. Predsednica državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar-Krajnc je ob tem poudarila, da to ne pomeni, da so ti dijaki manj uspešni od gimnazijcev.
14: Razlike morajo poklicni maturanti, ki opravljajo 5. predmet, pridobiti v glavnem sami in kolikor je to ob siceršnjem pouku mogoče.
13: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino predlaga ukinitev možnosti opravljanja 5. predmeta na poklicni maturi, saj naj bi sedanja ureditev predstavljala breme, predvsem za manj manjše strokovne šole, pojasnjuje državna sekretarka Mojca Škrinjar.
14: Pri ureditvi, kot je veljavna sedaj, bi mnoge manjše srednje strokovne in poklicne šole ne bile zmožne organizirati take mature, kot je sedaj aktualna v sedanji zakonodaji, kar pomeni, da bi se večji strokovni centri polnili, medtem ko bi pa manjše šole izginjale.
13: Tisti, ki z rezultati niso zadovoljni, imajo vključno do srede 15. julija čas za vpogled v izpitno dokumentacijo in morebitno vložitev ugovora. Po šolah po vsej Sloveniji pa danes potekajo slavnostne podelitve spričeval. Svoje vtise po objavi rezultatov pa so z nami delili dijaki prve gimnazije Maribor.
15: Pa mislim, da je bilo čisto zadovoljivo, glede na trud, ki sem ga vložila.
16: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi.
17: Ja, za mene je zagotovo olajšanje, ja, ker sem dosegal celo boljše rezultate, kot sem pričakoval. Ja. Verjamem pa, da ni za vse enako. Univerza zdaj še čakamo na vpis, pa se vidimo oktobra.
3: Dodajmo, da so za jutri popoldne in zvečer napovedani nevihte in krajevna neurja. Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Ob visokih temperaturah in suši je sicer še vedno razglašena tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sledi šport, ob dnevu premora, tako na svetovnem nogometnem prvenstvu kot kolesarski dirki po Franciji, bo v spredju domače evropsko košarkarsko prvenstvo mladih reprezentant do 20 let. Slovenci se pravkar mirijo z Romuni. Več Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
18: Na evropskem prvenstvu košarkarjev do 20 let je pred slabo uro Srbija še tretjič zmagala, z 89-66 je premagala Latvijo. Ob 18.30 pa so zadnjo tekmo skupinskega dela začeli tudi mladi Slovenci, ki tokrat v dvorani Stožice igrajo z Romuni, ki so pri dveh porazih. Slovenija si je že včeraj zagotovila prvo mesto v skupini D in najboljše izhodišče v nadaljevanje tekmovanja, ki se bo po dnevu premora začelo v sredo. Jasno je tudi, da bodo Slovenci v osmini finala igrali z Belgijci, ki so v skupini C zabeležili tri poraze. Na kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Po devetih etapah še nikoli ni imel takšne prednosti na francoski pentli. Svoje priložnosti bo v preostanku dirke iskal tudi Matej Mohorič, ki se je v svoji karieri razveselil treh etapnih zmag na dirki po Franciji.
19: Še nikoli ni bilo lahko dosegati velikih uspehov na tej dirki, tako da sem tudi vesel, da mi je že kdaj prej uspel zmagati in ponosen na ta uspeh, ker ni samoumevno in zagotovo ni tako lahko, kot so včasih mogoče zdaj, ko gledamo Tadeja.
18: Jutri na največji francoski državni praznik Dan Bastilje kolesarje čaka zahtevna etapa s sedmimi kategoriziranimi vzponi v centralnem masivu. Pred slovensko žensko reprezentanco v odbojki na mivki pa je v tem tednu nastop na finalu Pokala narodov. Na finalu se bo pomerilo 8 reprezentanc, Slovenijo bosta zastopali dvojici Marolt Javornik in Kotnik Lovšin. Vsaka zmaga proti izjemno kakovostnim tekmicam bo velik uspeh, Živa Javornik pa verjame, da jim to lahko uspe.
20: Želje so itak velike, zdaj če smo se uvrstili na ta finale, bomo pač dali vse od sebe, trenirali smo, še veliko več smo se pripravljali kot na prvi turnir. Zdi se mi, da smo fizično dobro pripravljene, tudi psihično smo vse dobro pripravljene, veselimo se, vemo, da lahko veliko dosežemo, ekipe so kvalitetne, ampak vse so premagljive.
18: Slovenke bodo nasprotnice v skupinskem delu dobile jutri, tekmovanje pa bo madžarska prestolnica gostila od četrtka do nedelje.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Jernej Pogačnik.
21: Vreme.
2: Po noči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, do poldne sončno, proti večeru krajevne nevihte, tudi močnejše. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 27 do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Četrtek bodo ponehale, nato se bo delno razjasnilo, popoldne morda še nekaj ploh, v petek sončno in vroče, popoldne na severu kakšna nevihta. Opozorilo? Jutri popoldne bodo notranjosti krajevna neurja. Povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Cesta Lancova-Radovljica je zaprta pri Lancovem pred mostom prek Save. Na primorski avtocesti je promet oviran med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Na štajerski avtocesti je promet oviran pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med počivališčema Raubar Komanda in Studenec proti Kopru. 18 in 48 minut.
1: Radio Koper. Veter Primorske.

Dobro večer v ponedeljku. Upamo, da vam delamo družbo in dajemo nekaj dodatnega zagona za uspešen začetek novega tedna. Če ste zamudili včerajšnjo oddajo Odprto za srečanje, v kateri je Janko Petrovec gostil koprskega frančiškana patra Bogdana Rusa, vas celoten pogovor že čaka na naši spletni strani in v arhivu RTV 365. Še prej pa mu lahko prisluhnete prav kmalu v nocojšnjem večernem programu. Po 20 uri vas čaka koncert slovenskih muzikantov, posnet ob njihovi 60-letnici, z večnimi melodijami in pomlajeno zasedbo, ki še danes navdušuje občinstvo doma in po Evropi. Ob 21. uri pa v oddaji Sotočje predstavljamo dokumentarni podcast Radio Trsta, Kdo se boji zamejskih Slovencev, v katerem mlade rojakinje iz Furlanije, Julijske krajine in Avstrijske Koroške odpirajo pomembna vprašanja proti slovanstva, položaja slovenske manjšine ter pogleda v prihodnost. Želimo vam prijeten večer.

0: Popoprajmo poletje.
1: Pozdravljeni, smo Viktorija, Lara, Loren in Julija iz ekipe Flaši in prihajamo iz osnovne šole Pivka.
2: Flaši je dnevni higienski vložek iz biorazgradljivih materialov, ki se topi v vodi. Namenjen je uporabi na začetku in ob koncu menstruacije, ko so krvavitve blažje.
3: Različne probleme imamo vse ženske o tem, pač o menstruaciji se tako in tako že premalo pogovarja.
4: Imeli smo nek projekt v šoli in smo mogli svojo idejo narediti in potem pa smo se spomnili, da je tu velik problem pri ženskah in je ful odpadkov in potem smo sam prišli na to idejo, da je enostavno, če sam vržeš v školko.
1: Ideja se je v bistvu najprej začela razvijati iz ideje, kasneje smo se dejansko pozanimali, če je v bistvu možno to vse skupaj razviti, ampak seveda dan danes je praktično vse možno izdelati, tako da smo se začeli pozanimali smo se o materialih, možnostih, sploh splakovanja in zdaj počasi naša ideja raste. Prišli smo tudi do prototipa in trenutno izvajamo vse teste in bomo videli, kaj bo v prihodnosti.
2: Flaš je namenjen širokemu krogu uporabnic, od najstnic do mamic, žensk med 10 in 55 letom starosti. Izdelek je trajnosten, topen v vodi, okolju prijazen, biorazgradljiv ter primeren za uporabnice, ki imajo alergije na materiale uporabljene v klasičnih higienskih vložkih. Punce pravijo, da ima njihova poslovna ideja veliko prednosti za ženske.
1: Zato, ker naš vložek je narejen iz popolnoma naravnih materialov, ki bi v bistvu bili koži prijazni in hipoalergeni. Trenutno 60% žensk tudi poroča o draženju kože, kar pa bi naš vložek preprečil in v bistvu zmanjšal. Posledično bi pa tudi, glede na to, da se bo lahko odplaknil v stranični školki, bi tako posledično zmanjšali število odpadkov, ki pa v bistvu v naravi razpadajo več kot 500 let.
2: Ekipo Flaši sestavljajo Viktorija Padalin, Julija Bergoč, Lara Ausec in Loren Debevec.
3: Viktorija je bolj za ta speech šla. Mi smo delali PowerPointi tu, pa pač podatke in vse skup.
5: Ful je bilo mešano, vsaka je delala in skoraj vseeno. Viktorija največ delala.
4: Viktorija je se tudi tu zato ful zagrebla in ona tudi tako ful lepo pove in vse in pa smo logično dali za speech, ker tako tudi nje ful ni strah in karkoli da bi bilo in me smo pol skup naredile PowerPoint in šle povsod in preverile podatke.
1: V bistvu prvotna ideja, nismo mislili, da bo tako zakomplicirano kasneje, v bistvu rabili smo ful prilagajati materiale, se posvetiti mnenjem strokovnjakov, ampak na koncu smo nekako pač zbalansirali to in prišli do končnega rezultata, ki dejansko trenutno uspeva in smo opazili zelo velik napredek od začetka.
2: Flaš je sestavljen iz biorazgradljivih materialov. Zgornjo plast sestavljajo alge, jedro, stisnjena celuloza in bananina vlakna, spodnja plast je iz koruznega škroba in naravne gume.
1: Zadnjih mesec dni smo se v bistvu bolj posvetili delu na terenu in v bistvu komunikaciji z ženskami, zdravstvenimi delavkami in najstnicami, da smo v bistvu dobili njihove feedbacke, kaj si mislijo o ideji, ali mislijo, da bi to sploh funkcioniralo, ali bi to uporabljali in v bistvu želeli smo dobiti njihovo iskreno mnenje in po možnosti tudi na svete.
4: Veliko žensk je hotlo, da izpeljemo ta izdel, ker bi tu ful pomagalo in pač so se ful strinjali s to idejo, pač smo šle, po šoli smo dale, pač smo šle v zdravstven dom in je bil ful pozitiven odziv na to idejo.
1: Trenutna cena je za 20 kosov 5,70 €, sicer pa glede na stroške še ceno prilagajamo, ampak imamo pa tudi možnost, da če bi nekdo se naročil na redni naročniški paket, bi pa bila cena nižja 5 €.
2: V vlogi mentorjev pri ekipi Flaši sta bili Adriana Pavlovec in Maja Blandenovič, ki pravi, da je ideja zelo globalna.
6: Moram dekleta zelo pohvaliti, zelo so ustvarjalna, inovativna, bila pripravljena to idejo razvijati zdaj do končnega produkta. Dejansko je ta ideja zelo globalna, zmanjšala bi količino odpadkov v našem okolju in prispevala tudi k zdravju žensk.
1: Zelo smo hvaležne za naše mentorice, ki so nas v bistvu čez vse to vodile in nam v bistvu pomagale pri sami izvedbi projekta. Zelo veliko so nam pomagale pri sestavljanju predstavitve, popravkih v speechu in seveda pri samozavesti, ker so vedno navijale za nas in bile vedno naša podpora.
2: Kaj novega ste se naučile v podjetništvu?
1: Punce ne, ampak jaz imam že odprej izkušnje s podjetništvom, ker sem že prej razvijala neko idejo, ampak zdaj, ko sem pač se dejansko poglobila v to in imam še punce zraven, sem v bistvu ugotovila, da podjetništvo, vse se začne razvijati z neko ekipo, pač ne moreš sam nič narediti, to je timsko delo in seveda veliko je usponov in padcev, ampak važno je, da pač držiš skupaj in premagaš vse ovire, ki ti pridejo na poti.
2: Vas podjetništvo zanima tudi dolgoročno? Ste tudi o tem razmišljale?
3: Čisto na začetki smo začele v šoli, ne, in je bilo pač treba vsakim primeri neko idejo narediti in nismo nikoli mislili, da bomo prišle tuk daleč.
5: Na začetki je bilo to samo tako, sam ta ideja, samo da bomo nekaj naredile, samo ker je bilo treba. Pol, ko je zdaj šlo to naprej, je neko to veselje do te ideje, je ratalo zabavno. In se mi zdi, da če nam danes uspe, bi ta ideja lahko prišla in bi bilo nekaj zelo lepega.
4: Jaz si iskreno nikoli nisem mislila, da bi sploh prišla nekam. Pač jaz sem mislila, da je tudi sam se zvesela, da smo šle delati in potem smo kar naenkrat šle najprej na regijsko tekmovanje in potem smo zmagali. Tam sem bila ful ponosna in potem smo kar naenkrat prišla na Poprej in pač sem ful vesela in imam pač ful tako všeč mi je dela. Tudi tim mi je ful všeč, ideja mi je ful všeč in to je hobi in mi je ful všeč, pač nasploh.
2: Kje se vidite čez 10 let?
4: Jaz bi bila tako verjetno kakšna kozmetičarka.
5: Ne vem še, nimam pojma.
3: Jaz tudi nimam pojma, ampak se pa definitivno vidim nekaj v zdravstvu.
1: Jaz pa ne vem, mislim, po mojem bi bila tipo v kakšni proizvodnji ali pa mislim, plane imam postati strojni inženjer, tako da.
2: V prihodnji epizodi poletne serije Popoprajmo poletje bo Boštjan Simčič predstavil dijaka, ki je razmišljal zelo praktično in hkrati precej inovativno. Razvil je fold roll, prenosne rolerje, ki se hitro pritrdijo na običajne čevlje in uporabniku omogočajo enostavnejše premagovanje krajših razdalj v mestu. Kako delujejo, komu so namenjeni in kaj je mlade spodbudilo k tej ideji, izveste v naslednji oddaji.

0: Radio Koper.
1: Primorski radio.
2: Gremo plesat.
3: Babi, Smilja, Baranja.
4: Res prisrčno vabim in seveda dober večer vsem iz studija Hendrix Radio Koper, dragi poslušalke in poslušalci. Uživo ostajamo z vami do 21. Oddaji lahko prisluhnete na spletni strani Radio Koper, na naši Facebook strani ter na YouTube kanalu Radio Koper. Torej, nas lahko tudi gledate, zdaj to že veste, predvsem pa poslušate glasbo, ki je aktualna tokrat že 60 let. Z nami praznuje svoj jubilej ansambel Slovenski muzikantje. Čestitke, dragi fantje in drago dekle. Več o vas izvemo v nadaljevanju, a največ seveda pove glasba. Na odru so od leve proti desni Boštjan Bone. Mitja Skočaj. Anja Šink. Sebastian Fabčič. Če ste se zgubili vmes na harmoniki, je Uroš Unetič. Potem vodja ansambla Igor Šink. In na skrajni desni Bogdan Pahič. Vsak se z nami veseli, pravijo, in to je res, kot sem že povedala, 60 let. Slovenski muzikantje!

0: Ja, ja, hej, hej, bi človek rekel za začetek. Na Radio Koper so torej prišli praznovati svojih 60 let člani ansambla Slovenski muzikantje. Na glas povejmo, hvaležni in ponosni smo, da ste tukaj, dragi prijatelji glasbeni. In povejmo, da je bil, ker smo pač v jubileju, povejmo neke zgodovine, da je bil prvi tisti, ki je ansambel začel, Janez Kalšak. Ansambel se je imenoval po njem, torej ansambel Janeza Kalška. Poznaje je ansambel prevzel Andrej Smolej, to ime boste zagotovo nocoj še slišali. Odkar pa se je Andrej poslovil, je bilo leta 2008, takrat je ansambel prevzel Igor Šink. Na desni strani ga vidite, drugega z desne strani, in pravkar je odigral na bariton, odlično, uživali smo. Igor, hvala lepa. Hvala lepa, Igor. Preden Igorju dam besedo, še nekaj številk. Ansambel je posnel približno 800 skladb na več kot 50 nosilcih zvoka. Za njimi je več kot 5000 nastopov. Igor jih verjetno od 5000 šteje naprej. Mi bo točno številko povedal, če jo ima v glavi, seveda. No in zdaj zares dovolj številk. Prihajajo na oder občutki in prihajajo spomini. Igor Šink, vem, živiš sanje slovenskih muzikantov. Kako to opišeš z besedami? Lepo te prosim, povej nam.
1: Z eno besedo, lepo.
0: Kratek bo? Ja, ja, kratek bo, kot ste slišali, pa vendar?
1: Tako.
0: Pa vendar?
1: Pa vendar je tako, leta 94, ko sem prišel k temu ansamblu, se mi in cajta ni bilo jasno sploh, kako sem prišel. Namreč to je bil prvi ansambl za gospodom Slakom Avsolikom, ki je to glasbo v Evropi ponesel naprej. In igrati s takimi gospodi, kot so bili, žal jih ni več med nami skoraj nobenega, razen Pepo, Jože Dobrovnik, Rudi, nekaj, jih je še potem mlajših zdaj, da ne bomo vse, ampak tisti začetniki res, to so ljudje z veliko začetnico in zato tudi ustrajamo toliko časa in poskušamo to glasbo nekako peljati naprej tako, kot so jo začeli naši pred nam, veliko predhodniki.
0: Ne vem, Igor, če si kdaj razmišljal, rekel si z veliko začetnico, ampak slovenski muzikantje, če se zapišejo z malo začetnico ali z veliko začetnico, to je imenitno in oboje diši po zmagi. Midva pa se prosim predstaviva v leto 65, ko se je ansambel imenoval ansambel Janeza Kalška. Poznaje slišali smo, je postal vodja ansambla Andrej Smolej. Besedilo oziroma ime ansamblu je dal Marjan Stare. Ti se tega zagotovo ne spomniš, nisi bil poleg?
1: Ne, spomnim se, 65 leta nisem bil.
0: Da.
1: Med začetniki nisem bil poleg. A potem kasneje, ko sem se jaz priključil, Andrej, Vili, to so veliko štorij, sem slišal ogromno. Lahko bi jaz že knjigo napisal o teh štorij, ki jih tudi mrsikatera štorija, jo verjetno nihče ne ve. Nekaj jih mora tudi med nami ostali, ker si pa imena tiče. Je pa dejansko leta 1982, takrat je Andrej prevzel po smrti Janeza Kalška. Marjan Stare je pa že od začetka bil tekstopisec, eden glavnih, tudi najboljših. Je rekel, fantje, pa vi ste iz cele Slovenije, kar je tudi res že takrat bilo in tudi danes je, ko ohranjamo to tradicijo, da prihajamo dejansko iz cele Slovenije. Vi morate biti slovenski muzikantje. In tako je potem bilo in tako je ostalo. In bo tudi ostalo naprej.
0: Veliko najdragocenejših podatkov bi mi zdaj lahko Igor pripovedoval, pa vendar številne prelomnice se zgodijo v 60-letni zgodovini. Če povem, da so tukaj različni avtorji, da je 20 let v ansamblu pela Danica Filipčič, poznaje avstrijska pevka in jodlarka po stari mami Slovenka Inge Brüggemann. Franz Korbert Zac, avtor pesmi Domovina, je bil v ansamblu desetletje dolgo. Nekaj drugih imen se bomo v tej uri zagotovo še spomnili, pa vendar se ne da spomniti vseh. Nemška televizija ARD je posnela film, ko je ansambel igral na ladji za potnike v Afriko, v Senegal ste šli. In ansambel večino časa muzicira v tujini, to lahko tudi zdaj rečemo. Ampak ne spite, delate pridno, novi album Aktualnost je pred vrati. Igor, povej nam.
1: Ni brdrat, je že med nami.
0: Je že tukaj.
1: Tudi seboj imamo nov CD.
0: Nisi mi ga še pokazal. Ja. Hvala, nekaj še skritega zadaj. Ja, ja, že vidim. No, Slovenija, moja dežela, to pa je pesem, ki sta jo napisala imenitni Vinko Štrucelj. Žal se je poslovil leta 2006. Besedilo je napisal Vili Kralj, tudi harmonikar ansambla. In zelo logično si sledita pesmi Slovenija, moja dežela in potem Vabijo planine. Morda tudi morje. Gremo v glasbi, dragi slovenski muzikantje.

0: Tele pesem z naslovom Živela sem le zate se bomo posvetili ženski ustvarjalnosti ansambla Slovenski muzikantje. Slišali ste že, 20 let je v ansamblu pela Danica Filipljič, umrla je pri oblačenju noše pred koncertom v Kamniku leta 1995 in pokopana je, z veseljem povem, ker je to Primorska, na idrijskem pokopališču. Kar nekaj let je v ansamblu pela Inge Brüggemann, ki je ansambel zaznamovala z jodlanjem, še veliko pevk se je pozneje zamenjalo, vsi člani vseh 60 let pa, dragi gostje, dodajate dodano vrednost ansamblu in pečat kakovosti zagotovo, še vedno je tako. Naj bo zdaj pesem, ki prihaja v spomin Danici Filipljič, v pozdrav Ingi Brüggemann v Avstrijo ter vsem pevkam ansambla Slovenski muzikantje. In povem še, da je eno leto poleg Anja Šink, Igorjeva hči. Anja, zdaj smo že pravzaprav ugotovili, da je v ansamblu, glede na to, kaj vse je zmogla Inge Brüggemann, potrebno več kot samo juckanje, juhuhu. Jaz sem Anjo slišala na hodniku, kako je trenirala. Anja, povej nam vse, igrati pri tako imenitnem ansamblu, pohajati po tujini, z očetom je malo lažje. Anja, vse nam povej, izvoli.
1: No ja, z očetoma lažje to lih ne prekla, ampak...
0: Igor se slišal, kaj ne da.
1: Se bomo tudi to navadili.
0: Ja, ja. Kakšna izkušnja je to enoletna za tabo?
1: Zelo lepa. Tudi jaz bom kratka. Zelo lepa.
0: Zelo lepa. Ja. Pesmi so naštudirane, tudi zdaj te nove, ki so na albumu, je bilo treba znova. V enem letu je pravzaprav to težko.
1: V bistvu ne, ker ta stare pesmi je že znam kar dolg na pamet. Se že od majhnega poslušam te pesmi.
0: Posluša. 32 ja. Let, Igorja Šinka. Seveda, seveda. Anja bo zdaj lepela tudi solo v pesmi Živela sem le zate. Prosim.

0: Ja, Anja, kar solzne oči sem v publiki našla, a veš, hvala lepa za tole čudno izvedbo.
1: Se upravičujem.
0: Povej, Igor.
1: Ba te lahko zmotim.
0: Kar zmoti me.
1: Ker moramo ti pa dovolim. Informacije biti točne.
0: Dobro.
1: Namreč, to skladbo, ki ste jo zdaj slišali, ja. To skladbo je pela pred mnogimi leti Danica Filipljič.
0: Da.
1: In naj povem eno, ne anekdoto, eno resnično stvar, ki se je zgodila. Pač po naših nastopih nas veliko snemajo, objavljajo in tako sem dobil na moj privat SMS, da bi sporočilo in sicer, dragi Igor, skladbo, ki sem jo slišala tole, ko smo igrali, moja mami bi bila zelo, zelo ponosna in hvaležna, kajti to mi je pisala hči Janja Trdnik, hči od Danice Filipljič.
0: Ja, prisrčna hvala za ta dodatek. Prisrčna hvala, Igor.
1: Lep kompliment. Pa, ker se pa Ingrid Brigeman tiče, ne? Tukaj ni nekaj let. Ingrid Brigeman je skoraj od začetka in sicer aktivno ne nastopa več. Ampak ona je članica ansambla, ona tista tiha, dobra vila, ki piše za nas aranžmaje, besedila, kliče. Sicer so pogovori dolgi, ampak so pa, bi rekel, zelo plodoviti. Tudi za Anjo ima že zdaj toliko sklad napisanih, da mislim, da za naslednjih 10 CD-jev zagotovo.
0: To so najbolj prisrčni dodatki. No, Igor, on, hvala ti za res.
1: Jaz sem prepričan, da bo Ingrid Brigeman to gleda. Uh-huh. Ona pozna ti portale.
0: Jo, lepo pozdravljamo.
1: Ja, tudi mi jo lepo, ne bom pa povedal, koliko je stara. Enkrat sem to naredil, pa sem bil vkregan.
0: Čudoviti, sami čudoviti dodatki, dragi poslušalke in poslušalci. No, tole, kar smo slišali in kar je Anja pela uživo, torej solistično vlogo, je napisal Andrej Smolej na besedila Marjana Stareta. Ves čas vseh 60 let se je ansambel pomlajeval, torej mlada moč je prihajala, za vami pa je majski koncert, bil je na Kamniškem odru in če smo pri mladi moči, kar Anjo izovem, kakšen je ta spomin z majskega odra?
2: Ja, za mene zelo napet, ampak drugače pa zelo lep. Ja, je bilo fajn.
0: Verjamem, tudi z gosti je bilo zares zagotovo lepo poslušati vaš koncert. No in zdaj bomo slišali, kaj zmore klarinet, tudi mlada moč, govorim o mladi moči ansambla, in kaj z njim zna in zmore ustvariti Mitja Skočaj, boste pa slišali zdajle. Gre za skladbo Bojana Adamiča, meni vse kocine stopijo na vzgor, ali kako se temu reče, ko Mitja zaigra eskapado za klarinet. Mir ti bomo Mitja dali, ampak najprej mi vseeno povej, Bojan Adamič in eskapada za klarinet, kako jo doživljaš ti?
3: Ja, kot en izziv. To se v bistvu enkrat Igor spomnil, pa me poklical in rekel, lej, mi smo imeli en zelo dober komad, ki se ni že 40 let igral, kaj pa če bi ga ti obudil? Pa najprej nisem vedel, a me malo heca, ker komad sem poznal. Ampak pa sem pa rekel, v redu, pa dajmo poskusiti, zakaj pa ne.
0: Mitja Skočaj, slovenski muzikant je in eskapada za klarinet.

0: In nam se to zgodi s kakšnimi snemalniki, to je naša publika vse navajena. Če ni baterije tukaj, bomo šli tja v drug studio in jih tam pobrali, nekje zagotovo so. Mitja Žavbi je že priskočil na pomoč, Mitja Skočaj tudi teče, tako da verjamem, da bomo zdajle rešili težavo. Predvsem pa, Igor, ti si imel pravzaprav, si dal najtežjo, največjo težavo. Enkrat držiš kitaro, potem bariton, vse to menjuješ. Ni enostavno.
1: A, veti, ko sem bil mlad, nisem tega vedel, zdaj vem.
0: Nisi vedel, ne? Če
1: bi si še enkrat rodil, bi bil pevec.
0: Nisi vedel, ne? Aha, aha, mi je bilo kar jasno. Tak program sestaviti, da bi čim manj menjeval kitaro z baritonom, to je težko sestaviti pri tako obsežnem programu, kot ga imajo slovenski muzikantje. Slišali ste več kot 800 melodij, imajo slovenski muzikantje, za njimi je 5000, več kot 5000 nastopov in eden od teh je na Radiu Koper. Kaj si zaslužijo? Mitja, si vse naredil, kar je bilo treba. Si mu dal pravi kufr?
2: Ja, upam, to je edini kufr,
0: ki je. A je bil kavček pravi, Igor? Je bil, ja. Je bil. Že nekaj počne, že nekaj dela. Aha.
1: Tudi to je del glasbe.
0: Tudi to, pauze so sploh glasba, ja.
1: Zdaj,
0: ja, veš, na televiziji je malo lažje, na radiu je tišina. Ampak mi smo že vsega tega navajeni, tudi meni se kdaj snemalnikom to zgodi in kolegica Kristina Klecin mi priskoči na pomoč. Vse imamo, vedno seboj, kot ti, nič ne skrbi, vse bo v redu. Ja, eskapada ti je to naredila. Ja, se mi je zdelo, eskapada je kriva, nekaj je moralo biti. Mitja, to je bilo izvrstno, jaz nimam drugega. A, smo končali. Igor je rekel, Mitja, da ne smem več govoriti in zdaj prihaja pesem Za srečno pot. Andrej Smolej, Marjan Stare in uživa v studiu Hendrix Radia Koper, slovenski muzikant je...

0: Solist je bil Sebastijan Papčič.
1: Hvala.
0: Nujno dodati, da je doma iz Cola pri Ajdovščini. Ja, je treba reči Primorci, ne?
2: Tako je.
0: Da si prišel domov.
2: Ja.
0: Da si prišel domov, Sebastijan.
2: Seveda.
0: Seveda.
2: Jaz na Hrendelču doma.
0: Torej, srečno pot, delajo pa vseeno kilometrine in kilometrine po tujini. Tako da morda je treba, Igor, zdajle kaj o tem povedati, kako je na tujih odrih nastopati, kakšne so pričakovanja v tujini in kakšne so želje, morda tudi poveš, ali je pričakovana noša, kostumi in zven seveda, predvsem kvintetovski. Kako je s tem v tujini danes?
3: Tako kot je bilo vedno. V tujini, žal bom rekel, žal, je v tujini narodna noša zelo cenjena. In naša, in njihova, ostali so pri spoštovanju do njihove kulturne oblačila, dediščine, kakorkoli že. In tudi mi, če je še tako roče, da se bi v tujini, na nemško govorečem pač področju, kjer delujemo, pojavili, tako kot se tukaj, na žalost, bom rekel spet, te mladi slovenski ansambli, ki naj bi igrali domačo muziko pa v strganih hlačah in tako naprej, mislim, da bi nas domov nagnali, če bi taki prišli na odr. Tako da spoštujemo svojo narodno nošo, ta je pač gorenska, ki je značilna za to glasbo, drugače pa še veliko lepih noš po Sloveniji, od Primorske, Belokranjske. In no to, pa še nekaj, da dejansko ta narodno zabavna pravijo Oberkrajner, ne, kaj pomeni Oberkrajner, zgornje Kranjska, to nikar ime tako po kraju, ne, tam, kjer se je pač rodil Slavko Avsenik. Zelo cenjena je ta glasba še vedno v tujini. Žal, spet bom rekel žal, bolj kot pri nas.
0: Tukaj so kvinteti svoj čas upadli, pa vendar kvintetovska glasba v tujini močno šteje, še danes.
3: Močno šteje, pa ne samo kvintetovska, tudi tale, tukaj takale, ne da. Pa pred, so bili časi v Franca Mihaliče, tako navrej, tako da ni, seveda pa kvalitetna, pa predvsem.
0: Igor, ni bilo brez razloga, da je Uroš zamenjal harmoniko. Povej vse, prosim, skladba v galop.
3: Ne bom dolgo govoril, ker ura bo kmalu 9. Bomo raj z glasbo, kaj več povedali.
0: Ampak na Braneta Klavžarja bi rad spomnil, kaj ne da?
3: No, to pa oboram. Zdaj na našem novem CD-ju z Branetom Klavžarom smo osebni prijatelji, reži leta, krasen človek je. On nam je tudi napisal en valček, ki ga se danes ne bomo, nam ga je napisal za kvintet. Čudovit valček na našem novem CD-ju je. Nas pa ljudje na nastopih, zdaj so pač smo jim vrgli kost, da Uroš tudi fajn igra diatonično. In dejte, a bote izprekli, pa dejmo jim nekaj, če hoče ljudje. In jaz sem Brane, tak lico sem rekel, Brane, a mi lahko posnamamo tvojo staro uspešnico v galop. Je rekel, Igor, za kome to sploh sprašuješ? Jaz sem rekel, se ti avtor, se nisem jaz. Vi jo lahko, ker vem, kako jo bote zagrali.
0: Zagotovo.
3: No, in zato smo jo pa tudi v čast, ker je res človek, tudi res z velikim srcem.
0: Z velikim srcem.
3: Prijatelj naš in še bo tako.
0: Potrdimo.
3: Pa, že zdaj mu čestitamo, prej si se ne čestita, ampak
0: kmalu.
3: 2 meseca še, ali pridemo zagotovo na obisk. Če
0: Brane, gledam. Če nas poslušaš.
3: Ja,
0: hvala lepa, Brane Klavžar.
3: Okrog prezduje namreč en lep jubilej 70 let, čeprav jih zgleda 20 let manj.
0: Res je.
3: To je to.
0: Res je. Uroš Unetič na diatonični harmoniki, tako kot Brane Klavžar. In skladba v galop. Slovenski muzikant je...

pa jaz napovedal. Uroš je že pripravljen in sicer ansambel ima toliko melodij, da smo jih kar nekaj združili v venčke. In tukaj zdaj bomo zaigrali en venček večnih uspešnic, zim zelenih in tako bo ostalo od tega ansambla z naslovom Spomini.

0: Poslušate ponovitev oddaje Gremo plesat.
1: Ojoj, bravo, publika, kaj pravite? Ja, odlično je bilo, odlično. Trobenta, Boštjan Bone, ja, je imela glavno vlogo, ste slišali? Ja. No in zdaj napovem samo ljudsko pesem, ki jo zagotovo tudi vmes pričakujete, kot so ljudske pesmi skoraj da vsi ansambli tudi ne samo igrali, ampak tudi snemali. Na Gorenjskem je fletno, potem pa Ne prižigaj luči Lojzeta Slaka. Slovenski muzikant je.

več kot uživamo nocoj, draga publika, kaj ne da, in verjamem tudi naši poslušalke in poslušalci doma pri radijskih sprejemnikih. A žal prihaja trenutek slovesa od naših slovenskih muzikantov. Ansamblu čestitamo za 60 glasbenih let in želimo vrsto glasbenih ustvarjalnosti še naprej, pa seveda hvala, ker smo mogli, dragi glasbeniki, vašo 60-letnico praznovati v studiu Hendrix na Radiu Koper tudi mi. Za konec le še slovo tudi od naših kolegov, radijcev. Z vami so bili Ksenija Kosta, Dej Tadič, Matija Žaubi, Jadranko Oblak, Kristina Klecin, za sliko pa je skrbel Danej Brakič. Lahko noč želimo in vam seveda in vas vabimo k poslušanju spet prihodnji ponedeljek ob 20. ko bo znova na sporedu oddaja Uživo iz studija Hendrix. Peli in igrali bodo člani ansambla Javor z Idrijskega. Srečno za nocoj in hvala lepa še enkrat.

0: Julijske oddaje posvečamo dokumentarnemu podcastu Radija Trst A z naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev, ki pripoveduje o sodobnih pojavih protislovanstva in nasilja do slovenske manjšine. Spodbuda za pripravo te šestdelne serije sta bila dva dogodka. Maltretiranje župnika v Bardu v Terskih dolinah, Dona Renca Kaligara, ki so mu karabinjeri prepovedali procesijo ob 15. avgustu leta 2024. In policijska racija na muzeju Peršman. Tam je julija lani potekal antifašistični tabor. Mladi, ki so sodelovali na tem taboru, pa so bili po raciji vidno traumatizirani. Prav s travmami se soočajo generacije tako koroških kot beneških Slovencev. In o njihovem prenosu pripoveduje tretja epizoda, ki jo slišite v nadaljevanju. V njej sodelujejo psihoterapevtka, klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik, Đorđo Bankić, novinar in beneški kulturni delavec, ter predstavnice mlajše generacije beneških Slovenk Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankić. O svojih občutkih pa spregovori tudi koroški Slovenec Bernard Sadovnik, potomec umorjenih na Peršmanovi domačiji, kamor se vračamo v nadaljevanju.
1: Kdo se boji zamejskih Slovencev? Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
2: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
1: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
3: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
2: Tretja epizoda. Medgeneracijsko prenesene travme in retraumatizacija.
3: Nad mahovitimi gorami počasi zahaja sonce in z rdečim in rumenim čopičem barva nebu. Auto pod teboj prede, ko se s kolegico peljete nazaj v Bardo. Še vedno čutiš nemir v sebi. Ko si v cirkvi svetega Jurija zagledala policiste ali karabinjere, kot jih tukaj imenujejo, ti je za trenutek zastal dih. Spet policisti. Spet v kraju, ki si ga imela za varnega in spet z razlago pri roki, da ste vi tisti, ki kršite pravila, ki provocirate in motite sožitje. In spet ste slovenski manjšinci in manjšinke postali tarča domnevne policijske samovolje. Ozreš se k kolegici za volanom, a njen pogled je strogo uprt v cesto. Avto zapelje v gost, ki hipoma požre svetlovo. Veje dreves se prepletejo in tvorijo streho nad vama. Glavo nasloniš na šipo in utrujenost zleze vate. Za trenutek zapreš oči.

Ko jih spet odpreš, stojiš z obema nogama na tlakovanem dvorišču. Kot da bi nekdo povečal glasnost radia, se zvoki okoli tebe zaostrijo. Preslaja, rotor helikopterja bobni, nekdo upije ukaze. Na Peršmanovi domačiji si in policijska racija še vedno poteka. Čutiš telesa blizu sebe in nenadoma se gruča premakne. Pogledaš navzgor in nebo nadomesti pobeljen strop. Slišiš, kako se vrata zaprejo. Nekdo kriči. Začudena si, zmedena. A nimaš časa za razmislek, saj policija že vdira v prostor. V eni izmed razstavnih sob muzeja si. Sredi prostora stoji razstavni steber za ugrajeno vitrino. V njej vidiš zelenkasto rjav plašč s karirastim vzorcem. Spomniš se, da ti je muzejska vodnica povedala, da je to plašč koroške Slovenke Marije Hadalap, ki ga je nosila ob osvoboditvi koncentracijskega taborišča Ravensbrück, kamo so jo nacionalsocialisti deportirali. Okoli sebe zaznaš številna razstavna platna s slikami in besedili. Ako stopiš bliže, se besede razlijejo pred tvojimi očmi in ne uspeš prebrati niti črke. Sobe je polno. Udeleženci tabora se stiskate ob stene. Med vami stojijo policisti. Nad sabo slišiš korake, izmenjavo besed. Na to prostor pripeljajo še več ljudi. Zdi se ti, da zmanjkuje zraka. Skozi režo v vratih vidiš vodjo policije. V eni roki drži liste, označene z rumenim flomastrom. Drugo roko je malo prej držal na pištoli. Zaslišiš ukaz, da naj vsi pokažete osebne izkaznice. Napetost okameni tvoje ude. Nihče ne ve, kaj storiti. Od zunaj se razlegajo glasovi drugih udeležencev, antifašističnega tabora in organizatorjev, ki zahtevajo, da se jim pokaže sodno odločbo. Slišiš tudi glas odvetnika. Pravi, da je dejanje policije nezakonito, a da se naj kljub temu izkažete. Trije ljudje poziv zavrnejo in policija jih aretira. Policisti se približujejo. Eno osebo zagrabi strah in se odloči, da se bo izkazala. Drugi dve ženski ustrajata pri nezakonitosti kontrole. Uniformirani varuhi reda ju preiščejo in odpeljejo. Čutiš, kako se ti roke trese. Ne razumeš, kaj se dogaja. Bojiš se. Ko se policist približa tebi, panično iščeš svojo izkaznico. Ko jo končno najdeš v žepu, mu jo izročiš. Vzame jo in jo trešči na najbližjo podlago, da jo fotografira. Na majhen predal, izvlečen iz razstavnega stebra. Poznaš vsebino tega predala? Ko si si ogledovala razstavo, te je ta eksponat najbolj pritegnil. Gre za seznam gestapa o tako imenovanih izseljenih politično nezanesljivih elementih z Koroške. Torej za imena koroških Slovencev in Slovenk, ki so jih nacionalsocialisti deportirali. In med temi vrsticami zdaj leži tudi tvoje ime. Ozreš se okoli sebe in povsod vidiš isto. Majhna fotografija udeležencev tabora, pred črno-belo podobo taborišča na Celovški Žreski cesti, pred besedili o mladinskem koncentracijskem taborišču, pred informacijskimi tablami z življenjskimi podatki deportiranih. Ko nekdo glasno potrka na vrata, se tvoje telo zdrzne. Pogled ti plapola po prostoru in zdi se ti, da se tla nagibajo. Stopiš k steni, da bi se oprla na kamen. Pogled se ustavi na fotografiji umorjenih in preživelih članov in članic družin Sadovnik in Kogoj. Tistih, ki so jih 25. aprila leta 1945 na tem kraju ubili pripadniki SS-ovskega in policijskega regimenta 13. In nenadoma se ti zazdi, da se podobe premikajo, da se preteklost zliva v sedanjost. Avto se sunkovito ustavi. In glavo ti rahlo zadene ob šipo. Prispeli sta v Bardo.
Skozi zaspane oči vidiš rumeno fasado etnografskega muzeja in na sončnem hribčku štirikotni zvonik. Kolegica previdno zapelje na prazno parkirišče. Nasloniš se nazaj v sedež. Doživljaji Julija na Peršmanovi domačiji te še vedno preganjajo. V podzavest so se naselile tudi pripovedi drugih ter zgodovina tega kraja, pokoj družin Sadovnik in Kogoj. Čutiš, kako ti vse to leži na prsih in poskušaš se otresti strahu in tesnobe. Ako zagledaš uniformo občinskega redarja, se vsi ti občutki znova ugnezdijo vate. Sprašuješ se, zakaj me ti strahovi ne zapustijo? Zakaj me je racija tako globoko prizadela? Zakaj se v meni vse to prepleta s podobami preteklosti, v kateri je moja skupnost doživela toliko nasilja?

0: Spominski muzej Peršman je več kot le muzej. Je kraj globokega zgodovinskega in čustvenega pomena. Bernard Sadovnik, zastopnik koroških Slovencev, sicer župan sosednje občine Globasnica in obenem potomec umorjene družine Sadovnik, je takoj po raciji izjavil, da ga je policijski poseg na Peršmanovi domačiji pretresel in retraumatiziral.
1: Mi je šlo mrzlo preko celega trupa in dejansko sem bil v situaciji, da nisem mogel sprejeti in verjeti, da je to res mogoče, da 80 let po pokolu, takrat, ki je bila odgovorna SS policijska enota, da so se spet vrnili policaji k Peršmanu s takšno vehemenco, s takšno zasedbo in bi rekel s takšno brutalnostjo. In ko sem potem prispel sam na licu mesta, sem videl te mlade, ko so se jokali, ko so bili šokirani in se z njimi pogovarjal in enostavno odkrito povedano, skozi in še zdaj so mi se lile same solze iz oči in kot potomcu so mi prihajale slike, v katerih sem mislil, da smo to že obdelali. A veste, kaj to pomeni? Če ugotoviš, da pridejo mladi, ki se bavijo z antifašističnem odporu pri Peršmanu in nekateri so prav gotovo prvič slišali o tem, da je tam bil pokol in da je prišla policijska enota med naše sorodnike, med naše domače. In potem danes, včeraj, pride policijska enota in izvede takšno akcijo zaradi tega, ker je sum, da napačno kempirajo in da je to prepovedano. Te travme so še vedno pri nas, pri potomcih. In spominjanje, ki ga jaz organiziram s potomci in z vidnimi predstavniki Republike Avstrije in Republike Slovenije, to spominjanje je tudi zaradi tega, da mi to travmo obdelamo. In s včerajšnjim dnevom so te rane spet odprte. In zato sem že pri Peršmanu začutil in bil prepričan, da se peljem takoj domov, da soočam s tem nevidne predstavnike od predsednika države do pristojnih ministrov v teh zadevah in da jim sporočam ne samo moja prizadetost osebno kot potomec, ampak prizadetost, ki jo občutimo kot slovenska narodna skupnost, ker to je bil tudi tako rekoč napad na slovensko narodno skupnost, na pravno državo, na človekove pravice, to ima dejansko razsežnost, ki je enostavno škandal, v katerem noben ni več razmišljal, da bi se lahko dogajal.
0: Tako o individualnih in kolektivnih travmah psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja Gitka Opetnik.
2: Travma je psihična rana in kadar doživiš, da je življenje ogroženo, se lahko pojavijo potem travma simptomi. Razni simptomi so to in so različne oblike travme možne. Po eni strani so individualne travme, ki posamezni človek doživi in kolektivne travme pa doživijo tipične skupine kot manjšine, kot druge skupine, ki so doživele travme v drugi svetovni vojni. Reakcije so povsem različne, kot smo pri zadnjih dogodkih videli, tudi močno prizadenejo mlajšo generacijo, ker kolektivne in individualne travme ni mogoče dobro oblažiti, dokler se bo protislovenska agresija nadaljevala. Na travme prve generacije se odzovejo potomci tudi povsem različno. Nekateri zavračajo travmatično zgodovino, klonijo pritisku in se asimilirajo in pri nekaterih tudi celo opažamo sovraštvo proti slovenščini. Ta zavrnjeni del identitete oziroma svojih korenin jih pa ne ščiti pred transgeneracijskem prenosu travme. To opažamo tudi v terapiji, ko nemško govoreči potem nekako se začenjajo spominjati prednikov in travm prednikov. Spet drugi se pa v raznih oblikah angažirano borijo za obstoj slovenščine na Koroškem. V eni in v isti družini se lahko pojavijo čisto različne reakcije in soočanje s travmo.
0: Antifašistični tabor na Peršmanu je organizirala skupina mladih pod geslom Učimo se, gradimo, branimo. V Špetru na Videmskem v Italiji so prav tako na pobudo mladih organizirali skupinsko branje v slovenščini in italijanščini knjige Mračna leta Benečije o delovanju tajnih organizacij v Benečiji, o katerih smo poročali v prejšnji epizodi. Spet gre torej za dejanje spominjanja, ki je hkrati priložnost za predelovanje doživetih ali podedovanih travm. O tem skupnem branju novinar in beneški kulturni delavec Giorgio Bankič, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, tako pravi.
3: Ja, me je presenetila prisotnost mladih na tem srečanju, ker oni niso živeli teh mračnih let in ne razumejo, zakaj smo prišli do takega stanja v Benečiji. Pomembno je, da poznamo našo zgodovino, da mladi jo poznajo, ker iz tega se razume današnje stanje. Pomislimo, kako smo živeli mi v tistih mračnih letih, ko smo imeli naše vasnjane, naše bližnje, s katerimi smo govorili vsak dan, smo delali skupaj, so bili poštari, so bili oštjeri, so bili učitelji, so bili uradniki, da ne govorimo o karabinjerih in drugih vojaških sil, ne? So bili naši prijatelji, ki so delali proti nam, recimo proti samim sebi.
0: Mladi torej niso doživeli tistih mračnih let Benečije. A psihoterapevtka Gitka Opetnik nam pojasnjuje, da travme ne pogojujejo le tistih, ki so protislovenska preganjanja doživeli v prvi osebi, pač pa tudi njihove potomce in potomke.
2: Žrtve nasilja prve generacije prenašajo svoje travme in ranljivosti na drugo, tretjo in celo četrto generacijo, čeprav je ta proces le delno zavesten ali pa sploh podzavesten. Preko čustev, kot so žalost, nemoč, ponižanje, strah ali panika, prevzame naslednja generacija ta nepredelana in potlačena čustva. In na to poskuša rekonstruirati starševsko travmo. To nedokončano žalno delo imenujemo tudi nedokončan posel ali pa unfinished business. Preko sporočil, kot na primer ne hodi v prvi vrsti pri demonstracijah, bo prišel črn avto in vas odpeljal, ali pa ne vmešavaj se v politiko, ali pa kar mnogokrat slišamo, je tiho bodi ali pa pazi, kar pomeni, da se podzavestno posreduje strah, da je nevarno spregovoriti slovensko. Čustva se ne prenašajo le z verbalno komunikacijo, temveč tudi z držo telesa, s kretnjami in mimiko, s pogledom, z glasovi, z odobrenim ali zavrnjenim dotikom v posebnih scenah ali situacijah. Znanstveniki raziskujejo pa tudi biološki ali epigenetski prenos ranljivosti, kjer se kaže, da se epigenom spremeni po travmatičnih dogodkih. Po travmatizaciji se naj bi pojavilo olajšanje, da je konec travme. Vendar to se ni zgodilo, po drugi svetovni vojni protislovenska drža in politika nista izginili. Policijska akcija pri Peršmanu lani julija je bila precej pretresljiva za koroške Slovence in Slovenke. Retraumatizacija se izraža v nočnih morah, v paničnih napadih, v nespečnosti ali pa v stanjih šoka. Retraumatizacija in transgeneracijski prenos travm so izrazi za izjemno boleče poškodbe in spremembe v psihičnem počutju ljudi, ki so bili posamezno ali pa kot družina izpostavljeni nasilju. Žrtve nasilja, kot so na primer pregnane družine, se lahko tudi leta po strašni travmi vrnejo v prejšnje stanje groze. Če na primer nepričakovano doživijo dele ali elemente travme, ki jih spominjajo na staro grozo. To so lahko uniforme, deli govora, kot na primer vpitje, žaljivke, zvoki, kot na primer sirene, von, ponižujoče geste, orožje ali pa nepričakovano trkanje na vratna. Temu pravimo tudi triggeri, sprožilci, ki v hipu lahko povzročijo simptome retraumatizacije in se v hipu znajdejo v travmi prejšnjih generacij. Predvsem pretresljivo in šokantno je pa dejstvo, da se ravno na tako ranljivem in zgodovinsko obremenjenem kraju kot pri Peršmanu ponovijo podobne scene agresije in nasilja. Predstava o katastrofi je v mnogih biografijah zakoreninjena v tem, da oboroženi, uniformirani moški nepričakovano obkrožijo domačijo, da bi agresivno zbrali otroke in odrasle in jih odpeljali. Deli tega dogodka so se ponovili julija 25 in so s to policijsko akcijo zadeli v srce čim več koroških Slovenk in Slovencev in s tem sprožili retraumatizacijo.

0: Pobliže nas je zanimalo spoznati, kako se mladi soočajo s podedovanimi travmami. Kaj čutijo? Kako se telo odziva na dražljaje oziroma triggerje? Sprejele so nas kulturno-aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije, Vida Rukli, Dora Čikone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankič.
1: V bistvu jaz se zavedam, da te zgodbe se začnejo pojavljati in se pojavljajo v oči, ker se pojavljajo preko nekega zelo, recimo nekontroliranega seveda, joka včasih. In na zadnjem, ko se je zgodilo, je bilo tudi v resnici zelo lepo in je bilo med eno delavnico, ki smo jo imeli v Smoju, ki jo je vodila Elena Tuan, v kateri smo v bistvu se pogovarjali o identiteti, o jeziku in smo morali nekaj pisati. In v bistvu vse te teme se pri meni pojavijo v odnosu oziroma v razmisleku do narečja in v tem, da se zavedam, da ga ne znam in da bi ga hotela znati in da na žalost slovenščina, predvsem v kontekstu naše skupnosti, sem se zavedala, da se je zelo oddalila iz recimo tega, da bi bil jezik identitete, intime, lahko poezije, kot je za veliko ljudi tukaj v Benečiji in poznamo vse te naše pesnice, ampak se zavedam vedno več, da slovenščina zame je jezik institucije in institucionalnosti, kar me ogromno boli, ker se mi zdi, da nismo dosegli nič kot skupnost, če smo se naučili jezik kot jezik formalnosti, namesto bi se naučili jezika kot jezik poezije, notranjosti, duše in konc koncu identitete in da potem identiteta postane nekaj formalnega in formaliziranega. Tako da v bistvu znotraj te delavnice, kjer smo tudi malo eksperimentirali z pisanjem, mi je prav s tem, da smo se pogovarjala, se mi zdi z Danielo in Andrejino, so se prav pojavile te zelo močne emocije pri tem, da sem se zavedala, da jaz tega jezika ne poznam, in da ga pogrešam in da bi ga hotela govoriti.
2: Jaz delam v muzeju, v katerem to tudi predstavljam goste, ki pridejo in nekako v sklopu vodenega ogleda omeniš vse te nekako glavne tematike in je veliko vprašanj, ne, in je veliko tudi tako vprašanje, ki se sama tudi dam, ker nimam vse tako vprašanje, ki se sama tudi dam, ker nimam vse informacije, seveda.

0: Jo lahko slediš, jo lahko delaš tvoj, mojo, soma, jo lahko delam mojo in jo lahko tudi prepovedujem naprej, malo bolj tako jasno, seveda, ampak ja, iz enega vidika, ki je tudi v korenini, ne, ki stoji v mojo telo.
1: Meni je to vprašanje res težko, še posebej, če mislim na jezik identiteta kot travma. Mogoče še posebej to me boli, ker ne vidim to. Prav mislim, da sem se v mojem življenju sem se trudila, da odstranim to asociacijo z moje identitete. Če moram prav pomisliti na bolečino, bi rekla nekje na dnu možganih, mogoče prav tam, kjer so tiste pozabljene stvari, besede, izrazi, ki mogoče sem se jih pozabila, ker jih ne slišim dovolj pogosto, ali mogoče, ker jih ne poznam, ker jih nisem nikoli slišala. Ja, kako potem se trudim to situacijo menjati, sprobrniti, mogoče prav s tem, da poslušam osebe, ki govorijo narečje bolj sproščeno, ali pa tudi, da preberem mogoče poezije, tudi pišem včasih, pesmi ali poezije včasih pridejo prav po v narečju, ker se mi zdi, da je tisti jezik, ki je nekako bolj povezan na mojo identiteto, na korenine, bi rekla prav.
2: Če bi mogli izbrati, mislim, da bi bilo prsa, rame, ker meni največja travma je v tem, ker mogoče jaz tega nisem nikoli doživela v družini, je to, da a priori sodiš neko osebo, ker, ne vem, ker obiskuje določene prostore, ali ker govori na določen način, ali ker so mi dali vedno možnost, da jaz razumem, če je določena oseba, določen kontekst, mi je všeč, mi je primeren, s katerim se lahko družim, torej, da tako tudi jaz rastem, ne? Tako da doživljam ne samo pri sebi, ampak tudi, kadar vidim pri drugih, da sodijo določene kontekste a priori, ker jaz mogoče nisem sploh upletena, ampak to poslušam, meni prav rečem, mislim, me ne zaboli, ampak me tiščino, to pa ja. In mogoče bolj kot v nekem umetniškem delu, mogoče bolj profesionalnem, vsakdanjem, skušam prav to tudi v našem prostoru, tudi recimo imeti nek dialog z osebami, ki recimo naš prostor, slovenski prostor, bi a priori pač dal na stran. Ne toliko pač, ker vem, da vsekakor tista oseba ima zelo veliko globoko ljubezen do prostora, v katerem živi in torej pač razumeti, kako on doživlja ta prostor. Potem to, kar smo osebno, se ne spuščam in je stvar osebnosti, ne. Tako da skušam se prebiti skozi ta led s tem, da imam nek dialog pač z vsakomor, ki pride, ne, na moji poti, ali pa sploh tudi samo posluša, se ni važno, se jaz s to osebo ali osebami pogovarjam, ampak pač da poslušam to, kar imajo in to, kar čutijo.
3: Jaz mislim, da bi izbrala trebuh oziroma želodec, ker jezik je tudi za me kot hrana, ne. Uživaš v jeziku, so lepe besede, so dobre besede, ne, sem govorila v italijanščini, sem rekla, mele gusto, ne. In torej to me boli in me tudi jezi, ko ne vem, kakšne besede izbirati v slovenščini in kako uporabiti ta jezik.

jezi, da naši predniki niso ustrajali, ne? Niso rekli, ta je naš jezik, ki mi govorimo na tem območju v slovenščini, pika in konec. Ne? So se tako prilagodili, ker je šlo tako, ni nobeden kriv, ne? Je prav šlo tako. Torej vsak dan, ko govorim v slovenščini, zame je en sukces. Ne? Si rečem, ok, ta jezik ne bo umaru zaradi mene, ne? Ker jaz govorim ta jezik. Ne? In tudi to mi jezik, ker mi se čujemo kot generacija, mislim, ne vem, kako se počutite vi, ampak jaz se čutim odgovorna, ne? Za ta jezik. Da je naša odgovornost, da ta jezik ne bo umaru. Torej vsakič, ko govorim v slovenščini, sem zadovoljna.

0: A kako se lahko pravzaprav obdela kolektivne medgeneracijsko prenesene travme? Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, pa tudi koroška Slovenka.
1: Kolektivne in individualne travme so medsebojno pogojene. Louise Redeman pa pravi, da kolektivne rane in travme rabijo dalj časa, da lahko celijo. Individualne travme so rane, ki šele tedaj lahko celijo, kadar se človek počuti varen. V terapiji je zato en pomemben del stabilizacija in graditi notranjo varnost. In potem se šele lahko posvetiš travmatičnimi dogodki. To terapevtsko delo je pa samo možno, kadar čuti človek zunanjo varnost tudi. Torej je pomembno, da na družbeno-politični ravni zasigurajo koroškim Slovencem in Slovenkam in manjšinam, da bodo izvedli člen 7. Tem bolj pomembno je tudi dejstvo, da so društva in ustanove finančno zavarovane in da finančna podpora ne bo zmanjšana ali celo ukinjena. Kar se je izkazalo, je tudi zelo važno, da se je policijska akcija pri Peršmanu v širši javnosti zavrnila in to tudi preko koroških meja. Na to se je komisija strokovnjakov ukvarjala s to akcijo in v obširnem poročilu jasno zavrnila to akcijo in dala jasna priporočila na pot. Večina aktivnosti prihaja pa iz manjšine same, ki si prizadevajo ohraniti jezik, bodi si, da se kulturna društva že desetletja aktivno in inovativno trudijo, da bi omogočili dostop do jezika vsaki novi mladi generaciji, da bi tako omogočili ohranitev in učenje jezika. Doslednji dvojezični pouk v ljudski in v srednji šoli naj bi tudi prekinil ta prelom znanja in aktivne rabe slovenščine po ljudski šoli. Imamo mnogo učiteljev in učiteljic, ki so zelo angažirani in inovativni. To pa privede tudi k tem, da se je treba vedno spet boriti za demokracijo, da se ohrani demokracija in s tem tudi slovenščina. Demokracija ni samoumevna in je treba vedno znova poudariti človekove in manjšinske pravice.

Kolegica rahlo potrka na šipo avta. Odpreš oči in zagledaš njen utrujen nasmeh. Stopiš na prosto in usedeta se rama ob rami na toplo haubo avta. Občinski radar je že zavil za vogal in tvoj pogled počiva na nežnih linijah gorskih grebenov. Kolegica ti položi roko na ramo in počasi, pridušeno, ji začneš pripovedovati o svojih sanjah. Ne prekinjate, le prekima in ko končaš reče, da se odkar sta zapustili pokopališče, tudi v njenih mislih mešajo podobe racije z doživljaji v zavahu. Prijetna tišina vaju obdaja, medtem ko znova usmerita pogled proti goram. Misliš, da je dobro, da v tem trenutku nisi sama. V levem kotičku očesa ujameš dvojezični napis na rumeni steni muzeja in začutiš, kako se ti srce spet umirja. A prav takrat zazvoni telefon in dosežejo te prva sporočila z Koroške.

0: Poslušali ste tretjo oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetili razumevanju medgeneracijsko prenesenih travm in retraumatizaciji. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosti oddaje so bili Gitka Opetnik, psihoterapevtka ter klinična in zdravstvena psihologinja, Giorgio Bankič, novinar in beneški kulturni delavec, dolgoletni predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špetru, ter kulturno aktivne predstavnice mlajše generacije iz Benečije Vida Rukli, Dora Ciccone, Sara Simončič, Katja Kanalac in Ilarija Bankič. Slišali ste tudi izjavo župana občine Globasnica in potomca umorjenih na Peršmanovi domačiji Bernarda Sadovnika. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Slišali ste tretjo epizodo, ki je pripovedovala o retraumatizaciji. V četrtem delu, objavili ga bomo čez teden dni, pa se avtorice posvetijo pomenu vidne dvojezičnosti. K poslušanju vas vabiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidanje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja. To je Radio Koper.

0: They are waiting to take us into the severed garden. You know how pale and wanton and thrillful comes death in a strange hour?
1: Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. V Parizu so se sestali voditelji držav podpornic Ukrajine, povezanih v tako imenovano koalicijo voljnih. Del dogovorov je prodaja vojaških letal Rafale Kijevu ter podelitev licenc za izdelavo določenih tipov izstrelkov. Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, so se zbrani voditelji dogovorili tudi za izvedbo vojaških vaj več nacionalnih sil, ki bi bile v primeru premirja z Rusijo napotene v Ukrajino. Visoka predstavnica Unije Kaja Kallas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal NN, Fajonova o tem naj ne bi bila obveščena. Kljub temu pa umik kandidature z jutrišnje seje odbora stalnih predstavnikov še ni dokončen. Saj bi lahko Kallasova vseeno preverila podporo med državami članicami. Predtem je zunani minister Tone Kajzer z visoko predstavnico prosil za pojasnila glede omenjenega izbirnega postopka. S polnočjo so se podražila pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Na spomladanskem roku splošne mature je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% od skoraj 6800 kandidatov, kažejo včeraj objavljeni rezultati. Med uspešnimi je 23 diamantnih maturantov, ki so osvojili vseh 34 točk. Uspešnih na poklicni maturi je bilo nekaj več kot 91% kandidatov. Policisti so v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal policiste, predtem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Enega policista so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana. Policija je navedla, da ni življenjsko ogrožen. Sledi pregled športa, ki ga je pripravila Nina Smole.
2: Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so bile včeraj odigrane tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Domača izbrana vrsta je še tretjič na treh tekmah slavila, za konec je brez težav s 95-51 premagala Romunijo. Danes sledi dan premora, jutri pa se bo Slovenija v osmini finala pomerila z najmanj uspešno ekipo skupine C, Belgijo. Tretji teniški turnir za Grand Slam sezone je po koncu prinesel kar nekaj sprememb na svetovnih lestvicah. Pri moških je na vrhu z novo zmago prevlado potrdil Jannik Sinner, na drugo mesto se je prebil drugi finalist Wimbledona Aleksander Zverev. Poškodovani Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Pri ženskah Arina Sabalenka ostaja na vrhu, na drugem mestu je Jelena Rybakina, na tretje mesto se je prebila Jessica Pegula. Lindi Noskovi je zmaga na turnirju za Grand Slam prinesla preboj na sedmo mesto. Velik padec je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto. Na kolesarski dirki po Franciji je bil včeraj prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred današnjim nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Po 9 etapah Pogačar še nikoli ni imel takšne prednosti na francoski pentli. Na največji francoski državni praznik, Dan Bastilje, kolesarja čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi vzponi v centralnem masivu. Današnji večer prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva. V prvem polfinalu se bosta pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta že pred začetkom prvenstva veljali za eni od glavnih favoritin za naslov, zmagovalec dvoboja pa se bo v nedeljo pomeril v finalu z boljšim iz jutrišnjega para Argentina-Anglija.
1: Vremenska napoved. Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne pa bodo tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

večer, spoštovane in spoštovani, z vami je nočni program Radia Slovenija. Vsako leto, konec junija, se s festivalom Spider Ljubljanski park Tivoli prelevi v tridnevno plesno prizorišče. Festival radikalnih teles se je letos odvil že 15-tič po vrsti, od 24. do 26. junija. V Plečnikovem auditoriju in bližnji okolici se je zvrstilo več dogodkov z področja sodobnega plesa in performativnih umetnosti. Nastopilo je več kot 80 umetnic in umetnikov iz več kot 15 držav pod krovno temo Ne vemo, česa ne vemo. Reportažo zadnjega dne festivala je pripravil Miha Žorž. Slišali jo boste čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih bomo dali besedo starejšim v tretjem obdobju renesanse življenja, ki jih gostimo v oddaji Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napeval iz našega arhiva. Vmes pa glasba, ki jo je za to noč izbral glasbeni urednik prvega programa Tomaž Guček.

0: Dobrodošli na 15. rojstnem dnevu Spider Festivala. Za nas igra, DJ-ja Das Jaguar danes do 11. Tako. Jaz sem se tole sem si danes oblekla srebrno za vas, otroca, bo v redu? A ne? Tako, bravo. Ok, zdaj pa, prejte čim bližji, ja, to sem prej zdaj malo lekcija, ne, včeraj mi je en rekel, da sem brala koncepte, da je tako kot v šoli, pa bomo zdaj še malo v šoli. Se pravi, če delaš na odru, a ne, je zelo fajn, da prva vrsta ni prazna, ker se počutiš polka, da nobenega ni.
1: A gremo prvo.
0: Ja, bravo. Tako. Poleg tega je pa tudi tako, da je plesne predstave zelo dober ponovat gledati čim bolj od blizu. Ok, zato da vidiš telo, pa izraz, pa tako. Tako da kar pogumno. Zdaj pa jaz sem, bom kar prenehala, pa bomo mi ob poklonu malo povedali vaša imena. Ker ste se vi tako lepo pripravili, da ste na štimanje za začetek, a ne?
1: Ja.
0: Da zdaj se gre v vas, ne v mena, ne de? Ok. Naslov predstave je Irt Anan. Ana, kaj že to pomeni? Pavilinsko lepota. Se ji zdi. Saša je pa sigurna. Tako da, dragi otroci, baby spajderčki, izvolite, hvala lepa.
2: Takole se je začel zadnji dan festivala Spider, ki že 15 let v Ljubljano prinaša sodobni ples v vseh pojavnih oblikah, poleg tega pa tudi pogovore o filozofiji in bogat glasbeni program. V petek 26. junija so kot prvi oder zavzeli najmlajši plesavke in plesavci, ki plešejo pod okriljem Kut Kolenium, ki ga vodita Saša Lončar in Ana Romih. Pred mikrofon so po nastopu stopili Reka, Juri, Tine, Mija in Živa.
3: Kako je nastopati na takem odru, kot je recimo tlek Spider, ki velja za en tak zelo pravi festival?
4: Ja, dober je. Mislim, tako zabavno je, ker je veliko ljudi, pa tako, ja.
3: Juri, kaj pa ti?
5: Ma, veliko ljudi je, ne? Super, ne? Malo manjši odri, ne, za spremembo.
3: A se revajani bolj na velike odre?
5: Ja, mi smo velike zvezde.
6: Pa je zanimiv sam mito, kdo pa nas ne povabil, mislim.
3: To pa je, sem bo zavest serijsko.
6: Ja.
7: Meni je pa ful dober, zaradi tega po koncu se počutim tako. Ho, ratal mi je. Dober je, vsi gledajo, dober smo naredili. In vsi tako ploskajo ljudje, je ful dober, ker vsi ploskajo v bistvu tebi. Meni je ful fajn, zaradi ker mi pač ful velik improviziramo. In v bistvu ima vsak drugačen ples in pol je ful zanimivo tudi gledati druge ljudi, ki jim pač plešajo ta ples. Zaradi tega, ker je vsak drugačen, nikoli ne bo isto.
3: Živa, kaj pa recimo tebi pomeni plesati pred tako publiko, kot je bila recimo danes na enem pravem zaresnem plesnem festivalu?
8: Ja, jaz sem počaščena. Ne. Pač, jaz zelo, že tako nasplošno uživam pač na odru. Smo že na večjih odrih plesali in tako se mi zdi, ful, ne vem, tako, jaz ful uživam. Tako da plešem nasplošno, pa da plešem na odru, pa tako, ja.
2: Mentorici Sara Lončar in Ana Romih s svojimi skupinami delata na dolgi rok. Mlade ples povezuje, pravita. Ustvarja se prav posebna skupnost.
9: Jaz mislim, da oni niso obremenjeni, kaj je pomembno, pa kaj ni pomembno. Njim je važno, da zato, ker oni to delajo zaradi tega, ker radi nastopajo in pač nastopajo. Nima veze, da bojo na pomembnem ali pa manj pomembnem festivalu. In tudi se mi zdi, da je to kasneje, več usvojijo to neko pomembnost, kar je se mi zdi, da je treba čim dlje zadržati, da pač nastopa zato, ker ti to hočeš početi in da, ja.
10: Sploh, kaj delamo to skupno predstavo, mogoče ta prenos informacije, kaj delamo pod eno temo, se pravi, kako in ta majhanmu in ta velikmu to temo približati na nek način, da bo razumljiv za njega. To se mi zdi, da je najtežje. Se pravi, najde ta kanal, skozi katerega lahko povežeš pa pripelješ to temo bliže k telesu, otroku, odraslemu, to.
2: Sodobni ples je pri nas premalo prepoznaven, venomer ponavljamo. To za sabo povleče manjše zanimanje javnosti, posledično pa tudi slabše pogoje dela.
9: Definitivno to, drugo je pa to, da mogoče včasih ta sodobna plesna umetnost je mečkom bolj, kako bi rekla, drugačna in ljudje se običajno te drugačnosti bojijo oziroma želijo jo razumeti. Kar je pa za mene bistveno, je pa glih ravno to, da ona dopušča, da ti lahko z vsemi čutili to razumeš. Ne pa, da moraš razumeti z nekimi podnapisi in, veš, tle, to je problema, ne. Kako vzgojiti že, rečemo, v osnovni šoli publiko, da bo lahko hodila ne samo, ne vem, na pač klasične predstave, ampak da gre, pridejo tudi na sodobni ples, da to ni nek bau-bau. No, mi smo delali na tem v Kranju zelo veliko in smo na primer povabili šole, zdaj sicer odvisno zdaj za katero starostno obdobje je bilo. Zdaj, če smo imeli za prvo triado, smo pač takšno, mislim, to starostno populacijo povabili, če je bilo odvisno, kaj smo imeli za ponuditi. Je pa zdaj moj namen spet to malo bolj obuditi, saj v Kranju, ne, ker mi bolj zdaj moramo v Kranju, tukaj Ljubljana je tako polna tega, da bi se ponudili spet šolam, saj ta naš kaleidoskop festival, ne, da potem lahko tudi ne samo naše produkcije, ampak lahko tudi druge produkcije ponudimo njim in da jih v bistvu tako ozaveščamo. Ali sam je pa seveda, je pa dolgotrajna pot, da ta posluh, a veš, je, a ne, na šoli, ker niso vsi ravnatelji ali pa ti kulturni neki mentori, ki pač izbirajo njihove vsebine.
10: Ja, pa tudi skozi te kulturne dneve, ki jih delamo, pa potrkajo na vsaka vrata to, ki so delavnice, da oni v bistvu skozi iskustveno tudi pol lažje razumejo, kaj v bistvu stvarjalni gib je. A ne, da ne, da samo vidijo, ampak tudi, da grejo skozi nek proces in je pol bolj razumljivo, ki se jim približa to, ja. Tako da to.

0: Spider je mednarodni festival plesa in performativnih umetnosti. Zaradi svoje naklonjenosti nekonvencionalnim, radikalnim, nenormativnim, neinstitucionalnim, transžaranskim, doblasti kritičnim umetniškim izrazom ter poudarkom na queer, feministični in transgeneracijski drži, je z leti postal znan kot festival radikalnih teles. Umetniški direktor festivala je Matej Kejžar.
1: Matej, letošnji festival Spider se seveda zdaj že bliža koncu, ampak pred nami je v bistvu še zadnji večer. Kaj bomo danes videli, kaj bomo danes slišali, doživeli?
2: Danes je zaključek. Ne? Kar je značilen za festival Spider je to, da ne gre se samo v eni predstavi, ampak se gre v treh dneh. Se pravi, super je, če si tukaj vsak, če so obiskovalci vsak dan, ki pa razumejo tudi misel, kako je ta line-up teh umetnikov pa vse to narejene. In danes pridemo do njega zaključka. Se pravi, neke forme se še bolj eksperimentalno odprejo, medtem ko se druge pa zaprejo. Če smo imeli prvi dan vse bolj odprt, včeraj smo imeli zelo narativno, bi jaz rekel, usmerjen, danes sta pa kombinacije teh dveh, tako da se zapre. To, kar se pred dva dni dogajalo, imamo danes neke premisleke skozi cel dan.
1: Prizorišče tega Plečnikovega gledališča je v bistvu razmeroma novo, no, festival Spider se je tudi odvijal na tej lokaciji, malce bolj dol na Travniku.
2: Ja.
1: Se je izkazalo za dobro?
2: Ja, super se je izkazalo. Predvsem se je izkazalo dobro, da so vsi umetniki, ki pridejo, so srcem pri stvari. Se pravi, ni te konvencionalne festival, ni tega konvencionalnega festivalskega dogajanja, ker vsak vstop v teater in zahteva najboljše pogoje za svoja dela. Tukaj je pa že tako je kompromis, ker smo odzunaj in ni strehe. In že sama nimaš ena na ena postavitev, ne? To, kar imaš v teatru, publika, oder. Tega tukaj ni. Ne, pa še odprt imaš, nad sabo imaš odprt. Tako da ljudje, ampak po drugi strani se pa vsi umetniki pridejo zelo, zelo, zelo angažirajo, ker je nekaj luštenga. Ne?
0: Tudi Matej Kejžar poudarja, da je za sprejemanje in razumevanje sodobnega plesa nujna odprtost in vedenje.
2: Kot prvo je sodoben ples pa ples sam pa odrske umetnosti, to ne gre samo za nastop, to so neke znanstvene raziskave, neka umetniška delovanja, neke umetniške prakse, ki se občinstvo nekako angažira za to, da bi tudi vstopila v te neke druge prostore. Kar hočem povedati je izobrazba. Za take stvari ne rabimo, ampak je nek medij, večkrat ga vidiš, več veš o njem. Ne. Še enkrat, jaz živim v Bruslu, ta medij v Bruslu je kar zelo, se je prijel, še posebej začetkom 90-ih let, in teatri so polni, ne glede na to, kaj, kdo, seveda imaš favorite, pa imaš manj favorite, ampak ne samo teatri, v Belgiji lahko, v Bruslu se zgodi, da grem včasih recimo v opero, čez 2 ure sem pa v kleti nekje, ker gledam nek underground, nekaj. Je pa res, da ta kritična masa ljudi, ki hoče to gledati, so vsi nekako živijo s tem. Ne? Zdaj pa tudi tukaj je, sam je okoli mehne sklede velik ljudi, tako da je prav ta neka borba, kdo bo koga prišel gledati in s tem tudi neko grupiranje, kje se kdo pofočka in take stvari.
1: Pa vrniva se nazaj na Spider, festival Spider zdržuje ne samo sodobni ples, ampak tudi glasbo in filozofijo. Uh-huh. To je v bistvu pomembno presečišče. Tukaj ja. Kako interdisciplinarno razumeti umetniške prakse.
2: Tako. Ples je itak ena od teh vrlin, ki pravijo, damo musko gor, pa bomo plesalne. Za mene nisam to, ampak ja, glasba je ful pomemben del. Tudi zaradi tega, ker ko se takole DJ zvrstijo, pa ko je glasba, ne plešejo samo ljudi na odru, ampak tudi občinstvo začne plesati. To je check, tako da je to je super. Ena od stvari, ki so super, pa tudi, ko se DJ-ji vrtijo muziko, medtem, ko občinstvo pleše, se pogovarja z nastupajočimi in je veliko lažji čez neke te oblike, kot pa če to, ne? Filozofija. Jaz nisem filozof, jaz sem plesalc, jaz sem v tem bolj kompleksne tekste vstopil kasnej, ampak na kjeri rezini mene filozofija zelo zanima je konstrukt, ker umetniško delovanje, ne sem koncept, ampak konstrukt misli, ne, skozi mojo, skozi lastno prakso, pa tudi čez festival, pa znotraj Pekinpaha se dosti sprašujemo, kaj je razlika med plesom in pa koreografijo in če je sploh kjera in kjera je ta. Jaz sem advokat plesa, tudi jaz rečem, da pleso pišem, ne koreografiram, pa dance maker pa tako naprej. In filozofija je ena od teh, lahko te konvencionalne miselne vzorce razbija, pa jih postavlja v neke druge, bom jaz rekel zaporedil, neke druge razmere in tako naprej. In ko jaz te filozofe poslušam, me začne skozi neko strukturo, ki se pa dogaja v studiju dogajati. In to se mi zdi super, da je to tako in ja, ja, to je to.
0: V ljubljanskem Tivoliju počasi pada mrak. Bujno zelenje blaži vročino. Publike je vedno več. Na oder pa stopita Lukas Lagormasino in Helene Riederberg. Helena je bila po nastopu navdušena nad občinstvom. Zelo topla publika, zabavno je, to so najlepši trenutki mojega življenja. Vse skupaj je izjemno, to je fantastičen projekt. Lepo je videti različne ljudi na kupu, lepo je gledati druge ustvarjalke in ustvarjalce, različne koreografske poglede. Tudi Ljubljana je prekrasna in to prizorišče je sansko.
3: So wonderful and this setting is a dream come true to perform in, honestly.
0: Ambasadorka festivala Lea Jurišič, sicer koreografinja in plesavka, je vse tri večere povezovala program in hkrati skrbela za pravo festivalsko vzdušje.
4: Glede na to, da jaz to vse povezujem, v bistvu sem tako zelo, nisem reč objektivna na nek način, ne? Ker sem skozi upeta v to, kaj ne bi povedala, kaj bom povedala, če se rajš ne bi, kaj sem si pripravila, pa ne bom izvedla, kakšne malenkosti pa to. Tako da, ne vem, ful je dober, dober feeling je, dober je. Mislim, ja, meni je ful všeč.
1: Ljubljana je v bistvu festival ful sprejela, ne? Publika je v bistvu dobra publika, ne? Odziva se. Recimo v tej predstavi smo videli, da so peli skupaj z nastopajočimi, ne? To se recimo ne dogaja pogosto.
4: Ja, ja, je tako, da je, moram povedati, da je zelo mlada publika, koja nas navdušuje že zadnjih, ne vem, 7 let, tako da to je super. In jih tudi zanima in to ni čist najlažji festival, v smislu ne dobiš instant užitka, ampak se moraš včasih kar malo prebiti skozi kakšne stvari, tudi če si starejši, ne, sam mlajši. Tako da se mi zdi, da so se, pa ne vem, ljudje so pripravljeni gledati razmišljene, premišljene, intenzivne, lahko rečem tudi, kako se reče, ne sam nežne, ampak delikatne stvari in Matej v bistvu Kajžer to zelo dobro sprogramira, v bistvu cel večer, to me res, mislim, se on mene itak navdušuje, ampak to, kako pele večer iz predstave v predstavo, prvi dan, drugi dan, tretji dan, kako se vmes DJ-ju vklapljajo, to je, v bistvu je to, mislim, da, da zelo dobro razume, kaj pomeni skonstruirati nek dogodek, ne? Jaz pol se vidim malo pomagam, ne, da ne bom čisto sedala na stran. Tako da mislim, da je v tem, da publiko v bistvu pripraviš do tega, da je ne ne zaničuješ, ampak da je ne
1: podcenjuješ,
4: se pravi, da publike ne podcenjuješ v smislu, aha, to ni, se pravi, nekaj, kar nekateri ne bi razumeli, treba jim je nekaj razlagati. Jaz recimo tudi kot voditeljca ne razlagam konceptov, redko kdaj, včeraj sem nekaj prebrala čisto tako, v bistvu iz drugih razlogov, tako da, ja, tako da sprejemajo in totalno gledajo in gledajo in so v bistvu se mi zdi, da zdaj pa, ja, tako da je nek, jaz mislim, zdi se, da je nek vpliv skozi ples na na občo publiko. Tako, mislim, da mišljenje, jaz mislim, da ti misel spremeniti tok misli in da ni tako nasilno, da bi ti rekel, a ne bom, zdaj tega gledam in bom šel, ampak te skus mal ti v bistvu tvoje te stvari, ki jih v bistvu nočeš videti, ti na nek način te predstave, ti jih pripeljajo direkt pred nos, sam ne na tak način, da bi te skloftale in bi se odpravil in bi šel, čeprav tudi se zgodi mogoče, ampak ja, tako da nekako odpira, bi jaz rekla, ta festival.
1: Pa tudi sicer je festival v bistvu kar kompleksen, deluje na presečišču plesa, glasbe in filozofije, ne?
4: Ja, ja, to je pa meni se zdi nujno. Morate vedeti, da recimo plesalci, mi spadamo med, mislim, v bistvu zavesti med fizične delavce. Ne? In jaz pač kot plesalka imam izkušnjo, mogoče tudi zrd blond las, obilnega oprsja in tako naprej, ne glede na mojo pač izobrazbo pravno, pač me ljudje, dokler ne zvejo, da sem diplomirala na pravo, da sem plesalka, blond in tako, me imajo za precej intelektualno omejeno, še vedno, mislim, zdaj okrog 50-ih si že kot ženska, dobro, tudi malo je lažje, no. In mislim, da plesalce nasplošno se ima na ta način, da se jih obravnava, ne, da fizično, ti imaš natrenirano telo, jaz pa mislim, ne, ampak v bistvu je, odkar sem jaz začela, jaz sem Mateja spoznala, ko je on prišel iz šolanja v Amsterdamu po Bruslu in prav zato sem jaz začela plesati med pravom, zato ker sem lahko mislila ples, ne samo izvajala, ampak mislim, spravi neka, v bistvu dvojna praksa, fizična praksa, awareness pa kako zavedanje, kje je, kako je sestavljen telo in tako, pa kako to misel spreminja, pa kako se s tem, in se pravi, v bistvu gre za neko vprašanje biti, ne, kako smo na svetu. Recimo radikalni pogovori, ko so del festivala, ne, v bistvu festival radikalnih pogovorov letos še razširjen, se pravi, se iz 2 ur razširil na 6 ur, z recitiranjem poezije, z streamingi iz problematičnih konfliktnih delov sveta, smo glasbo streamali in potem so bili pač precej filozofi visokega ranga, pa hekeri, ki so govorili o spletu subjektu, o družbi in tako. Letos je bilo fajn, ker se je resil nekak pogovor, se pravi tudi kako diskurs, filozofski diskurs, to kot pred, da lahko vstop še kdo, ki mogoče ni iz filozofija, ne? In smo bili v bistvu vsi zadovoljni. Mi, ki smo bili poslušalci in smo nekako lahko vstopili in oni, ker so se lahko odprli. In tudi eno v bistvu malo podcast, malo ene pogovore delamo, kjer je en plesalc in en filozof se pogovarjata. In to smo tekom festivala s temi mednarodnimi gosti naredili. In tudi naši, se pravi tudi slovenski, Kejžar, Luštek, jaz, pa naše filozofine, tako da to je v bistvu kar, ja, seveda, misel telesa je neodvojljiva, ne moreš, mislim, to je prepleteno, ne.
0: Festival radikalnih teles Spider se je zaključil pozno po noči z DJ programom. V zavetju gozda je torej ples predal štafeto glasbi, ki pa je v svoj ritem zazibala številno občinstvo. In tako se je ples v bistvu nadaljeval. Na naslednji Spider festival bo sicer treba počakati 1 leto, do takrat pa lahko zaplešete tudi sami. In to v vsakem trenutku. Delsko reportažo sva pripravila tonski mojster Miha Klemenčič in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal silovite napade na Iran, so iranski mediji poročali o več eksplozijah na svojem ozemlju. Iz ameriške vojske so predtem sporočili, da bodo z današnjim dnem ponovno blokirali iranska pristanišča in celotno južno obalo. Medtem z iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili stopnjevanje vojne z ZDA. Pri tem ustrajajo pri pravici do samoobrambe. V Bruslju včeraj zunanji ministri držav članic Evropske unije niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Tema razprave so bile tudi nezakonite judovske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu. Med mogočimi ukrepi so strožji sistem uvoznih dovoljenj za blago iz naselbin, visoke carine, s katerimi bi take izdelke izrinili iz trga EU-ja, ter delna in popolna prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin. V včerajšnjem ruskem nočnem napadu blizu Odese na civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, so bili ubiti trije člani posadke. Ranjenih je pet. Kot so še sporočile ukrajinske oblasti, se je napad zgodil med raztovarjanjem mineralnih gnojil v enem od bližnjih pristanišč. O napadih pa poročajo tudi iz ukrajinske regije Donetsk, ki je pod nadzorom Moskve. V teh je umrlo vsaj 8 ljudi. Integralno gradbeno dovoljenje za stanovansko sosesko, ki jo bo ob Savi v Kranju gradil Republiški stanovanski sklad, je pravnomočno. V načrtu je graditev 296 javnih najemnih stanovanj. Ta hip je v pripravi razpisna dokumentacija za izvajalca del, začetek graditve pa je predviden proti koncu leta. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

sveta. Makro sonce u morju, večerna igra sen. Pripoved zlomljenih, poraščenih čeh.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
2: Če vprašate našo tokratno sogovornico, gospo Dario Kürner, katera je njena velika ljubezen, ki je zapolnila vsa službeno aktivna leta, bi brez pomisleka odgovorila šport. Zdaj upokojena profesorica športne vzgoje se je sicer spogledovala tudi z novinarstvom, a je šport ostal na prvem mestu. Po upokojitvi pa ji je življenje prineslo nov izziv, za katerega pravi, da ji prinaša notranji mir. To je njena ekološka kmetija, ki se ji je posvetila z vsem srcem in znanjem, kot bomo slišali v ponovitvi oddaje. Gospo Dario Kürner je spomladi obiskala Lucija Fatur.
3: Gospa Darja Kürner, prav lep pozdrav v naši tokratni oddaji.
4: Dobar dan, me veseli, da se vidiva.
3: Ja, res je, da se vidiva, koliko let je vmes minilo, raje ne povem. Bom pa povedala, da sva se spoznali, ko ste nas v prvem letniku fakultete. Smo prišle, punce, ne vem, če je bil takrat kakšen fant vmes, k vam na aerobiko. Takrat je bila športna vzgoja še obvezna na fakulteti. In prišle smo k vam na aerobiko, moram povedati, da potem v nadaljevanju smo to aerobiko res vzljubile in tudi še kasneje, ne, ko nismo več študirale, hodile na aerobiko. Takrat je bila aerobika nekako v povojih, če se ne motim, in vi ste nam to predstavili.
4: Ja, jaz sem bila prva, ki sem uvedla v program redne športne vzgoje na Univerzi v Ljubljani sploh aerobiko. Po vzoru takrat Jane Fonde, pri nas jo je zelo dobro promovirala dr. Meta Zagorc, s katero smo tudi sodelovali potem pri snemanju oddaje Euroritem. In ta aerobika se je potem zelo prijela in programi so bili čudovito obiskani, polno zasedeni vsa leta, dokler sem bila še zaposlena na filozofski fakulteti.
3: Kako to, da vam je bila aerobika tako všeč, kakšen potencial ste videli?
4: Zaradi tega, ker izhaja iz plesa, ne? Moja največja ljubezen v tem gibalnem svetu je bil ples. Tekmovalni, družabni ples, standardni, latinsko-ameriški, potem folklora, že prej kot gimnazijka sem hodila na ure baleta, posebej z vlakom v Ljubljano, potem na ure izraznega plesa k Živi Krajger. Tako da je nekako, tudi ko sem prišla na fakulteto za šport, je bilo moje prvo vprašanje, ali lahko usmerjamo ritmiko, ritmično gimnastiko. Tako da so bile te plesne aktivnosti meni zelo ljube. In mi je bilo vedno žal, da nisem mogla se z baletom več ukvarjati tudi kot otrok, ker takrat ni bilo, ali baletna šola ni bila, je bila samo v Ljubljani, jo ni bilo, ne v Kranju, ne v Radovljici, nikjer. In je prišla ena gospa, ena balerina in je organizirala tečaj v Graščini v Radovljici. In takrat smo se deklice v petem razredu pač upisale v to baletno, ta baletni tečaj in takrat naprej se je zaljubila v balet. To je nekaj, kar je instinktivno v tebi, a ne? Ampak nisem mogla potem, ni bilo možnosti v tem ustrajati in nadaljevati.
3: Pa pojdiva zdaj od začetka, ne, morda prihajate z Mošen na Gorenjskem?
4: Ja, to je tipično kmečko okolje. Vas je bila izrazito kmečka s kmetijami, ki so bili sicer majhne kmetije in življenje na kmetiji je bilo sicer za otroke zelo lepo, čudovito, ampak za starše je bilo pa težko. Vedno je bilo težko na kmetiji živeti, ker so bile visoke dajatve, nizki dohodki in visoki davki. Torej, nikdar ni bilo na kmetiji živeti romantično, ne takrat v mojem otroštvu, ne v mladosti in niti ni sedaj. Povsod je kmečka, ti imaš omejene površine, ne? Na katerih lahko pridelaš, karkoli že pač prideluješ, določeno, omejeno količino dobrin. In ne moreš slediti nenehnim rasti. Ti ne moreš pridelati na enem hektaru, na dveh hektarih več kot toliko. A ne? dajatve, davščine, obveznosti se pa kar večajo. In to kmečki človek zelo težko sprejme in zelo trdo občuti. Ker nam se dohodek ne veča, pridelek se ne veča, tako kot se naprimer zaposlenim plače večajo z rastjo inflacije.
3: In kako se spomnite teh otroških pa mladostnih let?
4: Ja, teh se spomnim z veseljem, vse eno, ne, ta izkušnja težka je bolj strani staršev, ampak oni, jaz se spomnim moje mame, ki je vedno govorila, uč se, hodi v šolo, pej študirat, da ti ne bo treba delati, ker je bilo to tako težko, ni bilo strojne obdelave, vse se je delalo ročno, oralo se je s konji, s plugom, ni bilo traktorjev, a ne? In vedno so mi rekli, uč se, in jaz sem to poslušala in nikoli nisem mislila, da bom jaz kdaj imela kmetijo ali pa delala na kmetiji. To je delal oče, dokler je lahko, potem, ko je ustarel, ni več mogel, je dal malo najem. Ampak potem je pa prišlo, da se je on čisto odpovedal kmetiji in je rekel, se imam potomce, imam sina in hčer, to bom jaz dal vama, zdaj se pa zmenimo, kaj bo kdo dedoval. In ampak to se je zgodilo šele, ko sem bila jaz že upokojena. Ko sem bila že upokojena, sem podedovala kmetijo in kaj bom zdaj s kmetijo, ne? Nimaš strojev, nimaš ljudi, nisem imela nič razen zemlje. Pa znanja, zaradi tega, ker je moj oče gospodaril in delal po vzoru zdaj, to, kar zdaj uči biodinamika, pa Demeter, ne? Poljedelstvo. In vse te osnove so ti pa ostanejo, se ti pa kot otroku usedejo globoko v zavest in potem, ko sem bila pred tem, da dobim kmetijo, smo se pač usedli, družina skupaj, otroci in mož, kaj smo zdaj s to kmetijo narediti. Če bi jo prodala, bi dobila takrat 60 tisoč evrov, največ. Potem bi vsakmu nekaj dala, to bi se hiter zapravilo in ne bi imeli nič od tega. In smo se pa skupaj odločili, da začnemo obdelovati to kmetijo. In prva stvar, s katero smo zasijali njive, je bila ajda. Ajda je bila meni taka ljuba rastlina, tudi vsi smo radi imeli ajdovo žgance, ne? Ajdovo kašo, jedi iz ajde. No, ajdo. In potem je pa čudežno sovpadlo, ravno takrat, leta 2012 se je organiziral prvi svetovni kongres o konoplji in to v Lendavi. In ko jaz to slišam, si rečem, joj, to bo pa nekaj, to je pa rešitev zame. To je pa rastlina, ki me je prevzela. In grem na ta kongres, seveda sodelujem tam, spoznam vse, se srečam s pridelavo, spoznam gospoda Rengeja, ki je takrat že to poznal in že gojil prek Murju konoplo in se potem res odločim za konoplo. In ampak sem se prej zelo pozanimala, kdo mi bo požel, kdo mi bo zoral, kdo mi bo usejal, ker nisem imela svojih strojev, ne. Vse sem te strojne storitve potem najemala. In tako se je začela ta naša zgodba.
3: Bomo o vaši kmetiji še malce kasneje, ne? Zdaj morda vam mama, ste rekli, vam je rekla, uči se, da ti ne bo treba delati. In potem ste, ne, pa prej ste rekli, ni bilo tako ravno običajno, da so ljudje iz vasi odšli študirati, vi pa ste šli. Ne? In ja. To pravzaprav na dve fakulteti, kot ste rekli. Ne?
4: Ja, ja, res je, ne? Dekleta iz vasi so šle v poklicne šole. V naši vasi nobena ni študirala. In potem katero fakulteto pa zdaj izbrati? Ali oče je želel, da grem na pravo, mama, da grem na medicino, jaz pa nič od tega, sem šla pa na fakulteto za šport. In to je bilo zelo v nasprotju, mi niso podpirali, so bili hudi name. Potem se je pa zgodilo, da sem se prvi mesec na fakulteti za šport poškodovala, zvila koleno in sem potem dobila veliko očitkov nazaj. Tudi mama me je morala pol en mesec vsak teden hoditi, voziti v Ljubljano klinični center na punkcijo kolena, ker mi je otekala noga in njej iz vasi doma je bilo težko v Ljubljano se voziti s fičo tam in je bila zelo huda, no, ampak je, je zdržala, ne? Se je naučila tudi po Ljubljani voziti in, in semaforje obvladati. In to me je vseeno mal še bolj potem razjezilo, češ jaz bom to zdržala, bom se ostala, bom doštudirala, ker tega, te sramote si pa ne morem prvošiti, niti v mojim staršem narediti, da bi zaradi te nepoškodbe ne naredila fakultete. Čeprav me je bilo malo strah, ker je bilo veliko praktičnega dela, kako bom to zmogla, in sem se hkrati usporedno upisala na fakulteto za novinarstvo, za družbene vede. In samo tam nisem potem končala, nisem diplomirala, ker se ni dalo uskladiti študijskih obveznosti, obvezne prisotnosti na urah, so se pokrivala predavanja na, na fakulteti za novinarstvo in na filozofski, oziroma na fakulteti za šport. Ne.
3: Ste pa potem, ne, vseeno nekako združili novinarstvo pa šport?
4: Ja, ja, to pa, to pa. Novinarstvo me je tudi zmeraj zelo mikalo. In potem, kot, kot diplomantka fakultete za šport, sem imela tudi široko dobro osnovo o, o vseh športih. In ker sem že med študijem se tekmovalno ukvarjala z družabnim plesom, standardnimi latinsko-ameriškimi plesi, sem potem o tem začela tudi pisati za vse medije, za takrat je bil še tovariš neka revija, dnevnik, za, za dnevne časopise, za Delo, zdaj se niti ne spomnim več vseh naslovov, ne. No in to, ker so bila največja tekmovanja plesna takrat v Angliji, naprimer Blackpool Dance Festival, to je bilo konec maja, Blackpool je pa zelo blizu golf igrišč in zraven najbližje je bilo golf igrišče Royal Lytton and St. Anne's in ker so sodniki plesni hodili med pauzami tekmovanja v Royal Lytton and St. Anne's golf igrat, sem enkrat šla zraven in mi je njihov head pro učitelj golfa na Royal Lytton and St. Anne's dovolil, da se sprehodim čez igrišče in poslikam poslikam igrišče in potem je v Sloveniji že začela izhajati tudi revija Golf. Urednica je bila gospa Mihaela Radanov in se se z njo seznanila in potem smo začeli pisati še o golfu. In sem potem šla tudi v Royal Troon, pa v St. Andrews na leta 2000, naprimer na British Open, kjer je takrat prvič zmagal na British Openu Tiger Woods in to je bilo nekaj strašnega, ne? In takrat sem se zelo sem bila kar zelo prodorna, no, in sem se angažirala in se znanila z njegovim kedijem, Stevom Williamsom in me je potem dovolil sedeti zraven na, na tem vozičku in sem ga spremljala znotraj ograje, to se reče inside the ropes, ker igrišča, lukne so ograjene z vrvjo. Z vrvijo, ne, tam je točno so določene potke, kje se lahko gledalci sprehajajo, kje pa hodijo potem novinarji za temi flajti, za ekipo tekmovalno in jaz sem bila lahko znotraj vrvi in to je bilo nekaj neverjetnega. In takrat sem bila potem dogovorjena, da se javim v Radio Slovenija, v večerna poročila, ampak sem jaz bila tako ushičena nad tem, da sem tam in da bom pripravila poročilo za radio, da sem zanemarila, da je eno uro zamika, da je časovni zamik in ko jaz pokličem na Radio Slovenija in je rekel urednik, ja, kje si pa hodila, veš, da smo mi že to končali z dnevnikom. In to je bila potem taka hladen tuš zame. Tako se je potem sodelovanje z Radio Slovenija končalo, no.
3: Pa se zdaj le nadaljuje.
4: Ja.
3: Morda, če si Sicer pa ste učili, ne, telesno vzgojo, športno vzgojo na osnovni, na srednji šoli, tudi na fakulteti. To vzbuditi ljubezen do športa pri mladih?
4: Ja, to sem imela pa kar en tak močen output, kako navdušati ljudi. Zdaj, otroci so itak polni gibanja in aktivnosti, tam je bilo super, ne, v osnovni šoli, učitelj vadbo na nižji stopni, to je bilo krasno. Potem sem bila učila tudi na srednji šoli, tam je bilo malo težje, ker je bila to srednja šola za gostinstvo in turizem na Bledu, ker niso imeli telovadnice. In smo mogli koristiti zunanje površine. In imela sem fante, tretji letnik, natakarje, kuharje, ki so imeli zelo nizko samopodobo in se je doskrat zgodilo, da so bili slabi dijaki, da so špricali redni pouk, ampak na telovadbo so pa vsi hodili. Ker smo pač delali luštne stvari, luštne igre in to na štadionu, na Bledu. In mi potem na konferenci profesori niso verjeli in so rekli, kako, zakaj nimajo pri športni vzgoji neupravičenih ur, če niso bili pri pouku. Ja, so rekli, meni so hodili na ure, jaz nisem do meni mu mogla dati neupravičene ure. Res je bilo pa to, ko je bil pa zimski čas, ne, pa sneg, pa dež, pa nismo mogli nikamor. Hodili smo malo drsati. Včasih tudi to ni bilo možno, ker je bilo treba pač drsalke plačati in niso imeli denarja in številni so bili iz Jesenic, iz nizkih socialnih okolij, ne, iz težkih razmer. In smo se doskrat usedli pač nekam pod streho in se pogovarjali. Ne. In smo imeli izjemno debate in te dijaki so mene veliko naučili, ker nekateri so kadili in jaz vprašam pa, kako da kadite, a si ne pravi sendvič kupu. In so mi rekli, glejte, jaz imam narja za ene cigarete ali pa za en sendvič. Če kupam en sendvič, sem še zmeraj lačen. Če pa kupam eno škatlico cigaret, pa lahko kadim, kar naprej pa nisem lačen. In to je bila taka grenka, težka zgodba, da mi gre še danes solze na oči, ko se tega spomnim. Skozi kaj so te mladi ljudje morali iti?
3: Kje ste potem dočakali pokoj?
4: Pokoj? Upokojila sem se pa potem kot profesorca, predavateljica športne vzgoje na filozofski fakulteti. In sem zadnjih 22 let pač upravila tam. In ko se je kolega upokojil, postala tudi predstojnica pedagoške enote za šport in odprla programe za celo univerzo, uvedla aktivnosti v naravi, še razširila dejavnost. Takrat smo izjemno uspešni bili v družabnem plesu za pare in kot demonstratorka je sodelovala tudi Janja Zupan, ki je bila tudi tekmovalna plesavka in bivša mis Slovenije in je bila velika vaba za študente in študentke, ker je bila res lepa in je res znala. In sva potem skupaj, ne, sva tudi v paru skupaj demonstrirale pol in to je bilo po 90 parov na uri, tako da smo veliko telovadnico na pedagoški fakulteti odprli, dvigali v mestni zastor, imeli močno ozvočenje in to so bili res programi najbolj obiskani, čeprav. Ne, jaz sem uvedla plačljive in brezplačne programe, ker sem na filozofski fakulteti dosegla, da športne vzgoje niso umaknili iz študijskega programa, ker so to bile težnje in so na senatu hoteli to in potem sem jaz rekla, glejte, prvo, na vaših osnovnih študijskih programih je obvezna prisotnost, pa so obvezni, pa so osnovni študijski programi. Najprej vi ukinte obvezno prisotnost na vaših osnovnih urah, potem bom pa tudi jaz. Sem rekla, se mi zdi, da neka humanistična, ogledna humanistična osnova si ne more privoščiti, da bo zanemarila telesno dejavnost, športno dejavnost, gibanje za mlade ljudi. In od takrat sem imela mir, so mi ploskali in sem si lahko zmislila vse, kar sem hotla, vsem so me podprli potem. In je bilo delati res čudovito na filozofski fakulteti. Obisk je bil neverjeten, vse programe smo imeli polne. Ustrajala sem pa, da neka osnovna dejavnost more pa ostati tudi brezplačna, in to so bile plavanje, hoja in tek v naravi in igre z žogo v telovadnici. In so se strinjali s tem in smo krasno sodelovali potem.
3: Če danes pogledamo, ne vem, se zdi, kot da pa smo nekako športen narod, ljudje tečejo maratonje. Dobro obiskan, smo

0: bili še v osnovni šoli, učitelji so bila takrat, niso bile številčne ocene, ampak je bila ocena za športno vzgojo opisna. Potem so pa nekateri mlajši kolegi se počutili malo zapostavljene in manj vredne napram profesorjem matematike, slovenščine, drugih predmetov in so zahtevali spet uvedbo številčne ocene. Ne vem sicer, kako je zdaj, ampak to se meni ni zdelo prav, ker ocenjevati gibalno dejavnost ni bistvo ocena kot izvedba, ne? Ampak je bistvo, da ti, da se otroci in dijaki pri teh urah ugradijo v svoj vrednostni sistem gibalne aktivnosti, ki si jih naučijo skozi pouk športne vzgoje. Da v tem uživajo, da se imajo lepo, da se sprostijo. To je, mislim, bolj pomen, večji pomen, kot pa tista ocena, kako visoko bo skočil, kako hitro bo tekel.
1: Ste težko odšli v pokoj?
0: Ja, moram reči, da zelo težko. Da zelo težko. Da sem zelo uživala v svojem poklicu, ampak me je potem malo ustavilo telo in pač bolezen in sem nekako mogla. Nisem se sicer upokojila invalidsko, ampak vseen nisem zmogla več takih telesnih naporov, ker jaz sem vodila predvsem aerobike, jogo, fitness, hojo in tek v naravi in to so bili vse fizično naporne dejavnosti. 26 ur na teden sem odskakala dobesedno in to je bilo malo izčrpljujoče, no.
1: In potem ste našli ljubezen na kmetiji, ne, v delu, kot ste prej že začeli pripovedovati.
0: Ja, ker moja velika želja je bila, bila sem kar precej ambiciozna, no, in sem hotela magistrirati, doktorirati in sem hodila tudi že potem, ko sem že imela 4 otroke in bila v službi na predavanja magisterskega študija, ki ga potem nisem končala, čeprav sem imela izpite, ker z nalogo je bilo pa tako, da mi je en mentor nenadno umrl, drugi je pa zbolel. In potem nisem več najdla energije, oziroma ko sem pa najdla novega mentorja na filozofski fakulteti, takrat sem pa jaz svojo zbolela, pa nisem več mogla in to mi je ena taka skrita bolečina še vedno, no. In še vedno imam to ambicijo, pa si mi vsi čudijo, ja pa kaj ti to bo? Pa nekaj, seveda od tega nobene materialne koristi ne bi bilo več, ampak neko notranje zadoščenje imaš, da si nekaj izpolnil, kar si si želel, kar si si zadal, no. To mi je nekako manjka zdaj še vedno, no. Bilo je pa ravno takrat so, naprimer, jaz sem zelo rada dela vsako poletje, nisem bila čist frej, ampak sem naredila kakšno raziskavo, s katero sem jo potem objavila, pa s katero sem se prijavila na kongres v univerzitetnem športu, ker vedno vsaki 2 leti potekajo študentske kot študentske olimpijske igre, univerzijada in usporedno s to univerzijado poteka tudi kongres v univerzitetnem športu in vedno sem se tja prijavila in sem bila kar edina, ker sem kar redno hodila in se udeleževala teh kongresov in to je bil tudi en tak nov svet, zanimiv svet, kjer si videl, kaj ljudje po svetu delajo na tvojem področju in kjer si dobil potrditev, da delaš prav, da enako razmišljamo, ne. To se mi je vedno potrdilo, da ljudje, ki se ukvarjamo z isto problematiko, najdemo zelo podobne rešitve ali celo enake rešitve. No in ravno to univerzijado, te tekmovanja so vedno prenašali tudi na Eurošportu in so jih oglaševali pod geslom današnje športne zvezde bodoči vplivni politiki v življenju. In sem jaz rekla, to bi bilo pa dobro raziskati, ali to geslo dejansko drži. Ali res vrhunski športniki, študentje tudi kasneje v življenju postanejo vplivni politiki v svojem okolju. In sem se že vse dogovorila, mentor bi bil dr. Lev Kreft, dogovorila sem se tudi za obiske na vseh teh

0: znanih od Sorbone evropskih univerzah za intervju, da bi mi pač zaposleni tam, profesori športne vzgoje, predstavili, da bi dobila material, ne, material za raziskavo, kateri so njihovi vrhunski športniki, ki so bili študentje in postali potem, ali so ali niso. No, to je tudi ena taka še, ena taka moja želja, ki se ni uresničila, no. Tako da, glejte, ne moraš vse imeti, a ne? Kukaj, če pogledam nazaj na svoje življenje, se mi zdi izpolnjeno, se mi zdi uspešno, sem imela lepo kariero, imam krasne otroke, ampak nekaj pa še vedno ostane. Mogoče si nisem znala zastaviti pravilnih ciljev, ali pa vedno si rečem, pa treba si zastaviti visoke cilje, da se trudiš, da jih uresničaš, če jih je krasno, če jih pa ne, jih pa pač ne, ne.
1: Kaj vam prinaša danes vaša kmetija?
0: Ja, kmetija mi prinaša najprej velik notranji mir, ker sem se upokojila še dokaj na visokem nivoju umske sposobnosti in bi še hotla delati. In sem se potem zelo dobro zamotila s tem, ki sem pol mogla pač najdeti program za kmetijo, kaj, s čim se začeti ukvarjati. Z živinorejo se nisem mogla, ker nisem imela hleva in je bilo poljedelstvo tisto, ki je bilo najbolj priročno. In me še danes je vedno to izziv, še celo vedno večji zaradi teh podnebnih sprememb in vplivov, ker je treba vsako leto znova ugotavljati, proučevati, kdaj kaj sejati, kdaj je primeren čas, kdaj ni, katere kulture, da so odporne na sušo, da ne propadejo, tako da je kar velik izziv, pa ne samo zame, tudi za dejansko za vse kmete.
1: Pa morda za konec, Darja Kirner, vprašanje za profesorico športne vzgoje. Kateri šport spremljate? Nedolgo tega so se olimpijske igre končale.
0: Ja, obvezno, olimpijske igre pa letne in zimske, moja velika strast je atletika tudi, kot otrok sem tekmovala tudi v atletiki, drugače pa smučanje. Alpsko smučanje, ker sta tudi mlajša dva otroka, sin in hči, bila usmerjena potem v tekmovalni šport, bila zelo uspešna, bila reprezentanta tekmovalca evropskega in svetovnega pokala in najmlajši sin je še vedno, je potem šel tudi, zaključil študij na fakulteti za šport in postal profesionalni, naredil licenco, profesionalni smučarski trener in deluje zdaj kot trener v ameriški reprezentanci, ker ima mlade žensko reprezentanco, mlada dekleta, ki jih je že tudi v 2 letih spravil do svetovnega pokala in ena od njih je bila že udeleženka olimpijskih iger, Mary Bocock, tudi zdajšnjih. Tako da, seveda, nedvomno smučanje je prvo, kar spremljamo, drugo pa skoki, pa kolesarstvo, seveda.
1: Polni življenja, načrtov, ne, Darja Kirner, hvala lepa za tale pogovor, res hvala. Upam, da se spet prej srečava, kot sva zdaj čakali.
0: Hvala lepa. Starš.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Napadi na Ukrajino se nadaljujejo. Ruske sile so zgodaj zjutraj z raketami napadle ukrajinsko glavno mesto Kijev, kar je povzročilo požare v več predeljih mesta, so sporočile kijevske oblasti. Vneli naj bi se dve skladišči, zgorelo pa je tudi več avtomobilov. Enote zračne obrambe so še vedno v pripravljenosti, so dodali. Sodišče v Novem Sadu je potrdilo obtožnico proti nekdanjemu srbskemu ministru za gradbeništvo Goranu Vesiću in še petim osumljenim v zvezi z rušitvijo nadstreška na novosadski železniški postaji novembra lani. Za nesrečo, ki je zahtevala 16 življenj, doslej kazensko ni odgovarjal še nihče. Srbijo so po nesreči zajeli množični protesti. Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve, pa tudi obračun s korupcijo in v državi in predčasne volitve. Kolegij predsednika državnega zbora je izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti. Žavbijevo kršitev etičnega kodeksa so podprli v vseh poslanskih skupinah. Nekateri so ob tem poudarili, da bi moral kodeks veljati tudi za obnašanje poslancev izven državnega zbora. Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so bile včeraj odigrane tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Slovenska ekipa je zmagala na vseh treh tekmah, za konec je s 95-51 premagala še Romunijo. Jutri se bo po dnevu premora naša ekipa v osmini finala pomerila še z Belgijo. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne bodo tudi kakšne krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj.